0: шаҳри ман бо боди файзобод мегирад нафас, хӯрраму осудаю озод мегирад нафас. Набзи шаҳрам дар тапиш аз руди пуртуғёни уст, руди пуртуғёни шаҳрам шӯҳрату шарёни уст, мегӯяд шоир Абдусаттори Раҳмон. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг, меҳмони кошонаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Абдусаттори Раҳмон мебошад. Абдусаттори Раҳмон хатм кардаи факултаи математикаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон мебошад. Ҳарчанд аз сини мактабӣ ба шеър гуфтан завқ дошт, аммо илмҳои риёзиро хуб медонист ва бо ҳидояти омӯзгорон худ низ риштаи омӯзгориро интихоб кард. Шеърҳои аввалинаш, ки бештар аз ҳаёти бачаҳо буд, дар нашрияҳои гуногун чоп мешуд. «Ҳама кор аз дастгирӣ мешавад», мегӯяд ӯ.
1: Тахассуси асосии ман این ماتماتیک است. من سالهای زیاد به شاگردان زیاد از 5 سال از این فن درس دادم. بعضی پس سوال پیدا می شد که چه شعر شما به شعر گذاشتید و به ادبیات گذاشتید. این گذاشتن نیست. ادبیات این حیات است. بنابراین وقتی که من خواننده مکتب میاد بودم ذوق شعر گفتن داشتم. در برابر آن که از ماتماتیک علا می خواندم و نهایت وقتی که من مکتب ختم می کردم سرور مکتبون مجبور کردن که فاکولته ماتماتیک میره چون که بر ما آینده شما ضروره آینده برای ما معلم ماتماتیک خوب در کار بیاد اونا ودایت کردن به فاکولته ماتماتیک لیکن من از همون ادبیات و شوق شعر گفتم دور نشدم و نهایت رفتم به همون دانشگاه آموزش به فاکولته ماتماتیک داخل شدم و در برابر درس ماتماتیک و آموختن علمی ماتماتیک به طور خود شعر میگفتم به استاد و نهایت چند شعر را به همین گزیتی شهریمون وقت باوسی لفافا یعنی پاشتا روان میکردیم ببینم نشر شد و من دانشجو که بودم آمودم یک روز اداره روزنامه بار اول و به من گفتن که استاد مرزا فیضعلی روحشان شد باش شعر خلق تاجیکستان برنده جایزه همه ابو عبدالله هودکی مجز جانشین سرمحریر بودن بعد همون وقت ما باسی لفافا شروان روان میکردیم همون مدیر شوی مدخور بسن که همین آدم کسی باشد اگر ما با دعا آمد همین اداره من همینه باید دینم خیلی مرا دید همون روز بعد گفت که من برای اون گفتم که همین بین نوشته های نو کلمه ده از تو بوی امید هست نو بسته با اون که شما از متمت درس میدید خواهش میکنم که همین شعر جدید تر هم مشغول شد شعر با نازکه خزار این مخدش دارد و نهایت بعد ما به همین شعرگویی پرالیل به همین کسب آموزگاری ما شعر هم میگفتیم به طور خود در دفترهای خود ما نگاه میداشتیم و این خیلی شد که سال دویمی در مکتب فعالیت کردنم بود یک گروه شاعران با سروری استاد عبید رجب سیدعلی مامور نومو روزی و دیگر رو مکتبی ما رفتن اون وقت پیش بچه ها در شعر خوندن و یک محفلی کرد تشکیل کردن دیرکتری مکتب من رحشا بود عبدالسلام مرادوف گفت یک معلم جوان من شعر میگید اگر کنید دیست یک من شعرش خوند بعد من دو شعری بچه هانو خواهم چند دو بایتی ای باید برای کلان ها همین اوپسود باید رجب تنه خواهش میکنم شعر باشه یک دفتر در شعر بچون تو مابطه گرفتم بردن بعد چند وقت مکتوب آمد که ما شعرات خوندیم به اتفاق بیا خیلی رفتم اتفاق خوشبختانه شعر چند کس پیشتگی تعریف کردم پیش آیاد که ما شعر یافتیم من خورسان شدم رو بلان شدم اونجا سر شد رابطه ما به اتفاق نویسنده ها و نهایت برای بچه ها اول شعر گفتیم چند مجموعه اولین سال 1984 نشد معارف و نشد رسان برای بچه ها بعد برای کلان سالم شعر میگفتم شعر حجی میگفتم چون که استاد مرزا فیضعلی حج نگار بودن و مرم کوشش میکردن که همین در بعضی موضوع رو میدن که کنی یک قوت بسنجی مخصوص در همون حج رو هم مایل شدیم تا این روز ایجاد میکنیم و نهایت بعدی 45 سال آموزگاری پوره به کارهای ادبی گذاشتیم باز من استاد جاشم جنت باشد گذاشتم و امروز ما چراغون کسر روشن کرشتیم از دستگیری میشدم کار فقط شعر میگی اگر در اون شریط یک جوهری هست، اگر اونو میبینند و میگن که همه هم جوهر هست خرسند میشه، ولی یک اگر نمیبینند صرف نظر میکنند تو همون قطعی به از نظر وای میمونی و از اومد در تو یک زوق دیگر پیشرفتن نمیشه، حرکت سوس میشه. بنابراین همیشه دستگیری در کار است. چقدر کودک یک بار راه کردن نمیشه دوخه و اول همین نیاز دارد به دستگیری، دستش میگیری پاپو میبری بعد وای راه کردمش. این کوری جدی همین است، همه کار همین است که استاد باید باشد، دستگیری باشد، باید سوی موفقیت و حرکت میشد.
0: یادآور میشویم در شهر وحدت محفل ادبی با اشتراک شاعر دولتی رحمانیان روزهای جمعه برگزار میگردد. اعضایان محفل مذکور دستاوردهای زیاد دارند که از آنها بزرگ مهری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و نوقلمان موفق فضل‌الدین ناصرزاده، نوشافرین حسین و دیگران میباشند. در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد و جوانان ایجادکار بسیار فعال بوده، قهرمان ما باوری دارد که فضای ادبی بیاد خالی نمیموند.
1: حضور ما یک گروه شایره جوان ایجادکاران جوان داریم که امروز ادبیات علاقه دلی پر دارد و من گلباغ ادبیات در نشخونه ما هست حساب همونا، چون که در نزد شعبه اتفاق نویسنده ها این زمان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد که امروز راهبری این شعبه را رستم وهاب، یکی از بهترین و پرقوتترین و بسیار غمخوار و دلسوزترین شاعر ما راهبری میکند. هر هفته قریب یک بار اهل همون جوانان ایجادکار را جمع میکند، با آنها صحبت و محفل میگذراند و شعرهای آنها را در نزد یکگرش بررسی میکنند. این روز بسیار پیشروی ها هست در جمعه. اصلا بینید از یک بزرگ مهری سه نفر هستند، هرچیشن شعرهای موفق هستند. بزرگ مهری حکیم است، بزرگ مهری بهادر است، بزرگ مهری تاج الدین است. اینا یک بزرگ مهری سه نفر علاقه اینا با همه جوانایی که در صف اینا رو افزایش دارند صفشون زیاد تر میشود. من باور کنید من همچون یک هواداری همین شعر و ادب بسیار شادم از این، دلی پر دارم که آینده میدان ادبیات ما خالی نمیموند، بسیار یک از حساب همین جوانا گلگل میشکفاند. در شهر وحدت ما محفل دائمی داریم روزای جمعه برابری یکی از شاعران بسیار تازگوی و تازجوی و پرقوت و هم دانشمندی خوب دولتی رحمانیان. در اینجا ما محفل ما به همون کس وابسته است، یعنی به واسطه با ما همکاری دائمی همکاری رسمی دارد و از حساب جوانا علاقه شاگردانش بسیار دستاوردها دارند، مثلا زمری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در برابر این چند نو قلم و چند جوان دیگری داریم که در آزمونی تویسان آتین عزیز من خودی همین بزرمیر حکیم چند سال پیش جای اولا گرفت، بعد همین نمینسی ایجادی نظم و نصر را به فروغ سب دانهایی گذراندن و در اینجا علاقه ما شش نفر غالب داریم، شش نفر غالبه که در جمهوری غالب آمدن و امروز صفی همون جوانان ایجادکار را پورا میکنند. این شش نفر ادیبگ مرزا رحیم در آزمون جمهوری فروغ سب دانهایی جای اولا گرفت. در شعر محمد سلیم عبدالکریم هم دکتر فن متمتیک است، هم در همین آزمون جای دیو میگیره و اعضای محفل ما هر دو شخص فضل‌الدین ناصرزاده و یکی از شاگرد ما او جای سیوم گرفت. با نوشافرین حسین هست جای سیوم گرفت. اینا همه شاگردای همین محفل نزد شبیت فخزنده ها.
0: مشکلی اساسی ادبیات معاصری تاجیک این کم بودن کتاب‌های بچگانه است و این جای نگرانی است، میگوید همصحبت ما.
1: ما ایجادکاری که برای بچه ها ایجاد میکند خیلی کمی در کم داریم. در دوره سابق شوروی همین گلباغ ادبیات معاصر تاجیک یک گوشه‌ای در نامو بسیار یک در اوج ثمر بودند، این همین ادبیات بچه ها بود. بهترین نویسنده و شاعران ما معروفترین هاشون برای کودکان اثر می آفریدند. از همون استاد وزیر همین فروغ سیب دانه ده ازای حکمان هستم چندین سال میبینم حتی استاد لاوتی یک سلسله شعرها برای بچه ها گفته بود. استاد عینی گفته گیست واسه مکتب. استاد ترسوزاده گفته گیستن. گلچهره سلیمانی همینا شعرهای معروف و معتبر هست. نه تنها شعر نویسنده های معروف و معتبر. پولاد تالیس تابستانش بهترین مثلا قصه هست این پاویس هست. همینجان شکوهی دارن. باز نسیم رجب، عبدالملک بهاری اثرهای تخیلاتی داشتن برای بچه ها. اومن یک رواج داشت همین چیز. ولی حاضر بسیار جای تاسف است که همین چیز کم. من جوانانی که به صف میدان ادبیات میان میبینم قریب که ادبیات کودک را صرف نظر کردم. لیکن امروز چیزی است که همین چی کم شده است. حس میکند اما ادبیات حس کرده است امیره که همین گوشه یعنی کم تر به فراموشی رفته شده است که خوب نیست. همه چی از کودکی سر میشد میگرد. نگاه کن برای کودک چی بازیچه هایی که نمیسازد. حتی زوات های کلانترین در دنیا برای کودک. با زوات کودک موافق بازیچه و دیگر چیز ها و دیگر چیز ها میسازد. همه چی. برای کودک همه چیز داشت بشد و ادبیات نداشت بشد. این هم گیرید. گوه گوه سر دیران میشد کودک باید همه شعره که چمچوک ازد نکند و غزل ازد کند. این نیست. امروز باید ما همین کودک باید به همین چیز تامین کنیم. شعر خوب، حکایه خوب، قصه های خوب، افسانه های خوب. چونکه کودک زلق بیدار کنیم. زلق کودک بیدار کنیم. اگر همون شعر با زلق کودک موفق بود، بینید همین کودک عجایب است. من در همین باز میگم از تجربه از زای حکمان بدانم. در همین ادبیات کودک میبینم. در همین جمهوری بشم. و کودک وقتی که همین شعر با زلقش موفق میاد همین باید زوق بلند میخوند با یک حرکت های عجایب میخوند چونکه همون هر یک چی به خودش موافق باید دارد بنابراین چاپی اثرها ما بسیار مشکلی میکشیم کتاب ها برای خواننده نرخش دسترس نیست نرخ گران است بنابراین پدر و مادر ها اولش که باید پدر و مادر ها بعد همین زوقشون بالا بالا بگیرد بجای کودک بجایی که مثلا امروز برود یک چیزی میخرد که و برای ممکن آینده کودک ضرر داره فایده نیه جلد کتاب خریدنش در کار هر ماه یک کتاب بخرد خونه پر کتاب میشد کودک کتاب خون میشد لیکن برای شعر خوب گفتن خوب برای کودک خوب برای کلان ها آموزش ها مستحکم کردن چقدر آموزش با قوه داشتن در کار ادیب باید همین یک درخت رماند که سمره اون میوه اون هم برای کلان هم برای کودک دسترس باشد
0: خطی آژانگ مجموعه تازه ایجادی عبدالستار رحمان می باشد که بخشیده به 70 سالگی اش نشر شد و فراگیر غزل، شعر، شعرهای هجوی می باشد.
1: از باب های گوناگون من هم خیلی شعرهای هم خودم به چند باب تقسیم کردم. وقت و تختی من وطن، شعرهایی که به وطنش است. دولت و دنیای من مادر، یعنی شعرهایی به مادر رو بخشیدم. روی عالم گوشن از روی زن است، یعنی شعری که به بانوان بخش شده است ساز پایوان در بست نوروز و بهار رو باید بخش یکی موضوع اساسی ادبیات هستیم محبت خانه دیل شعرهای لیریکی عشق حدیث مهر شعرهای گوناگون هستیم شعرهایی که به همین بیشتر به شخصیت های بزرگان اینجا در بخش شده است هنر دولت پاینده هنرهای خلقی قصاید یعنی قصیده ها دارم بعد مخمس ها گلگونش روبایی و دوبایتی ها رو در برمه گیرد گوشمال با دارد اخیران بابش این شعرهای حجوی است. من چون که حجوه میگویم که یک گلچین شعر حجوی چند من این قدر چیزای بابا رو در برمه گیرد اون دوبایتی هم میخواد بود جوانی با هزار آهنگ بگذشت گهی خوش رنگ و گه بیرنگ بگذشت چو اختر کنده گشت و از پیش مان بروی من خطی آجان بگذشت چو اختر کنده گشت و از پیشمان بروی من خطی آجان بگذشت این این دو بایتی همین نامه گرفتیم بعد من درم کتاب نامگذاری کردم ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم میخوام اول یک شعر در وصف استقلال بخوانم لطف حق بر ماست استقلال ما شهره دنیاست استقلال ما مرد دهقان از سر همت بگفت نعمت والاست استقلال ما آید از راغون صلای این چنین شمس نور افزاست استقلال ما از طبیب دلشناس آید پیام، سیقل دلهاست استقلال ما، از منجم ها بها دیگرتر است، از فلک بالاست استقلال ما، آن که کام میکند گوید یقین، گنج به همتاست استقلال ما، از جوانان این شعار آید به گوش، مشعل فرداست استقلال ما، در نگاه مادران مهربان مدح راحت زاست استقلال ما، در شهادت نامه ملت رقم با خط طلاست استقلال ما. یعنی استقلال هر یک کس وابسته به موقع خودش بهای خودش را میدهد.
0: در احتیاط عقل خود باشیم، چون این مصلحت میدهد قهرمانی ما.
1: من همچون یک فرد سابقه دار ساحه آموزگاری، سابقه دار زندگی و من همین تمنایم دارم، بخصوص به نسل جوان که امروز بسیار در یک دوره حساس و بسیار در دوره مرکب ما زندگی داریم و همیشه خود را در احتیاط عقل خود بگیریم، یعنی عقل خود را دائم و با کوشیم که با عقل خود خود را اداره کنیم، با عقل دیگران نه، برای با نگاه دیگران با زندگی نگاه نکنیم، باید خودشناس باشیم، خداگاه باشیم. اونقدر این امکانیت و امانی و این آزادی و آبادی که امروز با غمخواری سروری دولت نصیب ما شده ایستاده است به قدر این برسیم و کوشش کنیم که ما امروز در زندگی توانیم برای آینده خلق و دولت خمون یک کار خیر کنیم و توانیم که این دولت و این ملت را سالم نگاه بداریم، آزاده نگاه بداریم، آباد کنیم، کوشش کنیم که خلل از ما و پیشروی جامعه نرسد و جامعه نرسد. و من همین از آرزوی ما به هر یک فرد، به هر یک فرد جامعه و از زنده و سلامت باشه.
0: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، نویسنده، آموزگار عبدالستار رحمان بود. وقتی به برنامه ما جدا شده نیز به انجام رسید. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. محرر برنا تقایوه، کارگردان موجگل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
3: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به کتاب چهار مقاله استاد نظامی عرویزی سمرقندی سخن خواهیم گفت. بود تابش ماه و مهر از سخن، بود گردش نه سپهر از سخن. سخنگر نبودی نبودی قلم، بلوح بیان سر نسودی قلم. شنوندگان عزیز، در تاریخ ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری کتاب‌هایی هستند که ارزش علمی و تاریخی آنها هیچگاه کم نخواهد شد و به مبالغه یکی از آن گونه کتاب‌ها چهار مقاله استاد نظامی عرویزی سمرقندی است. این اثر حجمان آنقدر کلان نیست، ولی همچون یک رساله علمی و ادبی و تاریخی ارزش نهایت بلند دارد. چهار مقاله کتاب با چهار هنری برای فرزند آدم ضروری از قبیل دبیری، شاعری، طبیبی و ستاره شناسی بخشیده شده است. استاد نظامی عرویزی سمرقندی همچون یک دانشمند موشیکاف دایر به این چهار کسب اندیشه های جالب بیان کردند و دوستداران این چهار کسب می توانند از مصلحت های آن کسب فراوان استفاده برند و در این راه کامیاب گردند. مصلحت های استاد نظامی عرویزی سمرقندی کلید مشکلات و هدایت نامه پدرانه است. خواننده ادب دوست از هر یک مقاله و حکایه در کتاب جای داشته عقل و فراست و دانش می آموزد.

0: مثلا استاد نظامی عروضی سمرقندی در مقاله به علم ستاره شناسی بخشیدهشان گفتند ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم و صناعت تنجیم در باب اول بگوید که مرد نام منجم را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارت نباشد یعنی یکی هندسه دوم حساب سوم حیات چهارم احکام یعنی پیشگویی از روی ستاره ها اما هندسه صناعتی است که اندر او شناخته شود حالی او زای خطوط یعنی خطها و اشکال سطوح و مجسمات و آن نسبت کلی که مر مقادر راست بدان که او مقادر است و آن نسبتی که مر او راست بدان که او را افزا است و اشکال اما حساب صناعت است که اندر او شناخته شود حال اموال اعداد یعنی عددها یعقوب اسحاق کندی یهودی بود اما فیلسوف زمانه خش بود و حکیم روزگار خود و به خدمت معمون او را قرابتی بود شنوندگان عزیز بدین مثال استاد نظامی عروضی سمرقندی از روزگار منجمان ستاره شناسان معروف حکایت ها آورده ما را با اسرار علم شناس کردند شنوندگان عزیز زبان کتاب چهار مقاله بسیار جالب و شیرین و خوشایند است برای مثال به این حکایت که دایر به علم دبیری در حق دبیری دربار سامانیان اسکافی نوشته شده است توجه کنید اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان و آن صناعت نیکو آموخته بود و بر شواحق نیکو بیرون آمدی مگر قدر او نشناختند و به قدر فضل او را ننواختند از بخارا به هرات رفت به نزدیک الپتگین و الپتگین ترک خردمند بود و ممیز یعنی با فراست او را عزیز کرد و دیوان رسالت به دو توفیز فرمود یعنی به او سپرد و کار او گردان شد و به سبب این که در حضرت پدیدار آمده بود بر ندیمان استخفاف یعنی بیقدری همی کردند و التگین تحمل همی کرد و آخری کار او به اسیان کشید به استخفاف یعنی بی‌حرمتی که در حق او رفته بود بر اغراق برانگیخت جماعتی که نوخواسته بودند چون اسکافی را کار بالا گرفت در خدمت امیر نوح ابن منصور متمکن گشت و از ماکان کاکوی برای و کوهستان نایب اسیان آغاز کرد و سر از ربقه یعنی حلقه اطاعت برکشید و امال به خاور و سمنان فرستاد و چند شهر از کومیش به دست فرو گرفت و نیز از سامانیان یاد نکرد شنوندگان عزیز ما دایر به اهمیت کتاب چهار مقاله استاد نظامی عروضی سمرقندی با ادبیات شناس شمس الدین محمدی صحبت داشتیم بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم
1: استاد عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید ما از دیدار شما شادیم و من نخست مهر اخلاص شنوندگان به شما اظهار میکنم به این معنا که شما یکی از مهمانان دائمی برنامه های رادیو فرهنگ هستید و صحبت امروزی ما در بابت یکی از کتاب های بسیار پر ارزش ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری چهار مقاله استاد نظامی عروضی سمرقندی است و به مبالغه چهار مقاله با وجود یک کتاب نه آنقدر بزرگ بودنش ارزش بسیار بلند علمی و ادبی و تاریخی دارد و میگن که سخن از دهان لقمان خوش است اصلا میخواستم ارزش همین کتاب بسیار گران
2: تشکر یکی از اثرهایی که در تاریخ ادبیات ما نقش و جایگاه خیلی بلند و بسیار امروز ما از آن افتخار میکنیم و ما از آن استفاده کامل داریم همین چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی است که از مهمترین معروفترین و ارزشمندترین اثرهای نصری ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس در قرن ششم هجری و دوازدهم میلادی به شمار این اثر نه تنها از نظر ادبی بلکه از دیدگاه تاریخی، اجتماعی، علمی اهمیت خاص دارد. مؤلف کتاب احمد ابن عمر ابن نظام الدین عروضی سمرقندی مشهور به نظامی عروضی سمرقندی است. با نام همین نام مشهور است. وی در آخر عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده بیشتر حیات خود را در خراسان و ماورالنهر و از جمله در شهرهای نیشابور و هرات و بلخ گذرانده است. سبب عروضی نام گرفتن مؤلف در آن است که در علم عروض یعنی وزن شعر مهارتی کامل داشته است و بیش از 45 سال در خدمت عالی شونس اوریان و دیگر حاکمان در همچون شاعر منجم و طبیب فعالیت کرد کتاب در بین سالهای 1156 و 1157 یعنی در 551 و 52 هجری تألیف شده است نام اصلی کتاب مجموعه نوادیر است مجموعه واقعه های نادیر و ولی از بس که ساختار اون از چهار فصل اساسی عبارت است و در بین مردم و دایره های علمی با نام چهار مقاله مشهور گشته است. کتاب به یکی از شاهزادگان غوری تاجیک نسب تاجیک تبار حسام الدین علی ابن مسعود بخشته شده است. ترکیب کتاب از مقدمه مفصل و چهار مقاله اساسی عبارت است. نظامی عروسی بران است که برای استواری و پیشرفت هر یک دولت چهار کس چهار بخش علم نقش کلیدی دارند. از این رو هر یک مقاله را به یکی از این کسبها و علمها اختصاص داده است. مقاله اول در ماهیت علم دبیری، این دبیری معنای خیلی وسیع‌تر داشت که امروز ما کاتبی میگویم، این تنها نوشتن نیست، این نویسندگی و دیوانداری و یعنی یک رسالت وسیعی که تمام حساب و کتاب و درآمد و دخل و خرج و همین نوشتنش به عهده این یک وظیفه بسیار پرمحصول در همه دربارهای قدیمی ما هست. مؤلف در اینجا درباره اهمیت کاتبان دبیران در اداره دولت حرف میزند. به عقیده او دبیر باید دارای دانش وسیع، سیردار، محفوظ دارد، سیردار، راستگو، دارای اسلوب زیبای نگارش باشد. زیرا هر یک مکتوب میتواند پیش جنگ را گرد و صلح را تامین کند. از حرف اون دبیران بسیار چیزا وابسته بود. امروز دیپلماتیه که امروز چیزایی که ما میگوییم، رسالت هایی که میگوییم، همش به دوش همین دبیران اون زمان واگذار بود. برای همین علم را معرفی کردن و همین صفت ها را دارو بودن و هشدار پادشاهان در همین مخصوص باب اول آن را به همین چیز اختصاص میدن نظامی عروضی.
1: اما خیلی افشکر بخوگیم سخن بیفکنن منبر و دار را زیسوی را بیرون کشد مار را.
2: یعنی هر آنچه که مرد میگوید از سخن اون کشیده میشود، از سخن اون درد میشود که او کیست،
1: چی میخواهد،
2: عالم است، ظاهر است، روگو است، راستگو است، وفادار است.
1: سخنش به جنگ میبرد یا به صلح؟
2: همش از سخن وابسته. مقاله دوم در ماهیت علم شعر است. این فصل یکی از مهمترین سرچشمه ها برای شناخت نظریه شعر دوره کلاسیکی ما است. نظامی شعر را ساحری و جادوگری می نامد و تاکید می کند که شاعر باید استعداد فطری داشته باشد و شعرهای زیاده را از یاد داند. در این مقاله واقعه های جالب درباره شاعران بزرگ و مانند رودکی، فردوسی، انصاری، فرخی آورده شده است. در اساس همین باب ما بسیار نظریه های نظامی عروسی را درباره شعر، ماهیت شعر، درباره شاعر، وظیفه شاعر، همچنین صفات های شاعر کامل پخته و چطور به شعر روی آوردن و چطور در شعر استادی را کسب کردن دستورها داده شده است، دستورهای مؤلف. ارزش دیگری همین فصل در آن است که درباره رودکی، فردوسی، مثلا قصه مشهور نویسنده شاهنامه فردوسی و بی مهری سلطان محمود غزنوی محض در بواسطه همین کتاب به ما رسیده است. همچنین واقعه تالیفی بسیار اثر مشهور رودکی که امروز ما میگیم قصیده بویجوی میلیون، زمان تالیف، واقعه تالیف، وقت تالیف و تاثیر این شعر و نفس امیر خیلی بسیار دقیق، بسیار بریزکاری ها در همین اثر باقی. ما از توسط همین اثر هفت بایت همین قصیده هم با ما آمده رسیده است. خیلی جالب است و این بعد از روی همین هم با وریانت های دیگر در مخص های دیگر ذکر شده است. ولی از همه مهم، از همه اساسی آن است که رودکی همین شعر رو همین درباره نوع این شعر سخن ها بسیار است، بحث ها زیاد است که این جای تفسیر اون نیست. من این قصیده هست در زمان رودکی قصیده خوانده میشد با وزن و شعر و آهنگ. مهمترین ویژگی های همین شعر رودکی آن است که باید سروده شده است، بداهتا گفته شده است و همین نبض امیر رو در دست داشت میگوید. یعنی امیر چی میخواست، امیر چرا همه اون حالت هایی که در اشخاصی که در رکاب امیر بودن، اون عملداران، منصبداران، اهل دربار و اهل حشم و از رودکی خواستن که چنین شعری وادار کند که امیر برگردد به بخارا، چون سفرش ها خیلی طولانی شد و جزئیاتش در چهار مقاله آمده است. در همین صبح در بامداد همین سرود رو بنابر نوشته نظامی عروسی در پرده عشاق می سراید. و این به نفس امیر بسیار تاثیر میگذارد. تاثیر شعر اولین مراتبه در باره تاثیر شعر، نفوذ شعر به شخص در همین جا تاکید میشود و این شعری اساس گذار پدر ادبیات ما عبدالله رودکی بود که توانست امیر سامانی را به حرکت و توجه بیارد که برگردد به مرکز یا به پایتخت بخارا، این شعری به پایتخت کشور. این یک است. دوم اینکه بسیار همون بیمهری سلطان محمود به شاهنامه، وقتی شاهنامه را بریفت به غزنی میرود و همین این هم با یک قصه خیلی مفصل نقل شد. اولی مراتب همه گمان میکنند که این شاهنامه به سلطان محمود بخشیده شده است، ولی در زمان سلطان محمود نوشته شد، ولی آن را قبول نکردنی سلطان محمود، یعنی به خواسته های سلطان محمود راست نامدنی موضوع محتوای شاهنامه در اینجا ذکر، چون که باید شاهنامه این اثر ملی بود، اثر حماسی بود، اثر بیدار کننده تفکر ملی در مردم. بسیار این روز اهمیت شما هر روز بیش از بیش درک میکنیم که چقدر اثری هست که اگر این نیای ما همین اثر را نمی آفریم، امروز زبان ما با این قدرت و با این شهامت و با این گستردگی و با این پهناوری زیاد است. در باره چند شاعرهای در همین دوره هم عهد خودش معلومات های میدهد که اینا بسیار ارزش علمی و ادبی دارند. مقاله سیوم در ماهیت علم نجوم است. در این بحث معلف در باره ستاره شناسی و نقش منجمان در حیات شاهان صحبت میکنه و شاهان در زمان گذشته پیش از همه ما میدانیم که برای اقدام کردن به این یا آن مسئله های مهمی دولتی، جنگ و صلح و کارهای مهم پیش از هم با منجمان مشورت میکردن و این برای آنها یعنی دستور یا رهنمایی آگاه کننده داشت که باید شاهان آنها را به این آباد میگرفتن. در همین مقاله خاطره ها درباره عمر خیام و ابو ریحان بیرونی بسیار ارزش بلند دارد. مثلا یا قید ها یا داشت درباره عمر خیام که ما میدانیم روز در خونبه نشاپور رسیدم میگوید قبرش دیدم همون طوری گفته بود در صحبت با من. مقاله چهارم در ماهیت علمی و طبیبی است. معلف علم و نمایندگان و اهل این علم را هم بسیار میستاید و مهم و دارای بسیار اهمیت بودن همین علم را در جامعه بسیار تاکید میکند و توصیف میکند که طبیب باید نه تنها جسم بلکه روح بیمار را نیز تبابت کند. در اینجا حکایات جالب درباره مهارت طبی ابو علی بن سینا است. همین گونه ارزش های این کتاب خیلی زیاد است، ولی طرز نگارش یا زبان نثر که مؤلف برای اثرش انتخاب کرده است بسیار فهم و روان. اسلوب نگارش این اثر آمیخته با نثر ساده دوره سامانیان و نثر مصنوعی و آراسته، یعنی به صنعت آراسته دوره غزنوی و سلجوقی است، در بین قرار دارد. ساخت حکایه ها مؤلف اول نظریه ها رو درباره هر علم پیشنهاد میکند و بعد برای تایید و برای همون عقیدهشون تصدیقش تاییدش یک حکایت میارد. هر حکایت هر باب دارای 10-11 حکایت می باشند که در مجموع 42 حکایت در همین اثر آمده است. ثبت تاریخی واقعا بیشتر به خاطره های خود مؤلف و شنیده های او و شاهد های عینی که بیشتر به این اثر جاذبه بخشیدند. بسیار ارزش این اثر را برای ما باز هم نمایانتر جلوه می کنند. اهمیت این اثر در چند جمله اگر خواهیم جمع بس کنیم، این یک آینه تمدن و فرهنگ عصر 11 و 12 ما است. از طرف یک نفر هموطنی ما همتبار ما نوشته شده است و برای تمام فارسی زبانان اثری روی میزی گوییم خطا نمیکنیم، چون که بسیار اگر به همین دوره سر و کار بینن حتما به این اثر مراجعه میکنن، چون که از مأخذهای اساسی و مهمی همین عصر 11 و 12 به حساب میاد. این کتاب یگانه منبعی است که درباره حیات بعضی از شاعران دانشمندان مثلا لحظه های زندگی فردوسی، خیام، ابن سینا معلومات نادر و اولین را پیشنهاد میکنند. ارزش علمیش همون چنان که پیشتر ذکر کردیم در کدام سطح قرار داشتنی هر کسب، در کدام سطح قرار داشتنی همین عالمانی که ما در بارش معلومات میدهد آنها را حتما قید میکنند و ذکر میکنند که یعنی معیار انمی آثار انمی اثرها در هر علمی که باید پیشنهاد کرد. همچنین اثر دارای جنبه اخلاقی هم میباشد. در آن اثرها مخصوصا همین حکایه های انتخاب شده است که جنبه های اخلاقی دارد، همشان برای تربیه تربیت نسل هر دوره خاصه امروز هم خیلی مهم و ارزشمند به حساب میاد.
1: تشکر من از شما سپاسگزارم برای مهر و اخلاص و صداقتی که بعد ادبیات کلاسیکی دری و زبان مقدس تاجیکی فارسی دری دارید و من از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین با شما برای صحبت بسیار آموزنده یک صحبتی که در حقیقت یک سبق خودشناسی و سخنپرستی بود تشکر میگم و به شما در کارهای آینده علمی و ایجادتان کامیابی ها میخواهم. شما صحبت ما رو با ادبیات شناس شمس‌الدین محمدی شنیدید. شنوندگان عزیز، ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری در حقیقت گنجینه است. خوش به حال کسی که از این گنجینه برخوردار می شود و وجود خود را از زیور معنی می آراید و به مبالغه یکی از آن شاه اثرهایی که ارزش بلند علمی و ادبی و تاریخی دارند کتاب چهار مقاله استاد عزیز نظامی عروضی سمرقندی است.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب. خروشیدن کوس با کرنای، همان جند پیلان و هندی درای. برآمد ز زابلستان راست خیز، زمین مرده را بانگ برزد که خیز. سپاه برآمد ز زابل برون، چو شیران همه دست شسته به خون. به پیش اندرون رستم پهلوان، پس پشت او سال خورده گوان. چنان شد ز لشکر در و دشت و راه، که بر سر نیارست پرید زار. تبیره زدندی همه شب بجای، جهان را نه سر بود پیدا نه پای. به هنگام اشکوفه گلستان، بیاورد لشکر ز زابلستان. ز زال آگهی یافت افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. بیاورد لشکر سوی خار ری، بدان مرغزاری که بود آب و نی. وزیران بیامد دمادم سپاه، ز راه بیابان سوی رزمگاه. ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند، جهان دیدگان را سپهبد بخواند. بدیشان چنین گفت کی بخردان، جهان دیده و کار کرده ردان. همی در بسی لشکر آراستیم، بسی نیکوی و بهی خواستیم. پراگنده شد رای بی تخت شاه، همه کار بی بوی و بی سر سپاه. چو بر تخت بنشست فرخنده زو، ز گیتی یکی آفرین خواست نو. شهی باید اکنون ز تخم کیان، به تخت کیی بر کمر بر میان. نشان داد موبت مرا در زمان، یکی شاه با فر و برز کیان. ز تخم فریدون یل کیقباد، که با فر و برز است و با رسم و داد.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

یا صحنه ها همین نقش مردی خوندو را بازی کرده است و در یک فیلم دیگر که خب دختر پدرش را برده به خونه پیرانسالون میپرتورد یعنی به خونه پیرانسالون میگذارد و پدر اونجا وفات میکند و امو مرد چقدر تیلا و اون چیزی که مثلا دارد با سردوری مثلا امو خونه پیرانسالون میدهد تو اینکه بعد از مرگش یعنی خلاصه امو یاد بود و خلاصه اون چیزی که هست اون را گذراند و یکی از نقشه دیگرش همین بود که بسیار نقشه جالب و بسیارتر در صحنه های حجوی هم در نمایشگاه تلویزیونی نیست نقشه بسیار خوب رو بازی دست نمون الله قادیروف. خب محمود علیمی نویسنده همین سنه سال 1956 به دنیا آمده است. آهنگساز و سراینده شیرعلی قاسمو همین سنه سال 1961 به دنیا آمده است. خب همین سنه سال 1962 ظفر ایوبی به دنیا آمده است که یک سال از این مواد چند لحظه برای شما پیشنهاد میکنیم و زود روز این نفر صمیمانه تبریک میگیم. ظفر ایوبی واقعا یکی از سراینده بسیار خوبی مو است که سرودوی بسیار خوب هم سرایده است و البته سرانده ها چند نمود میشوند مثلا سرانده میشوند که فقط اونا نسلی نورست گوش میکنند نسلی نورست نسلی جوان مثلا با سرانده های هستند که اونا فقط نسلی کلانسو گوش میکنند اما ظفر ایوبی مثلا و چند سرانده دیگری میتونیم براتون نمبر بکنیم که اینا را هم نسلی جوان و هم نسلی کلانسو اینا را دوست میدارن احترام میکنن سرودشون را گوش میکنن. субҳон атобуллоев забоншинос дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи ибни сино ҳамин санаи соли 1938 ба дунё омадааст. гулбек саодатов мутриб ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҳамин санаи соли 1938 ба дунё омадааст. соли 1953 талабшо куканов овозхон ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ба дунё омадааст. خب با قسمت نفرانی که در این سنه درگذشتند سال 1836 اندره ماری امپر فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی درگذشته است. گورد خو خکبوزی کانادایی برنده چهار کراتای جومی استنلی و کریستینا گریمی اووسون و پیانینا نوازی آمریکایی این هر دو سالی همین سنه سالی 2016 درگذشتند. یعنی یکی رو کشتن به قولی کریستینا گریمی رو کشتن. соли 2022 вайно марканин тирандози финландӣ қаҳрамони олимпӣ дар соли 1964 ба дунё омадааст. ҳамин санаи соли 2025 ду нафар гюнтер уекер рассом ҳайкалтарош ва хуб яке аз намояндагони барҷастаи ба қавле аврангардҳои баъди ҷангӣ ва ҳамзамон харис ювил юлин актёри саҳна филм ва телевизиони амрикои коргардони театр این دو نفری که نمبر کردیم چون که گفتیم همین سرای سالی 2020 خب 2000 چند بود اینجا بله 2025 در گذشتن. خب اکنون میگذاریم به قسمت رویدادها. سالی 2003 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرها اید به تکمیل تطبیق پرداخت های اجتماعی و بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی شخصانی واقعی که بدون تاسیس شخصی حقوقی در جمهوری تاجیکستان به فعالیت صاحبکاری مشغولند یعنی قبول کرده شده است. سال 2008 در دوشنبه نخستین مرکز روسی بنیادی روسکی میر در جمهوری افتتاح یافته است. سال 2009 سرور دولت در قرانتیپا اولو بختر کارخانه استحصال صابون و در نوحه جلال الدین رومی کارخانه های کارکرد پخته را به قول افتتاح نموده است. سال 2020 پلاتای پایانی پارلمان با کودکس جنایی و کودکس مبارزه با کروپسی توجکیستان تغییرات و ایلوه ها ورید کرد که در اون جزا برای قصدن پند کردن بیماری های سیرویتی از جمله ویروسی نورس های مسئولیت یادن اینچونین جریمه برای پند کردن معلومات نصحه و بردروغ در برای پندیمی توسط وسیعت اخباری همه بقال پیشبینی شده بود یعنی پیشبینی شده است که با خیلی دیگه من مثلا معلومات های بردروغ معلومات های نمیدونن سیرویتی خلاصه هر چیزی که معلومات که بردروغ هستند و اونا پن و پریشان میکنند در شبکه های اجتماعی میونی مردم با جوابگری جنایتی اینو کشیده میشوند. خلاصه چند معلومات های سطح جهانی ما در دست داریم که البته این معلومات ها رو چون همیشگی من بدتر یعنی بعد از پیشنهاد یک سرود برای شما پیشنهاد میکنم و چگونه که به شما وعده دادم از ظفر ایوبی باید یک سرود براتون پیشنهاد شود و من یک سرودی نفره که چند سال پیش است روسیگاب این سرود چند سال پیش است اما سرود بسیار سرودی خوب است و باید این سرود را یکجا میشنویم و فکرم که همین سرود است و بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم. فکر میکنم که این سرود نیست نه
на инструмент.

0: олҳо ва бунёд намудани боғҳо бо маром идома дорад. Дар ноҳияи Лахш айни ҳол 297 трактор ва 21 картошкашинонак дар ҳолати корӣ қарор доранд ки онҳо барои вусъат бахшидан ба рафти кишту кори саҳроӣ бахусус дар иҷрои нақшаи кишти картошка мусоидат намуданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Дар поини нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз. طبق اطلاعی اگنتی و با هواسنجی کشور امروز در ولایت مختار کویسانی بدخشان هوای تقریبا دای بی بارش پیشگوی شده. تنها روزانه در بعضی نویه ها بارش اساسی باران در نظر است. حرارت هوا در غرب ولایت روزانه 24-29 درجه گرم، شبانه 8-13 درجه گرم. در بعضی نویه ها تا 16-18 درجه. در شرق ولایت روزانه 10-15 درجه و شبانه 0-5 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبا دای شبانه اساسا بی بارش پیشگوی شده. روزانه در بعضی نویه ها باران کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در وادی ها روزانه 30-35 درجه، شبانه 17-22 درجه گرم. در ناحیه های کوهی روزانه 18-23 درجه، شبانه 15 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تقریبا اساسا به بارش پیشگویی می شود. چنگ و غبار در نظر است. حرارت هوا در وادی ها روزانه 34-39 درجه، شبانه 19-24 درجه گرم. در دامنه کوه ها روزانه 24-29 و شبانه 13-18 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه های توبه جمهوری هوای تقریبا اساسا به بارش پیشگویی می شود. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها روزانه 30-35 درجه، شبانه 16-21 درجه گرم. در ناحیه های کوهی روزانه 22-27 درجه، شبانه 8-13 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریباً اساساً به بارش پیشگویی می شود. چنگ و غبار در نظر است. حرارت هوا روزانه 33-35 درجه، شبانه 18-20 درجه گرم می شود. در همه وضعیت با هوای کشور با شما تبیخ خوش و بلیده آرزومندیم.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

بله سامیان عزتمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور طریق موجی رادیوی فرهنگ و ادامه باز هم یک صبح زیبای وطن را با کشانه های هر یک شما به خیر و شاد باش میگویم تمنا میکنیم که هر نقشه و نیتی نکویه که دارید بگذار دوامی روز عملی بگردد و چون همیشگی شنونده های عزیز نخست بخش برنامه ما نام دارد در مهمانی رادیوی فرهنگ که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون میرسونیم و این نوبت تصمیم گرفتیم اطراف کتاب و کتابخانه ها حرف بزنیم.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Бахши як ғазал.
2: بله سامیان عزتمند خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ و در بخش یک غزل غزل را از حافظ شیرازی به سمعتان میرسانیم حافظ بزرگوار میگوید که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقه به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست هست رود خوش بزن مطرب سرود خوش که دست افشان غزل خانه و پاکوبان سر اندازیم سبا خاک وجود ما بدان آل جناب انداز بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم یکی از عقل می لافد دیگر تا مات می بافد بیا کن داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عد نگر خواهی بیا با ما به میخانه که از خوم میت یک سر به حوض کوثر اندازیم. غزلخانه و خوشخانه نمی ورزند در شیراز. بیا حافظ که ما خود را به ملک دیگر

Дусте, ки ростиро мегуяд, аз душмане, ки таъриф мекунад, беҳтар аст. Дусти бо эътимодтарин ганҷест, ки бо пул харида намешавад. دوستی نیک انسان رو براه نیک می برد. دوستی بد باشد براه بد. در انتخاب دوست شتاب نکن، ولی پس از دوست شدن وفادار باش.

دوستی با محبت، احترام و باوری استوار میماند. یک مقال خوب خلقی است که دوست در وقت تنگی معلوم شود. دوستی خوب آینه است که عیب های تو را نشان می دهد و برای اصلاح کمک می کند.

دوستی با صداقت زیبا می شود و با دروغ ویران می گردد. کسی که در غم تو شریک است سزاوار دوستی توست. دوستی را نگاه داشتن از پیدا کردن دوست دشوارتر است. دوستی نیک ثروت دل است نه ثروت مال. با دوستان خیردمند نشین تا از آنها دانش و آداب آموزی. دوستی به احترام پایدار نمیماند. بله سامیان عزتمند، این بود بخش اندرز پیران معرفت که در باره دوستی یک چند گفته های بزرگان را به سمعتان رسانیدیم و شنونده های عزیز با شما بودن البته برای من خوب و خوش و خاطرمان است، ولی چون اینجا ما به وقت می نگریم، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام می رسد، با شما خیر خوش نمی کنیم شنونده های عزیز، چون انجام برنامه ما آغاز دیگر برنامه های شبکه فرهنگ است.

идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. гулшини ашъор.

عالمی نظم رودکی ابتدای شاعری سر می شود از رودکی عالمی معنی منور می شود از رودکی انگوبین گویا به الفاظ دری آمیختند در عذوبت بهز شکر می شود از رودکی باغ نظمی که بزرگان ادب پروردند گل به گلبنها معطر می شود از رودکی همزبانی بس که دلها را به هم باز آورد عینی و سعدی برادر می شود از رودکی از دیار بلخ

ғазали дигар, ин ҳам ба хотири устоди бузургвор қофиласолори адабиёти форс тоҷик Абу Абдулло Рудакӣ, ки биё эй мажном дорад. Ва ин ғазал ба муносибати боғи нави устод ва муҷассамаи нави устод Абу Абдулло Рудакӣ, ки дар рӯбарӯи бинои радио ва қасри миллат ин хиёбон воқеъ гаштааст, ба ҳамин муносибат. بیا ای مج چومن سوی دوشنبه شوی سرمست از بوی دوشنبه خمار جوی مولیان شکسته من و تو در لب جوی دوشنبه بخوان تو یاد یار مهربان را برای جمله خوشروی دوشنبه ببینم نقب شهرستان و انزاب کشاده بحر ما روی دوشنبه بیا که تخت سامان قد کشیده زی ارمانها به پهلوی دوشنبه زی طرف رامیت و ورزاب آید نسیم عطر گیسوی دوشنبه ببینم که نگینه به حراس نهاده سر بزانوی دوشنبه بیا ای مج من مستی وصالم خیالم میبرد کوی دوشنبه مرادی و شهید و بلعمی ها بیارد باز بانوی دوشنبه زهی امام علی فرزند رحمان که می خواند مرا سوی دوشنبه باز یک غزل می خوانم برای شاعر لسان الغیب حضرت خواجه حافظ و این غزل هم با پیروی به غزل یوسفی گمگشته این شاعر بزرگ است. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور محفل آرایی کند در بزم یاران غم مخور ای سرشکی گرم و سوزان آفتاب آمد به در خانه تارت شود اکنون چراغان غم مخور گر تحمل باشد در امتحان بندگی ناامید آخر نمیگردی به دوران غم مخور هان جفای دیدی گر از سپهر و دور آن هر جفای را وفا باشد به پایان غم مخور آن که در عهد الست از بحر عشقت آفرید نیست هرگز بی خبر از حال انسان غم مخور ای دل از راه سعادت بر مرادت میرسی در سرت کوه شود گر چپگردان غم مخور در خیال کعبه گر مزد به کف می آوری با هوا پیما شود راه تو آسان غم مخور در ره مقصود دل تنها نی مرد خدا گر روان در میان باد و طوفان غم مخور از نگاه لطف او هرگز نمانی در کنار گر فتادی اندرون چاه و زندان غم مخور شعر حافظ را زهب گاهی که از بر می کنی یار تو گردد خدا و پند قرآن غم مخور.

نظیره به غزل حضرت مولانا بدرالدین هلالی که ای همچو پری از من دیوانه رمیده نام دارد. ای همچو پری از من دیوانه رمیده، صد بار صدا کردم و رفتی نشنیده. پیش نظرم جلوه کنی گرچه بظاهیر، پنهان بکند روی تو گیسوی خمیده. دیگر ز سخا چهره خوبت ننمایی، بر قصد دلم خنجر ابروی کشیده. دریاب که در گوشه خلوت ز جفایت، از گریه پور خانه چشمم ورمیده. سرمست ز گلخند لب و ناز تو بودم، اما ز می آن لب میگون نچشیده. حیران جفا گشتم و پزمان وفایت، چشم بد اغیار مگر بر تو رسیده. فریاد هلالی رسد از سوی هراتش، بیچاره زهب از پی

0: як ғазали дигар дар пайрави ба ҳазрати қасоби кошонӣ нигорам намешавӣ. ای تون خوزی چیست که یارم نمیشوی، پیدا به پیش دیده چارم نمیشوی. شبها کنار بستر من عکس شاد توست، یک شام غم فضا به کنارم نمیشوی. با من زروی کیبر مدارا نمیکنی، با یک نگاه گرم مدارم نمیشوی. هرگز گل نچیدم از گلشن وصال، اندر خزان عشق بهارم نمیشوی. خواهم طواف کعبه روی مبارکت، گمگشته قبله که دوچارم نمیشوی. روز چگل به دست خزان خشک میشوی، اما نثار سنگ مزارم نمیشوی. قلب ذهب چنان دل قصاب از غمت، ترکم نمیکنی و نگارم نمیشوی. یک غزل نظیری دیگر در شعر غزل حضرت حاجی حسین کنگورتی ندیده بگذشت. چی سبب که شوخ مستم بری ما ندیده بگذشت، بری نازکش اگرچی ببرم رسیده بگذشت. زمیان اهل سودا به هزار و یک تمنا، به متای زر نگه بست مرا ندیده بگذشت. زی دکان عطر و شمپون زی برای قد موزون، چی کنم که ناز بویم به هوس خریده بگذشت. دل زار خسته من طلب طواف او کرد، که دلم زی ملک سینه طرفش کشیده بگذشت. محیبا زی درد عشقم تو چرا کنی ملامت، که غمم کسی بداند که چنین چشیده بگذشت. به مزار مولوی جان زهبا روی بکنگورد، که هوای شعر حاجی به دلم وزیده بگذشت. یک نظیره به غزل استاد میرزا فیضعلی، هیچ از یادم نرفتی. یاری کیها رفته از بر، هیچ از یادم نرفتی. ای دلم سوزی چو اخگر، هیچ از یادم نرفتی. از خطاهای جوانی یا ز دست ناتوانی، ای که دادم دامنت سر، هیچ از یادم نرفتی. آتش دل را فزودی، گر ز من بودی نبودی. ماندم دور از تو مستر، هیچ از یادم نرفتی. در دل من جاویدانه تو بودی شعر و ترانه، همچو شعری کرده از بر، هیچ از یادم نرفتی. بادم دادی و دیگر، مست عشقم تا به محشر. ای نگاری لال ساغر، هیچ از یادم نرفتی. همچو میرزای فدایت، این زهب باشد ادایت. گویمت صد بار دیگر، هیچ از یادم نرفتی. گویمت صد بار دیگر، هیچ از یادم نرفتی. یک غزل به نظیره به استاد عزیز دولت رحمانیان، که غزل رهایی نام دارد. امشب دلم گریست ندانم برای کی، خواهد شدن فدا و ندانم فدای کی. از شام بی غبار دل من ستاره، ترکم نمود و رفت به اوج سمای کی. در راه وصل مانعه ایجاد می کند، هر بار مشت جبری کی، دست دعای کی. خون شد رحم زی آبیله پای من، ولی تقدیر بد نپرسدم این نقش پای کی. دارد نظر بدیده حیرت وجود من، خانم سرود آخر خود در هوای کی. چون دولتم رهایی نباشد زی دست غم، گیرم زهب رهای شدم پس رهایی کی. як шери дигаре бо номи дуруд. Салом, ای مهوشی رانا، نگاری دلکشی زیبا که با من رو بروم آی از دور مثال دسته گل لمعه نور. سلام ای پیک شادی حسرت و غم، به عشق دل جوان و قامتم غم. زناچاری اگرچی خانم دیاری خیالی، دلم را میکنی بازم سوالی. سلام ای شور عشق ارمان دیرین، که این لحظه دلم با بال پرواز، بسا خواهد به پای تو فتد باز، همه خواهد صدایت را شنیدن، پسی سال و مهی بیش ندیدن. رهی پرپیچ و تاب دیه اکنون، مرا شهراه میتابد غروب عشق پاک نوجوانی باز، طلوع تازه چون ماه میابد، خیالم هدیه قسمت مرا در راه میکابد. کنون ما رو برو گشتیم، خموش و گنگلال استیم، پر از راز و نیاز و هم سوال استیم. فقط تنها نگاه گوید، نگاهی بیگناه گوید. سلام ای شعله عشق جوانی ها، نشان عشق پاکی به خزانی ها.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر عبدالرحیم نعمت‌زاده را شنیدید. مؤلف خوان. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، سلام و درود. در جهان پیشش ویسای توجیکی سان لطف الله دولتاف صدا می دهد.

0: Сомин Изатман, шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лутфулло Давлатов аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: Лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба. Танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: Туро холи ма кардам. بول نویسنده رحمان سفر رو با کلا میرود و در نزد اشور سفر خود رو چنین تعریف میکند: ای دوملو، او در کلا هم رو میشناخته است کو چخیل صرفا نویرد. اشور سفر: از سمولوت فرو مدم که رادیوی فرودگو چنین اعلان کرد. خوش آمدید رفیق سفاروف، مرحمت از برآمدگاه دپوتاتی گذارید، شما رو به سفر انتظاریم. بار دیگر خوش آمدید رفیق سفارو. تو را خیالی من کردم. سفارو بودن فامیل خود رو در نظر داشته میگوید اشو سفارو.
3: لحظه تفریح
1: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانو و اردشیر شریکوف.

چو برخواست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان کشادان سخن بر ستاره شمر که فرجام این بر چی آید بسر دو گوهر چو آب و چو آتش به هم برآمیختن باشد از بن ستم همانا که باشد به روزی شمار فریدون و ضحاک را کارزار ز اختر بجویید و پاسخ دهید سری خامه بر نقش فرخ نهید ستاره شناسان به روزی دراز همی ز آسمان باز جستند راز بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخت پیش آمدند به سامی نریمان ستاره شمر چنین گفت که گردی زرین کمر ترا مژده از دخت مهراب زال که باشند هر دو فرخ همال از این دو هنرمند پیلی ژیان بیاید ببندد به مردی میان جهان زیپاینده را آرد به تیغ نهد تخت شاه از بری پشت میخ ببرد پی بدسگالان ز خاک بر روی زمین بر نماند مقاد نه سگسار ماند نه مازندران زمین را بشوید به گرزی گران از او بیشتر بد به توران رسد همه نیکوی زو به ایران رسد به خواب اندر آرد سری دردمند ببندد دری جنگ و راهی گزند و دو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خیران و نوید پی باره کوچه ماند به جنگ بمالد بر او روی جنگی پلنگ خنک پادشاهی به هنگامی اوی زمانه به شاهی برد نامی اوی چی روم و چی هند و چی ایران زمین نریسد همه نامی او برنگین چو بشنید گفتاری اخترشناس بخندید و پذرفت از ایشان سپاس ببخشیدشان بیکران زر و سیم چو آرامش آمد به هنگام بیم فرستاده زال را پیش خوان زهر گونه با او سخنها بیران بگفتش که با او به خوبی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی ولیکن چو پیمان بدین بود نخوست بهانه نشاید به بیداد جست من اینک به شبگیر از این رزمگاه سوی شهر ایران بیرانم سپاه بدان تا چه فرمان دهد شهریار چه آرج از این کار پروردگار فرستاده را داد چندین درم بدو گفت خیزو مزن هیچ دم گسی کرده شد خود براهی استاد سپاه و سپه بد از آن کار شاد ببستن از آن گرگ ساران هزار پیاده بزاری کشیدند خواب دو بهره چو از تیره شب در گذشت خروشی سواران برآمد زیدشت همان ناله کوس با کرنای برآمد زیده لیزی پرده سرای سپه بد به نزدیک ایران کشید سپه را به نزد دهستان کشید فرستاده آمد به نزدیک زال ابا بخت فیروز و فرخنده فال

پروردگار بدان بخشش و شادمان روزگار درم داد و دینار درویش را نوازنده شد مردمی خیش را بسی آفرین بر سپهدار سام بیکرد و از آن خود دادن پیام نشب خواب کرد و نروز آرمی نمی خورد و نمیز رامش گزید دلش گشته بود آرزومند جفت همه هرچی گفتی

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 28-ум.
1: نشر اثر دو جلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علمی زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده، بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نویشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در

یکی کرد از آل طاهر سوال که قدری شما از چی شد در زوال؟ جواب این چنین یافت که از خورد و خواب و آسایش و نقل و جامی شراب گرفتیم عادت بهار و تموز به ذوق شراب شب و خواب روز از آن حال مجموعه قدر ما در افتاد در موج بحر فنا دهد دولت خسروان را بباد شراب شب و غفلت بامداد.

بیشتر محل گردآمدی شاعران عربی زبان بود. آنها در این امر به خلیفه های بغداد که حامیان آنان بودند تقلید کرده در دربار محفل های شعرخوانی عربی برگزار می نمودند. شاید همین عربی گرایی پادشاهان طاهری باعث کردید که بسیار شاعران عرب از جمله شاعری معروف ابو تمام تایی که ابو ریحان بیرونی به دیوان او شرح نوشته است به پایتخت آن روزه خراسان شهر نیشاپور آمده در ستایش طاهریان مدحیه ها سرایند. ذکر این نکته هم مهم است که بنابر نوشته بعضی مورخان ابو تمام تایی هنگامی در نیشاپور اقامت کردنش به کنیز زیبای از این شهر عاشق شد که به فارسی سرود می خواند و لحن دلکش و زبان شیرین کنیز ابو تمام را شیفته و شیدای خود کرد. ابو تمام در یک شعری به همین کنیز بخشیده خود می گوید که من معنی سروده او را نمی فهمیدم ولی آهنگ آن در دل من آتش افروخت و من تأثیر آن آهنگ را درک کردم. مطلبی ذکر شده همچنین گواهی روشن بر موجودیت و گستریش زبان و ادب تاجیکی فارسی در دوره طاهریان است. محققان برای اثبات گفته های خود آید به کم توجهی یا بی توجهی طاهریان به زبان تاجیکی فارسی معمولا بلوباب الالباب محمد اوفی بخارایی و تذکیرت و شعرای دولتشاه سمرقندی استناد می کنند. مؤلف لباب الالباب در بابت طاهریان چنین می گوید: ایشان را در پارسی و لغت دری اعتقاد نبود. در آن عصر شعرا در این فن کمتر خوض کردند. دولتشاه سمرقندی، معروفترین امیر طاهری خراسان عبدالله ابن طاهر را به بی‌اعتنایی به زبان و ادب فارسی و دستور دادن برای در آب و آتش افکندن کتاب اهل عجم عیبدار می کند. برای این سخنان دولتشاه سمرقندی که در عصر 15 بیان گردیدند در یگان تذکیره یا تاریخ نامه قبلی و یا نزدیک به دوره طاهریان به مشاهده نمی رسند. از این رو درستی این گفته ها زیر شبهه قرار دارد. برعکس در ماخذها از جمله در کتاب های الفهرست ابن ندیم، الاغانی ابوالفرج اصفهانی و غیره علاقمندی عبدالله ابن طاهر به علم و دانش شعر و موسیقی و کتاب و کتابداری تاکید شده است. در صورتی به زبان و ادب مردم ایرانی تبار مخالفت داشتن عبدالله بی تردید باید کتابخانه معروف مرو که در آن آثار پهلوی نگهداری می شد به کام آتش فرو می رفت.

این مطلب که طاهریان اصلا ایرانی تبار و فارسی زبان بودند و احیای زبان تاجیکی فارسی دری محض در زمان طاهریان شروع گردیده در عهد صفاریان رواج و رمنق پیدا نموده در دوران سامانیان به اوج خود رسیده است جای شک و شبهه ندارد. ابن ابی تیفور و طبری به یک عبارت نوشتند که چون امیری بنیادگذاری

این خاندان طاهر ابن حسین را زمان مرگ فرا رسید به فارسی گفت در مرگ نیز مردی وایست و ما قبلن این جمله فارسی او را ذکر نموده بودیم. این جمله برهانی قاطی فارسی زبان بودنی اوست، چرا که کس در لحظات دشوار زندگی به زبان مادری خود سخن خواهد گفت. این نکته هم جای بحث ندارد که بیشتری درباریان و سپاهیان طاهریان فارسی زبان بودند، زیرا بیشتری آنها را احاری شرق ایران مردم ماورا و نهر و خراسان تشکیل می دادند. به نوشته معرخان در سپاه طاهر ابن حسین 700 نفر سرباز خوارزمی حضور داشت که به هیچ شک این سربازان زبان عربی نمی دانستند و بین همدیگر یا با فرمان روایان خود به فارسی یا لهجه خوارزمی که از زبانهای شرقی ایرانی است صحبت می کردند. این نقل هم معروف است که یکی از فرماندهان لشکری طاهر ابن حسین که داوود سیاه نام داشت، هنگام جنگ فرمانده سپاهیان امین علی ابن عیسی را بر زمین زد و به زبان فارسی بانگ برآورد: تازی ایشان کستم، یعنی پیشوای عربی آنان را فرو کفتم. این جمله به فارسی گویی اهل سپاه طاهریان دلالت می کند. اما رواج و رمنقی واقعی فارسی گویی و فارسی گرایی به عهد سفاریان ارتباط بیشتر دارد، زیرا زبان تاجیکی فارسی به صفت زبان ملی که در دوره سامانیان به اوج اعلای رمنق خود رسید به همین دوره سفاریان راست می آید. زیر فصل چارم. سفاریان و احیای دولتداری ملی.

بعد از سری یعقوب لیس برادرش امری لیس سالهای حکمرانیش 879-902 بر تخت امارت خراسان نشست و تمام سرزمین فارس، کرمان، اصفهان، همدان، زنجان، ری، قم، گرگان، تبریستان، کابل، سیستان، سیند زیر اطاعت او بود. در مدت بیشتر از 10 سال اولی دولتداری خود امری لیس به سرکوب کردن اسیان و شورش های داخلی کشور مشغول گردید. سالهای 882-884 آشوب احمد ابن عبدالله خوجستانی را در بادغیس و سال 886 شورش نیشاپور را فرو نشاند. امری لیس از اطاعت خلافت و باجگزاری به آن سرکشی نمود و خلیفه عباسی معتمد دوبار سالهای 887-888 مقابل وی لشکر کشید ولی به سرکوب کردن امر موفق نگردید. سال 894 خلیفه معتزد که به تازگی به مقام خلافت رسیده بود امارت امر لیس را در ولایات شرقی خلافت اعتراف کرد. اقتدار امر لیس چون افزون گردید و امیر بخارا اسماعیل سامانی رسول فرستاد و او را به اطاعت خود دعوت کرد ولی امیر اسماعیل این دعوت او را نپذیرفت. ابو بکر نرشخی به این معنی در تاریخ بخارا یادآور شده است که بار دیگر امر لیس و امیران و بزرگان تدبیر کرد و از ایشان یاری خواست در کار امیر اسماعیل سامانی و گفت دیگر کسی باید فرستادن و سخن خوش باید گفتن و وعده های خوب باید کردن.

پس جماعتی از مشایخ نیشاپور را از خاصگان خیش بفرستاد و نامه نوشت و در نامه یاد کرد که هرچند امیر المؤمنین این ولایت مرا داد ولیکن تو را به خود شریک کردم در ملک، باید که مرا یار باشی و دل با من خوش داری و هیچ بدگوی میان ما راه نیابد و میان ما دوستی و یگانگی بود و آنچه پیش از این گفته بودیم از راه گستاخی بود، از سر آن در گذشتیم، باید که ولایت ماورا و نهر را نگاه داری که سرحد دشمن است و رعیت را تیمار داری و ما آن ولایت را به تو ارزانی داشتیم و جز خوشنودی و آبادانی خانمان تو نخواهیم. اسماعیل سامانی می دانست که این سخنان امر لیس اعتماد بخش نیستند، رسولان امر را پس فرستاد و به آماده کردن لشکر مشغول کردید. از طرف دیگر رسولان امر به وی خبر بردند که امیر اسماعیل دعوت تو را نپذیرفت. امر از این واقعه در غضب شد و سپاهیان خود را با سروری علی ابن سروش و محمد ابن لیس به جنگ امیر اسماعیل فرستاد. در نتیجه محاربه شدیدی که در لب رود جیهون میان دو لشکر به عمل آمد، لشکریان امیر اسماعیل پیروزی به دست آوردند و علی ابن سروش با چند تن از سپاهیانش اسیر افتاد. امر لیس با مقصد گرفتن قصاص و انتقام از امیر اسماعیل بار دیگر لشکر عظیم گیر آورد. امیر اسماعیل نیز لشکر خود را به جنگ امر فرستاد و سپاهی عظیم امر را در درآمدگاه بلخ در سال 900 شکست داده امر لیس را اسیر گرفت. امیر اسماعیل نمی خواست که چراغ دولت دودمان صفاریان با دست او خاموش گردد و بعد گرفتاری امر لیس با او مناسبت خوب داشت و به او امکان گریختن داد، ولی امر لیس تن به تقدیر داد و برای رهایی جان خود کوشش نکرد. میگویند که محمد ابن وصیف سگزی که از نزدیکان امر لیس بود، شکست او را از امیر اسماعیل امر تقدیر دانست و شعر زیرین را نوشته به خاطر تسلیت به امر لیس فرستاد. کوشش بنده سبب از بخشیش است، کار قضا بود تو را عیب نیست، بود و نبود از صفت ایزد است، بنده درمانده بیچاره کیست؟ اولی مخلوق چی باشد زوال، کاری جهان اول و آخر یکیست. از پادشاهان صفاری یعقوب لیس صفار در رشد و بالش زبان و ادب تاجیک فارسی خدمت ارزنده کرده است و به اتفاق مورخان نخستین شعر تاجیکی دربار بعد استعلای عرب و گستریش اسلام با تشویق و هدایت بی واسطه او سروده شده است.

0: فصل نخستین نمونه های نظم و نثر زبان تاجیکی فارسی دری خواهیم دید که از نخستین شاعران فارسی گوی محمد ابن وصیف سگزی بسام کرد و محمد ابن مخلد سگزی در وصف یعقوب لیث و پیروزی او به عمار شعرهای جالب و قابل توجه سرودند. ولی باید گفت که همه پادشاهان سفاری در حفظ و پاسداری زبان و ادب فارسی در یک سطح نبودند. از پادشاهان این خاندان چنان که گفته گذاشتیم تنها یعقوب لیث در برابر زبان عربی که در آن روزگار زبان یگانه جهان اسلام محسوب می گردید به فارسی گویی و فارسی گرایی در دربار خود راه باز کرد. سخنی معروفی او چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ اسیان آشکار بر ضد زبان عربی و خلافت بغداد بود که به گسترش زبان تاجیکی فارسی و بنیاد دولتداری مستقل محلی ملی چون دولت سفاریان مساعدت نمود. از مطالب تاریخ سیستان این حقیقت به مشاهده می رسد که پس از زمان پادشاهی یعقوب زبان عربی همچنان زبان دربار و دفترداری و نامنگاری این سلاله باقی ماند. اوج احیای زبان تاجیکی به صفت زبان ملی چنان که ذکر نمودیم به دوره سامانیان مطابق می آید. ذکر همین مطلب کافی است که شعر حنظله بادغیسی، محمود وراق هیروی، شاعران دوره حکومتداری طاهریان، محمد ابن وصیف سگزی و سام کرد، محمد ابن مخلد، فیروز مشرقی و ابو سلیک گرگانی، شاعران عهد صفاریان و شاید بسیار شاعران دیگر که نمونه شعر آنها متاسفانه تا زمان ما نرسیده است و زبان پارچه های شعری بازمانده از شاعران در بالا نام برده در نهایت سادگی و روانی قرار دارد، برای احیا و شکوفایی زبان و ادب دوره سامانی زمینه مساعد فراهم آورده است.
1: شما گفتار 28 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все же...

0: یکی از سببهای اساسی تاثیر منفی این نوشاکی‌ها به بدن انسان میباشد که در حجت‌های علمی و گزارش‌های رسمی ساحه تندرستی به طور وسیع تصدیق شده است. تحقیقات‌های نو نشان می‌دهند که استعمال نوشاکی‌های انرژتیکی می‌تواند رفتار خوفناک و مانند تماکوکشی، استعمال مشروبات و مشکلات روانی، استراب، افسرده‌حالی را به وجود آورد. به طور عموم، اکثر کشورهای جهان کوشش دارند تا دسترسی نورسان را به این محصولات محدود سازند. زیرا مثلا نگرانی اساساً به سلامتی، امنیت و آینده نسل‌های جوان ربط دارد. متخصیصی ساحه اوزهای درونی نامزد علم های تیب بابا نظر نظرف سبب های بیشتر استعمال کردن نوشاکی های نیرو افزا و انرژتیکی را چونین شرح می دهد.
1: از همه بیش یکی از دردهایی که پیدا شد

0: Тадқиқотҳои охири ҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ ба як хулосаи амиқ расиданд. Нӯшокиҳои энергетикӣ, агар аз меъёр зиёд истифода шаванд, барои организм мисли заҳри ногаҳонӣ ва қотил мебошанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло биёед суҳбати мутахассиси Маркази мониторинг ва пешгирии нашамандии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон Тахмина Исматоваро дар мавриди даст задани наврасону ҷавонон ба одатҳои бад, истеъмоли нӯшокиҳои зараровар, ҳабҳои синтетикӣ ва сигорҳои электронӣ бо ҳам мешунавем.
1: سین سال نورسی این خود یک سین سال است که دوره بحرانی است ولی اونها از همه چیزها یعنی که اونها میخوان چشم بینند فهمند که این چیز است نه تنها از مواد توی تیره کنند این چیز اونها به دیگر یعنی چیزها دست میزنند زیر چون که اومیل ها یعنی که سبب ها خیلی یعنی زیاد شده گشته شدن چون که شبکه های اینترنتی بسیار تاثیر منفی خود رو متاسفانه به نمون مفکوره نورسان و جوانان خیلی زیاد رسانده استوده است و همین چیز سببگار می شود که اونها به طور گیم ریکلاما همین چیز ها کرده می شود که مواد های تیره کننده عصب مثلا سیگار های الکترونی سال های اخیر نه تنها در جمهوری ما که بیرون از اون بینید که خیلی زیاد همین چیز بسیار وای بود که جوانان نورسان به همین یعنی که سیگار های الکترونی یعنی که سیگار های که مقرری خیلی بسیار دست دادن و وقتی که امین بیماران هم با نزدیک طبیبان وقتی که اونها میبینند مراجعت میکنند اونها البته که در را اونها با بیماری گرفتار نمیشوند یعنی که اونها یک چند مرحله ها رو میگذرند و بعدا اونها یعنی که با امین بیماری گرفتار میشوند اصلا عاقبت های طبی اون وقتی که شخصان یعنی که با امین مواد دست میزنند اونها یعنی بیشتر از همه وقتی که شخص با مواد های تیره کننده عصب دست میزنند برای چی دکتران را به تشخیص میرن چون که آنها با وابستگی روحی و جسمانی آنها گرفتار میشوند عین زمان جامعه ما را کشور ما را چنین بیرون از این جمهوری ها را حاضر به تشخیص آورده است دست دادن جوانان همین به هاب ها یعنی که هاب های سینتتیک به تفسیر اونها از ندونستان از عاقبت های نمین بیماری رو ندونستان یعنی که نمیدونند که حتی در یک مراتبه یا یعنی که دو مراتبه از نمین داروهایی که یعنی که اونها به درد کننده هستند اصلا اونها به تفسیر دکتر یعنی که اونها استفاده میکنند و بعدا میتونند که باز با نمین داروهایی که چقدر من در بالا ذکر کردم یعنی که پریگابالین یعنی که با طرز دیگر یعنی لیریکا اون رو نامبر میکنند از همین چیز اون رو استفاده میبرند و این خیلی هم عاقبت های طبی ناگزیر دارند چون که اصلا با سیستم یعنی که عصبی اونها با معنی سری اونها یعنی که تاثیر منفی خود رو میرسونند چون که تو سینی گیم 21 سالگی معنی سری گیم شخصیت ها در این کشف است بینید که تو سینی 21 سالگی حتی اونها دانیجو میشوند بسیاری مثلا نورسان و جوانان از رفتاری خود از کردار خود مثلا گیم به طور کافی یعنی که آنها جواب گفته نمیتوانند و همین چیز بیشتر سببگار می شود که آنها به همین یعنی که موادهای تیره کننده عصبی یعنی که به کارهای نامطلوب آنها دست بزنند
0: اگر شما حس کنید که بدون نوشاکی‌های انرژتیکی کار کرده نمی‌توانید، این علامت آن است که بدن شما خواب سالم، آب و یا غذای درست نمی‌گیرد. انرژتیک و نوشاکی‌های نیروافزا این مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه آنها را پنهان می‌سازند. شنوندگان عزیز، شما برنامه سلامت باشد را از رادیو فرهنگ میشنوید. محتوای برنامه از دو بخش عبارت بوده، در اول در مورد ضرر نوشاکی‌های انرژتیکی و بعداً وابسته به سبب‌های اساسی حساسیت، تشخیص و تبابت آن، مشورت و توصیه‌های طبیبان را پیشکش شما می‌گردانیم. شنوندگان گرامی چنانی که آگاه هستید در بخش دویمی برنامه از گرفتاری حساسیت یا آلرژی صحبت می آوریم. سیستم مسئولیت ما همیشه چون حامی و محافظ ارگانیزم در فعالیت است. آن به مقابل ویروس و باکتری ها مبارزه دائمی می برد. ولی گاهو این سیستم بزرگ گویا به شبه می افتد. و به مقابل گرد، چنگ، آب و هوا و حتی غذا میتواند عکس‌العمل نشان دهد که این حالت را حساسیت و یا آلرژی مینامند. حالا مشورت و مصلحت طبیب ریانیماتولوگ نوروز قیوموف را در مورد حساسیت و تشخیص و تبابت سریوقتی آن به سمع شما میرسونه.
2: حساسیت یک اخلاج مسئولیت می باشد که در آن بدن انسان به مادای مقرری گرد و چنگ، دورو، خوراک، پشم حیوانات مثل یک حمله خطرناک عکس‌العمل نشان می دهد. عکس‌العمل یعنی جواب ارگانیزم به تاثیر مادهای بیرونا می باشد. عکس‌العمل این بیماری سرعتی نیست. از آدم بیمار به آدم سالم نمی گذارد. متاسفانه آلرژی در سراسر جهان مردم زیادی را اذیت می دهد. اکثر وقت احساسیت هم می شود. حساسیت یک چند نمود دارد. نمودی پوستی هست، نمودی نفسی هست، نمودی خوراکوری هست. علامت های اساسی و بسته به نمود آلرژی، آلرژی راه های نفسی، رینیت، سولفیدان، خوشکوی، نفس تنگی، دشواری نفس. آلرژی پوستی باشد خورش سطح بدن، داغ‌های سرخ یا لای پک‌ها، کراپینیتس، پوستی خشک، ورم کردن، درماتی. آلرژی خوراکوری، ورم لب‌ها، دهان، گلو، دل بی‌حضوری، قایکونی درون‌روی، ورم کوینگ، ورم ناگهانی روی، گلو، زبان حالت خطرناک می‌باشد. سبب‌های پیدایش آلرژی‌ها، گرد روستانی‌ها وابسته به فصل ها، بیماری ها در فصل بهار و تابستان اوجگیری مشاهده می شود. چنگ خانه، علاوه خصوص کنه های میکروسکوپی، پشم، آب دهان، لوب حیوانات، گربه و سگ، خوراک، شکلاب ماهی، چهارمغز، شفتالو، تخم، مرغ، شیر، دارواری ها باشد، آنتی بیوتیک، آسپرین، زهر زنبور. آلرژی را تشخیصش را در اساس شکایت های بیمار، تحلیل های لابراتوری گزارانیده می شود. معین کرده می شود. در تحلیل عمومی خون معین کرده می شود آنتی‌تل های مخصوص ایمونوگلوبولین ی. آزمایش پوستی هست یک چند آلرژن به پوست بازوی شما می چسبانند و عکس العمل سنجیده می شود. تشخیص دیگر برای معین کردن آلرژی یا عکس العمل این تست شله می باشد که موادهای دارواری یکی بیمار آلرژی دارد تحلیل کرده می شود. در اساس این تست شله معین کرده می شود که بیمار از کدام نمود مواد دارواری آلرژی دارد. شخصانی که با همین نمود بیماری و آلرژی گرفتار هستند سری وقت باید که به متخصصان مراجعه کنند و تبابتنی راه ندهند. یکی از تبابت‌های موثر برای برطرف کردن آلرژن ها این عملیات پلازما فریز می باشد. عملیات پلازما فریز از بدن انسان آلرژن ها را دور می سازد. با این واسطه آلرژی در ارگانیسم حساسیت پس می شود، بیمار خود را بهتر حس می کند و آلرژی با پورگی از ارگانیسم انسان برطرف نمی شود و با واسطه این عملیات می توانیم مقدار آلرژن ها را در ارگانیسم کم کنیم.
0: شنوندگان عزیز، شما برنامه سلامت باشد را از موج رادیوی فرهنگ شنیده. چنانی که متخصصان توصیه می دهند، طرز حیات سالم این انتخابی با مسئولیت در زندگی هر یک انسان است. شما هر روز، هر ساعت، هر دقیقه در انتخاب قرار دارید. دائما در حرکت جسمانی بودن، غذای سالم و فایده‌آور استعمال کردن، گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت نمودن، رژه خواب را تنظیم کردن و دست کشیدن از عادت‌های نامطلوب راه آسان و ارزان پیشگیری بیماری‌های گوناگون است. مسئولیت صحتی بدن ما تنها بر دوش ماست. آرامش قلب و آسایش روزگار نصیبتان. همراهان عزیز، با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

با آواز سرود سکوت حکم فرما می گردد. خاموشی برقرار می شود و معجزه هنر، معجزه سرود و آهنگ مردمی آغاز می یابد. سحری کلمات موزون، سحری معنی سرود، سحری آهنگ سرود آغاز می شود و همگان را به جهان خود، به منزل خود، به ماوای هنر فرا می خواند. همه هوش و گوش می شوند. سرود و آهنگ آن محیط خانه، در و دیوارها را پرتراوت و معطر ساخته به فضا، به سوی کوه ها پهن می شود. گوی افسونگر زنگولچه های رنگین و ناعیان سهرنگیزی کلمات آهنگ سرود را چون دهقان توخون پاش در فضا و بر سری آدمان پاش می دهد. این زنگولچه های تیلایی در فضا تنین انداز می گردند. در وجود آدم نفوذ می کنند. رشته های نازک نهاد ربانی انسان را نیرو می بخشند و تارهای درشت خصلت های ناخوب انسان ها را می کوبند و می کوبند. و تا وقتی که سرود صدا می دهد، تارهای درشت از کار افتاده و اعمال زیش انسان از وجود گریزان خواهد بود. سرود دلها را تسخیر ساخته، غبار کدورت و گرد افسردگی را بدر می سازد. با تمنای بالیدگی خاطرها، برنامه کنسرتی ترانه های دلنشین از رادیوی فرهنگ تقدیم شماست.

0: سمینی گرامی شما سراتو را در جای هنرپیشه شویسته توجیکستان محمد رافی کرامتولو شنیدید. با رادیوی فرهنگ باشید.
1: گنج باستان
2: یادگاری تاریخی اجینا تپا از عتیقه‌ترین یادگاری ملی کشورمون است. آن در شهرک کیروی ناحیه وخش ولایت خطلان جایگیر شده است. معارخان میگویند پیدایش موضعی اجینا تپا به عصرهای 12-13 میلادی رست میآید. دایری اجینا تپا شکلان رست کنجا بوده. دروزیش حدودی 100 متر پهنایش 50 متر می باشد. بنا از دو قسم عبارت بوده، در مرکز هر یکی حوله مربع است که با عمارتها احاطه شدند. در بالای صفحه‌های نزد دیوارها و طاق‌ها مجسمه بودا خوابیده است. مواد اساسی ساختمانی خشت‌های گلی و لویی میباشد. حجره راستکنجه داخلی با نقش‌ها و چهارکنجه‌اش با گنبدها تاج‌گذاری شده است. دایر و قسم معبد را رسم‌ها، مجسمه‌های خرد و کلان آرو می‌دادند. مجسمه‌های بودا در دوره و مرحله‌های گوناگونی حیات و فعالیت بودا را نشان می‌دادند. دروزی هیکل خوابیده شده بودا 12 متر را تشکیل داده، همه قسم‌های مجسمه از گیل و دیگر اشیا ساخته شدند. پژوهش‌های مجسمه اجینا تپا سال 1975 به اتمام رسید. این یک دایره‌خانه مهم بودایان در وادی وخش حساب می‌شود.

نام برده 26 اکتبر سال 1950 در ناحیه شمسیدین شاهین به دنیا آمده است. سال 1958 تحصیل را از مکتب دیه آغاز نموده، سال 1963 در مکتب اینترنتی به نام عبدالسلام دهاتی شهر کلوب و سال 1964 در اینترنت دولتی کمونیسم دهه سریچشمه ناحیه مسکو حالا همدانی ادامه داده است. سال 1978 شعبه موسیقی و سرودی دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان

0: Овардани Рустам Кайқубодро аз кӯҳи Албурз. Ба Рустам чунин гуфт Фархондазод, ки баргир кӯполо бифроз ёд. Бирав тозиён то ба Албурз кӯҳ, гузин кун яке лашкари ҳамгурӯҳ. Абар Кайқубод офарин кун яке, макун пеши ӯ дар диранг андаке. Ба ду ҳафта бояд ки эдар бувӣ, гаҳу бегаҳ аз тохтан нахнавӣ. Бигӯе ки лашкар туро хостанд, ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд, ки дар хурди тоҷи каён ҷусту кас, набинем шоҳо ту фарёдрас. چو زالی زرین داستان ها بگفت تهمتن زمین را به میشگان بیروفت برخشن در آمد همانگاه شاد گرازان بیامد بری کیقوباد زی ترکان بسی بود تلایب برا رسیدند در رستمی کینخا براویخت با نامداران به جنگ یکی گرزهی گاو پیکر بچنگ براورد گرزو برآمد بجوش همی کفت گرزو همی زد خروش یکی حمله آورد رستم چکو به تنها تنی خیشتن بی گروه به یک حمله از جای برکندشان پراگند از هم درفگندشان به هر سو که تازان شدی جنگ جوی روان گشتی از خون در آن جنگ جوی فراوان زی تورانیان کشته شد به سر بر سپهر یلان گشته شد رمید از دل ترک یک بار هوش به بازو بسی گشت به تا و توش دلیران توران براویختند سرانجام از رزم بگریختند نهادند سر سوی افراسیاب همه دل پر از خون و دیده پراب بگفتند او را همه بیش و کم سپه بود شد از کار ایشان دیجم بفرمود تا نزد او شد قلون زی ترکان دلیر گوی پرفسون بدو گفت بگزین زی لشکر سوار و زیدر بیرو تا دری شهریار دلیر و خیردمند و هوشیار باش با پاس اندرون سخت بیدار باش که ایرانیان مردمی ریمنند همه ناگهان بر تلایه زنند برون آمد از نزد خسرو قلون با پیش اندرون مردمی رهنمون سری راه بر نامداران ببست به مردان جنگی و پیلان مست وزان روی رستم دلیری گزین بپیمود زی شاه ایران زمین زی یک میل ره تا به البرز کو یکی جایگه دید بس با شکو درختان بسیار و آبی روان نشستنگه مردمی نوجوان یکی تخت بنهاده نزدیک آب برو ریخته مشک ناب و گلاب جوان به کردار تابنده ما نشسته بران تخت در سایگاه رده برکشیده به سه پهلوان به رسم بزرگان کمر برمیان بیاراسته مجلس شاهوار بسان بهشت برنگ و نگار چو دیدند مر پهلوان را برا پذیره شدندش از آن جایگاه بگفتند که پهلوی نامور نشاید از این جای کردن گذر که ما میزبان و تو مهمان ما فرودای اینجا به فرمان ما بدان تا به می دست شادی بریم به یادی رخی نامور می خوریم تهمتن به دیشان چنین گفت باز که ای نامداران گردن فراز مرا رفت باید به البرز کو به کاری که بسیار دارد شکو نشاید بیماندن از این کار باز که پیش است بسیار رنجی دراز. همه مرز ایران پر از دشمن است، به هر دوده ماتم و شیون است. سر تخت ایران ابی شهریار مرا باده خوردن نیاید بکار. بگفتند که نامور پهلوان، اگر سوی البرز پوی نوان، سزدگر بگویی تو ای نامجوی که آنجا کی را میکنی جست و جور؟ که ما خیلی آن مردی فرخونده ایم که ایدر چنین بس افگنده ایم. بدانجا تو را رهنمانی کنیم، به هنگام یاری فزونی کنیم. چنین داد پاسخ بدان انجمن که شاه بدان جاست پاکیزتن. سرافراز را کیقباد است نام، زی تخم فریدونی باداد و کام. نشان دهیدم سوی کیقباد، کسی که از شما دارد او را بیاد. سر آن دلیران زبان برکشاد که دارم نشان من از کیقباد. گرای فرودن در این خانی ما، بی افروزی از روی خود جانی ما. بگویم تو را من نشان قباد که او را چگونه است رسم و نهاد. تهمتن زرخشان در آمد چوباد، چو بشنید زانسان نشان قباد. بیامد دمان طالبی رودبار، نشستند در زیر آن سایدار. جوان از بر تخت زره نشست، گرفته یکی دست رستم به دست. به دست دیگر جام پرباده کرد، و زو یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام باده به رستم سپرد، بدو گفت که نام بردار گرد. بپرسیدی از من نشان قباد، تو این نام را از کی داری بیاد؟ بدو گفت رستم که ای پهلوان، پیام آوریدم بر روشندروان. سر تخت ایران بیا راستند، بزرگان به شاهی ورا خواستند. پدر آن گزینی مهان سر به سر، که خوانند او را همه زال زر. مرا گفت رفت تا به البرز کو، قباد دلاور ببین با گرو. به شاهی برو آفرین کن یکی، مکن پیشی او در دیرنگ اندکی. بگویش که گردان تو را خواستند، سری تخت شاهی بیاراستند. نشان ارتوانی تو دادن مرا، دهی و به شاهی رسانی ورا. زیگفتار رستم دلیر جوان، بخندید و گفتش که پهلوان، زی تخم فریدون منم کیقباد. پدر بر پدر نام دارم بیاد. چو بشنید رستم فرو برد سر، به خدمت فرو دامد از تخت زر. که ای خسروی خسروان جهان، پناهی دلیران و پشت مهان. سر تخت ایران به کام تو باد، تنی جند پیلان به دام تو باد. نشستی تو بر تخت شاهنشهی، همت سرکشی باد و هم فرهی. درود رسانم به شاه جهان، زیزال سپه بود گوی پهلوان. اگر شاه فرمان دهد بنده را، که بگشایم از بند گوینده را. قباد دلاور برآمد ز جای، به گفتار او داد بس هوش و رای. تهمتن همانگه زبان برکشاد، پیام سپهدار ایران بداد. سخن چون به گوش سپه بود رسید، زی شادی دلندر برش برتپید. بیارید پس گفت جامی نبید، بیادی تهمتن بلا برکشید. تهمتن همیدون یک جامی می بخورد، آفرین کرد بر جانی کی. توی از فریدون فرخ نشان، که رستم شد از دیدنش شادمان. ابی تو مبادا جهان یک زمان، نه اورنگ شاهی و تاج کیان.
1: برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شده شادی اندوه کم نشستند خوبان بربط نواز یکی اود سوز و یکی اود ساز سراینده این غزل ساز کرد دف و چنگ و نی را هم آواز کرد که امروز روزیست با فر و داد که رستم نشسته است با کیقوباد به شادی زمان براریم کام ز جمشید گوییم و نوشیم جام شهنشه چنین گفت با پهلوان که خواب بدیدم براوشن روان که از سوی ایران دو باز سپید یکی تاج رخشان و کردار شید خرامان و نازان رسیدی برم نهادند آن تاج را بر سرم چو بیدار گشتم شدم پر امید از آن تاج رخشان و بازی سپید بیاراستم مجلس شاهوار بدین سان که بینی بدین جوی بار تهمتن مرا شد چو بازی سپید رسیدم ز تاج دلیران نوید تهمتن چو بشنید از آن خواب شاه زی باز و زی تاج فروزان چو ماه چونین گفت با شاه کنداوران نشان است خوابت زی پیغمبران کنون خیز تا سوی ایران شدیم بیاری و نزدی دلیران شدیم قباد اندر آمد چو آتش زی جای و بوری نبرد اندر آورد پای کمر برمیان بست رستم چو باد بیامد گرازان ابا کیقوباد شب و روز از تاختن نغنوید چنین تا به نزدی طلایه رسید قلون دلاور شد آگه ز کار پذیره بیامد سوی کارزار شهنشاه ایران چزان گونه دید برابر همی خواست صف برکشید تهمتن بدو گفت که شهریار تو را رزم چونین نیاید بکار منو رخش و کوپال و برگستوان همانا ندارند با من توان دل و گرز و بازو مرا یار بس نخواهم جز ایزد نگهدار کس مرین دست و گلرنگی در زیر من کی آید بری گرز و شمشیر من بگفتین و از جای برکرد رخش به زخم سوار همی کرد پخش یکی را گرفتی زدی بر دیگر زبینی فرو ریختی مغز سر یکایک ربودی سواران زیزین و سرپنجه و برزدی بر زمین بنی رو بینداختیشان زیده است سر و گردن و پشتشان میشکست قلوم دید دیوی بجسته زیبند با دستندرون گرز و برزین کمند برو حمله آورد مانندی باد بزد نیزه و بند جوشن کشاد تهمتن بزد دست و نیزه گرفت قلون از دلیریش مانده شگیفت ستود نیزه از دستی آن نامدار بغرید چون تندر از کوه سار بزد نیزه و بر ربودش زیزین نهادان بونیم نیزه را بر زمین قلون گشت چون مرغ در باب زن بدیدند لشکر همه تن به تن براند از برش رخش و بسپرد خار برآوردش از مغز یک سر دیمار سواران همه روی برگاشتند قلون را بدان جای بگذاشتند هزیمت شد از وی سپاه قلون به یک بارگی بخت گشتن نگون تهمتن گذشت از طلایه سوار بیامد شتابان سوی کوهسار کجا بود لفظار و آب روان فرود آمد آن جایگه پهلوان چونین تا شب تیره آمد فراز تهمتن همی کرد هر گونه ساز سی آرایشی جامعه پهلوی همان تاج و هم باره خسروی چو شب تیره شد پهلوی پیش بین برا راست با شاه ایران زمین به نزدیک زال آوریدش به شب به آمد شدن هیچ نکشاد لب نشستند یک هفته با رای زن شدند اندر آن موبدان انجمن که شاه چشه کیقباد از جهان نباشد کس از آشکار و نهان. همیدون ببودند یک هفته شاد با بزم و بباده بری کیقباد. به هشتون بیاراستند تخت آج بیاویختند از بری آج تاج.

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

از بچگی از دکتر بیمارستان می ترسیدم. همین که به داروخانه می درآیم یا دکتری را با خلعت سفید می بینم دلم به حضور می شود. ولی نامه پدر به همین این ترسا نقطه می گذارد. در آینه به بینی کجم نگاه می کنم و وارد اتاق عمل می شوم. از گفتن دهانم مویی برآورد که همین گربه را گم کند. پارسال هیچی نگفتم. شب که از کار بیایم نمی بینمش. پدر در حالی که رو به آینه ستون انگور پوست یک طرف رویش را با دست کشیده با تیغ وستاک ریش می گرفت این حرفا را به مادرم می گفت. مادر زیر خشخش جاروب می شونید. به من نگاه کرد که درون کرپه با چشمی نیمه باز هر دو را می بینم. پدر کرسی را زیر لانه پرستو می گذارد و سرش را یازانده با لحن آرام می گوید: شکر. کم کم کلان می شوند و در لبش تبسم گل می کند. برخلده سیاه را به دست می گیرد که اسباب و افزارش درون آن است و دسته تیشه بیرون می ماند. کفش ورزشیم را به تگ دری ایوان می ماند که بسته نشود و بیرون می رود. سری دسترخوان می نشینم. مادر به پیالم چای می ریزد و می گوید: شنیدی پدرت چی گفتند؟ سخن شنیدن بیخی دولت است. خودت می دانی این گربه را از کجا آوردم. هیچ کس این خیلی گربه ندارد. دیدی قضای حاجتش می گیرد با دستانش گلیم را می خراشد. شماها نمی فهمید از همان پرستو چی فایده است. هوا خنک نشده گم می شود. گربه دائم در پیش امان است که گربه قابل در پشتش پی پنجه حضرت نوح است. خانه را از موشا تازه کرد. بدلی من باشد استد. پارسال چوجه پرستو را خورد. سر جل پدرت را نمی داشتم. حالی از گربه نشانه نبود. نگاه کن. ها همان دم کوتا که بیشتر چیغ چیغ می کند مادری پرستوها است. در نولش کرم آورده است. صدای متسیکل را پشتی دروازه می شنوم. بابا مشرب است. پدرت گفتن گو این دفعه یک جایی دورش برد. پارسال پشتی کنالش بردی خانه را یافت و آمد. گربه سرپشمم را که با چشمان نیمه باز خرخور دارد بغل می کنم. دلی نخواهم همراه با تیکه نان که تر کرده ام درون خلطه می گذارمش. چند موی بدنش در دستانم باقی می ماند. خلطه را به دستی بابا مشرب می دهم. یک جای پرتایم که خدیجه سبقی نیابدش پشتی گوی قرمه. خدیجه سبقی زن از دهی سبقی مسچا که چیزهای گم شده را می یافت. بابا مشرب خدکشانی کالخاز خلطه را درونی جعبه روزنامه ها می گذارد. گربه خلطه را می خراشد. متسیکل به سرعت بلند دور می شود. حاله از دود در نزد دروازه باقی می ماند. پرستوها هر بهار به خانه ما می آمدند و در لانه سقف ایوان مأوا می گرفتند. ایوانی وسیع در میانه تاروزنی داشت که خانه باش را از مهمانخانه جدا می کرد و من هر روز چند بار روی آن می چسبیدم و بالا می رفتم که تاقیم می افتاد. وظیفه های خانگی را تمام کردم. کتاب ها را روی میز گذاشتم و به تاروزین چسبیدم. دو چوجه پرستو چیغ چیغ داشتم. دستم بلانه نمی رسد. مادرم در تنورخانه نان می پزد و می بینم که پیشانی سفیدش غرق عرق است. دادر و خواهرم مکتب بودند. چگونه این چوجه ها را به دست آرم؟ تاقی را در کفی دستانم غنچه کردم و بلانه زدم که نجون بید. به صدای مادرم که نامم را می گرفت و می خواست یاریش دیهم جواب نمی دادم. کرسی چوبی را زیر پایم ماندم. تاقی را دوباره بلانه زدم که فرو ریخت و چوجه ها به زمین افتیدن. صدای چیغ و چوغشان بلند شد. مادر آواز چوجه ها را شنیده بود که همان دادات نمی دانی بیاین باست می دانی و درونی گزنگه ها گفت و بنانپزی مشغول شد.
چوجه ها را روی دست گرفتم. تازه بال براورده بودند. جفتی پرستو بالای سیمی انگور پیدا شدند. بچه هایشان را روی دستم می دیدند و می تپیدند. حیران بودم چوجه ها را گجا برم. درونی تاقی گذاشتم و به پایین باغ رفتم. تاقی را روی زمین ماندم و به تنه چنار چسبیدم. از برگ و شاخ ها لانه درست کردم. دیدم از دور گربه سیاهی همسایه که صدای چوجه ها را شنیده بود دوان دوان طرف چنار می آید. تا خودم را به پایان پرتافتم که هر دو را برد. نفسم گرفت. ترسم فقط از پدر بود. همین که از کار می آمد اول بلانه پرستو نگاه می کرد. گربه را دنبال کردم. از روی چیغبس پریدم که چوجه از دهانش افتاد. با سراسیمگی روی دست گرفتمش. بالهایش زخمی بودند. گربه به کاخدانی همسایه رفت و درون علف ها گمش کردم. چوجه در دست علف ها را این طرف و آن طرف می انداختم. گربه گم شده بود. به نظرم از بالای دیوار پرید. دیدم پشت دیوار است. نزدیک شدم که صدای شرق سرخ خواهیدن چوجه به گوشم رسید. دویدم که گیرمش. پایم به سیمتور درماند و رویم به ستون برخورد و حس کردم گرم می شود. گرمی خون بود که از بینیم می شارید. به بینی دست دادم که استخوانش می جنبد. گربه بالای بام عاقل کمپیری صدف ماه رفت. نردبان را که در تنه دیوار عاقل می خوابید گذاشتم و بالای بام رفتم. می خواستم گربه را گیرم که چرا کسی فرو رفتنی میخ بدلی دستم را شنیدم. خون از دستم گیزه می کرد. جان هلاکت خود را از بام پرتافتم. بینی خونالودم را تازه می کردم که با گوشه چشم دیدم روی شریف آشخانه کمپیر دراز کشیده است. سنگی را برداشتم و طرفش انداختم که صدای شکستن شیفر و داد و وای نبیره همسایه برآمد. کمپیر دعایم کرد اله شاخ جوانی از شکند. کی هست؟ جوی دادات خام درویدم. جان بیچارگی گفته ششتم. نمیماند به عجلی الهی مرم. هست سرت در کفن پیچم. به نزی مادرم دویدم. چوجه را پیشش ماندم. به پایین با گرختم که دست و روی خنالولم را نبیند. مادرم گفت از همین نابکاری ها نماندی. عبی خودم است. از خدا بچه شوخ طلب کرده بودم. پرستوها روی سیمی انگور می نالیدند. آن که بیشتر از دیگری سر و صدا می کرد مادری چوجه ها بود. نگاهش به من می گفت من سال دو چوجه می آوردم. تو خانم رو ویران کردی. ما به خاطر آن که شما آدم ها از خاک خلق شده اید روی زمین نمی نشینیم و مثل دیگر پرندگان روی درختان لانه نمی سازیم. لانه ما خانه های شماست و به خانه هایتان بهار می آریم. چرا از پدرت یاد نگرفتی که به ما این قدر محبت دارد؟ واهمه هم زیر می کرد. از کنار زهبوری سری کوچه صدای دودوی بچه ها رو می شنیدم که از مکتب می آمدن و در میانشان دادر و خواهرم هم بودن. جان در بدنم نمی خونجید. صدای پرستوها برابر نورهای آفتاب کم می شد. پدر از سر کوچه بارخلطه در دست نمایان شد. اسبابهای توریدگریش بوی چوب می دهند که آن را خیلی دوست دارم. به ته باغ رفتم. همین که وارد ایوان شد نگاه به سقف انداخت. از سبانی بارخلطه را بروی حولی پرتافتم و نمی دانم از مادر چی پرسید که ماجرا را نقل کرد. دلی من در سینم گرس گرس می زد. صدای پدر را نمی شنیدم و فقط پریدن لبهایش را می دیدم و گجا گریزم. هر کار هم کنم مجبورم شب خانه روم. از زیر درخت انجیر بیرون آمدم که با شغب اشاره هم کرد. دستم را تیلتاند و به انبار رفتم و تخته را برداشت. از برخالته اره و تشه و میخ گرفت. جای را از تخته با انگوش نشان داد و گفت ببرم. کرسی را زیر پا گذاشت و تخته را به زیر بالار زد. دو میخ را هم کوبید. ما را روی کتفانش گذاشت. با اینکه میترسیدم حاضر با گزنگه
زیافتم می دهد، حس کردم روی شانهایش سرم به آسمان رسیده است و ستاره ها رو می توانم بگیرم. و مادر اشاره کرد که چوجه را به دستم دهد. روی تختمانش کی آدم می شوی نمی دانم. کسی پشت دروازه صدا زد. هستا هستید. آوازی زن است. هنوز از خانه جواب نشنیده کمپیری صدف ما اساس زنان و هش و هیش گنان همراه با نبرش نگار که سرش بسته بود وارد شد. بچه تان از حد بیادب، سنفی هشت شده و حالو هم نابکار، امروز شیفرهای را که خودتان زده بوده شکست. علف های کهدان را تیت و پیت کرد. سری نبیرم بیند کورش میکرد این را کی میگرفت. گربه هم را زد و معیب کرد. او اون گربه را از نبیره هایم زیادتر نغز میبینم. پگا برف و بارون بیاید دیوالم میشوید، من این کمپیر چی کار کنم؟ پدر طرفی گزنگه ها کشالم کرد. کمپیر با نبیرهش خانه را تر کرد و زیر لب هنوزم دعایم میکرد. آپا در موی سفیدتان مرم، من قرب جنگ ندارم. خیر بچگی کرد، تو کی این به گزنگی آدم میشود؟ از گناهش گذرید. یک قبضه گزنگی را کند، نمردم هم مردم، گفتم به خودم. وقتی به پوستم میرسد انگار هزار زنبور اصل نیشم میزند. چند بار خواستم از ریشه کنمش ولی از ترسی پدر دلیاب نمی شدم. مادر دوان آمد و گفت همین کرد از گناهش گذرید، بچگی کرد، هر دو دعا کنیم عقلش به سرش بیاید. می زنیدش جگرم می سوزد، از گزنگ خوری هم یک چی شد. پدر درزه گزنگ را گردی سرم کردند و در حالی که دستانش از غضب می لرزیدن الهی نیشد به چشم من زند و عقل بچم به سرش بیاید. گفت و آن را زیری پا کرد، پشتارم گرید و به زیری انگور برگشتیم. عشقهایم گردنش را تر می کرد. هر دو در تاریکی بینی شکسته و دست خونشارم را نمی دیدند که با آستین پنهانش کرده بودم. وارد ایوان شدم، چشمم به پرستوها افتاد که روی میخ به من نگاه می کردند و چوجه می نالید. نگاه دادر و خواهرم سوی من بود. پدر در حالی که تناسب شیفر را تنظیم میکرد و میخی را با لبهایش داشته است اشاره میکند. چکش را به دستش دهم، میخ را میزند و با تاقیش که چهار تا نقش پرنده دارد خودش را شمال میدهد. دعای کمپیر را گرفتیم. نگاه کن چقدر خرسند است. کمپیر دسترخوان را میکشاید که نان گرم و انگور دارد. شکر چسبایشش بد نه، این نمی بود ممکن این قدر تیز نمی شده. دوستا بچه خوب و گوه جانکاهانی می کند. پدر و پسر برکه یا بد روم و چای بیارم. پدر اپا تشویش نکشید، به این هم عذابتان دادیم، نصیب باشد در توی نبیرتان، می گوید و به خانه بر می گردیم. پرستوها روی سیمی انگور جیک جیک می کنند. وقتی رفتنشان شد می روند با سرزمین های گرم تا بهار دیگر ما را نمی بینند. نقل می کنند وقتی ابراهیم را در آتش می اندازند پرستوها با نوکشان آب آورده بروی آتش می ریزند. مرغ به این کارشان می خندد. با این آب کم نمی تواند علنگه را خاموش کند. پرستوی می گوید می دانیم ولی اظهار دوستی. می فهمی چکچیکشان چی مرا دارد؟ می گوید تمام آرزوی ما همین چوجه مان هست و او است که ما در فراز آسمان بال میزنیم و به سوی خانه خورشید پر میکشیم. چوجه های ما دنیای ما هن و سبب پرواز بلند مان. تو هم برای من و مادرت از چوجه پرستو کمتر نیستی. تمام ثروت من و مادرت شما فرزندان من هستید. پاره دل و دوام ما شمایید. در آینه آخرین بار بینی شکستم رو نگاه میکنم. چه تحقیرهای شنیدم از پشت این بینی کج. ها کج بینی فازیل، همده همان که بینی کج داشته است. گفتنهای بچه همسایه هیچ از یادم نمی رود که هر بار جمع می کردیم تانه می زد. مادر هر جا خواستگاری می رفت برایم دختر نمی دادن. باری با همسینفان سوار افتابوس شدیم که کدامش مردی شهری را تیله داد. مرد دیگر با این که نمی دانست کاری که بود به من نگریست و ها بینیت خودی چوبی خاکی هست که از تو خوبی نمی براید. گفت
و همه خندیدند. پگاه یک کار دیگر مانده است. نقشه میکشد پدر در حالی که موهی مثل پوستک چسبیدم را با دستان پرابیلش نوازش دارد. زمین را پابل و علفای پیگانه را میکنیم که سرما زند و دیگر نرویند. سرخیز است و تا من خستم که نصفی زمین را بل زده است. با انگوشت شست عرقی پیشانیش را که آجنگ بسته است پاک میکند و سوی گزنگه میرود. بل میزند و ریشه های پیرش روی خاک میپرایند. حالا روی تخت جراحی خوابیدم و پرستاری که چشمان سیاه افسونگر دارد برنگ دستم داروی بهوشی میگذراند. وارد تونل میشوم که انتها ندارد. جای لانه پرستو رو میبینم و صدای پدر به گوشم میرسد که نامه تازه‌اش را میخواند. پسرم، خانه پوشی را یادت دادم که فقط در فکر آبادگری باشی. امروز رئیس کالخاز در کشاده شوی مکتب نو رحمت نامت را از آموزشگاه هنر خواند و پدستم داد. سرم به آسمان رسید. حالا تو به وای رسیدی و بسیار چیزها را میفهمی. زمستان است و لانه پرستو خالی. میدونم یک روز که گفتی برای لباس مکتبی به شهر میروی. سراغ گربه به کوه قرم رفته بودی. با مشرب را گفته بودم به نگهبان اداره پاچت دهدش. دیروز گربه را آورد. کناری مادرت که پخته میغازد چشمانش را پوشیده تکیه زده است. دیگر بیمه نیست که چوجه های پرستو را میقپد. از حد زیاد فربه شده است. خاطره های شیرین تو خانه را گرم میکنند. بهار را همراهی پرستوها منتظر دیم. همون طور که با رنده و تشه میتوان هر چوبی کجی را راست کرد، زشتی صورت هم با دست دخترها اصلاح میشود. با مادرت دست به دعایم که جراحیت ناز گذارد. گفته بودمت که در این دنیا صورت پرست سعی کن باطنت زیبا باشد. دنیا چنین است. بیشتر ظاهر را میبینند تا باطن. هر دو یکدیگر را کامل میکنند. مادرت با اپی صدف ما دیروز خواستگاری رفته بودند. همانی را که گفتی خمقالب کردیم. خمقالب یعنی نامزد کردیم. ساعت بعد به هوش می آیم. کامل دوستی به آزارم آینه به دستم می دید و می گوید ببین مثل نی شده است. با آینه نگاه می کنم. بینیم داک پیچ است. فقط ابروهایم را می بینم که مثل دومی پرستو به دو طرف یازیده‌اند.

درود شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که شما مستقیمن از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو بنده و کارگردان آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم. ما در این ساعت صد، در این ساعت مبارک، در این صحبتی که با همدیگر داریم، مثل صحبت‌های قبلیمان اسباب خودشناسی، اسباب بیداری و آگاهی با همدیگر صحبت خواهیم کرد. اگر ما به زندگی خودمان یک نظر اندازیم، به لحظه های گذران عمرمان توجه کنیم، اگر ما به گذشته امان نظر بیاندازیم، اگر ما به آینده امان فکر کنیم، پس ما بسیار چیزها را درک میکنیم. یک بیت مشهوری هست که میگوید: ای برادر، من تو را از زندگی دادم نشان، خواب را مرگ سبک دان، مرگ را خوابی گران. برای آنکه انسانی آگاه باشیم، برای آنکه انسانی بیدار دل باشیم، برای آنکه خودمان را بشناسیم، زندگیمان را بشناسیم، محیطمان را بشناسیم، ملتمان را بشناسیم، باید واقعاً برای رسیدن به این هدف یک زمره کارهای معنوی را انجام دهیم. شما ماشین را تصور کنید که در درون آن نشسته اید و در شب راه می پیماید. اما چراغ‌های ماشین فعال نیستند، چراغ‌هایش کار نمی کنند. وقتی این ماشین در شب بی چراغ در آن دل تاریکی با سرعت حرکت می کند، حتما دچار صدمه می گردد و به اون منزلی که باید ما را ببرد برده نمی تواند. چون چراغ عامل بسیار مهمی هست که این ماشین توسط آن راهش را روشن می کند، پست و بلندی راه را می بیند و شاید چقوری را در راه تشخیص می دهد. خلاصه کلام که این چراغ باعث می شود که امنیت ماشین در راه تأمین شود و به منزل مراد خودش را و مسافر درونش را برساند. شما به یک روز زندگی توجه کنید. خورشید عالمتاب در بالای سر ما میتابد و روز ما را روشن میکند و ما توسط روشنی خورشید کارهایمان را انجام میدهیم. ما نیک و بد را میبینیم و تشخیص میدهیم. اگر این خورشید نباشد و روز ما و دنیا در تاریکی کامل فرو رود، آنگاه ما کور راه خود میشویم. آنگاه ما چیزی را تشخیص داده نمی توانیم و حتما گرفتار مشکلات و نابودی در نهایت می شویم. یعنی روشنی، داشتن چراغ خیلی مهم است و هر یک انسان نیز باید دارای چراغ رهنمای باشد، چراغ داشته باشد که راهش را روشن گرداند،
چراغی داشته باشد که او را از خطرها آگاه کند و محیطش را و راهش را منور گرداند. این چراغ برای هر انسان عزیزان دل دانش است، خرد است، حکمت است، تجربه زندگی است که ما و شما حاصل میکنیم و توسط این دانش، این خرد، این حکمت، این تجربه زندگی ما راه خود را میپیماییم و به سوی کمال و جمال خودمون میرویم. یعنی دانش است که نه تنها راه ما را بلکه وجود ما را، جان ما را پرنور میگرداند. اما در برابر این روشنی تاریکی وجود دارد و این تاریکی غفلت است. عزیزان من، انسان میتواند غفلت کند، در غفلت باشد و این غفلت زندگیش را تباه سازد. در این جهانی که ما امروز زندگی میکنیم، در گرداب اطلاعات واقعا هم فرو رفته ایم. این جهان جهان انفرماتی است. اینقدر اطلاعات زیاد است، اینقدر انفرماتی اگر بگوییم زیاد است که ما گرفتار این اطلاع رسانی ها می شویم و ما در همین دنیای اطلاعات خودمون را دانسته یا نادانسته غرق می کنیم. و وقتی ما در این دنیای اطلاعات و مسائل مادی غرق شدیم، آنگاه مفهوم غفلت نسبت به ما صدق می کند. یعنی ما به غفلت گرفتار می شویم. غفلت از یک بی‌پروایی شاید به وجود می آید. غفلت نه تنها از یک بی‌پروایی به وجود می آید، بلکه این غفلت عزیزان دل بیماری است و خواب گران است. یعنی انسان از آگاهی باز میماند. یعنی اگر انسان یک افتومبیل باشد، یک ماشین باشد، چراغهایش خاموش می شود. اگر انسان یک دنیا باشد، در این دنیا آفتابش خاموش می شود و ظلمت و تاریکی او را فرا می گیرد. و این را می گویند

انسانی که در آن تاریکی ها زندگی میکند اصلا گمان میکند که زندگی و دنیا خودش همین تاریکی است. انسانی که پیوسته دش نام میدهد، اگر برای شما ساده کرده بیان کنم، انسانی که پیوسته دش نام میدهد، پیوسته دروغ میگوید، پیوسته ریاکاری میکند و خیال میکند که زندگی از همین دروغ ها، از همین ریاها، از همین نیرنگ ها عبارت است و خوبی ها را فراموش میکند، چرا که در باطلاق غفلت گرفتار شده است. غفلت یعنی خود را ناشناختن و گاهی هم فریب دنیا را خوردن است، بنده نفس شدن است و به مادیات آنقدر داده شدن است که دیگر به معنویات توجه نکردن است. یعنی انسان تنها همین ماده نیست، تنها جسم نیست، بلکه معنی هم هست. انسان در زمان کامل می شود که هم جسمش و هم معنویتش در موازینت باشد، یعنی اینها برابر رشد کنند. در جسم سالم باید انسان سالم زندگی کند، انسان با معنی بلند، انسانی که به سوی کمالش می رود. و جسم بیمار، جسم کسلمند نمی تواند انسان را به مقصد برساند. جسم بیمار به روح انسان تأثیر می رساند، به معنویت انسان تأثیر می رساند، به پیشرفت انسان تأثیر می رساند. از این رو فرض است عزیزان که ما جسم خودمان را نیز سالم نگه داریم، جسم خودمان را تربیت کنیم، نگذاریم که این جسم بیمار شود، فرسوده گردد و نابود شود و ما را هم از بین ببرد. یعنی معنی سالم در جسم سالم قرار می گیرد. یعنی اگر جسم سالم باشد، ما از نظر روحی نیز سالم می شویم. این دو چیز باید در موازینت باشد، وگرنه ما نمی توانیم به خودمان برسیم، نمی توانیم خودمان را از غفلت نجات بدهیم. غفلت از دیدگاه عارفان ما، از دیدگاه نیاکان بزرگ ما، یک زمره صفت های هستند که انسان به مال و ثروت و منصب و این چیزها می چسبد و ماهیت انسانی خودش را فراموش می کند. عزیزان دل، مال و ثروت به انسان برای آن داده می شود که از آن چون ابزار استفاده برد برای رسیدن به کمال انسانی. یعنی مقصد یک انسان نمی تواند فقط ساختن یک خانه زیبا باشد و این مقصد نهایی یک انسان باشد که من یک خانه زیبا می سازم، یک ماشین خوب می خرم و دیگر به همه مقصدهایم میرسم. نه،

انسان وظیفه دار است که برای خودش خانه زیبا بسازد، برای خودش ماشین خوب بخرد، لباس خوب بپوشد، کار خوب داشته باشد. اما این چیزها باید ابزار باشند که وی در خانه خوب، با ماشین خوب، با کار خوب خودش را بسازد، معنویتش را بسازد و به سوی کمال انسانیش حرکت کند. وگرنه انسان از رسیدن به زیبایی، به دانایی و نیکویی باز میماند. عزیزان دل، چون صحبت ما به درازا کشید، از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنیم که برای تفریح ما یک ترانه بشنواند، آنگاه صحبت خودمان را ادامه میدهیم.

0: سخن از شیخ ابوبکر رازی بشنو و با رادیوی فرهنگ باش.
1: هر دل نکشد باری بیان سخنم، هر جان نچشد زاق ز جان سخنم. زنگونه معما که زبان سخن است، همان دانم که ترجمان سخنم.

با درود مجدد شنونده عزیز، ما برنامه چراغ راه را ادامه می دهیم و صحبت ما در اطراف معنا و مفهوم غفلت است. گفتیم غفلت از آنجا آغاز می شود که انسان مال را هدف آخرین زندگی قرار می دهد. یعنی من اگر همین ماشین را بخرم، قدرت خریدن همین ماشین را پیدا کردم، بخرم دیگر تمام، من به همه مقصدهایم رسیدم و آن را دیگر هی کرده می گردم و تمام. نه، ما برای خریدن ماشین باید هدف بگذاریم، اما هدف از خریدن ماشین آن باشد که این ماشین برای ساختن زندگی من مفید باشد، برای من واسطه باشد که توانم توسط آن به سوی فردایی با سعادت خودم بروم. یعنی من در برابر به دست آوردن مال به انسانیت خودم فکر کنم و مال را که به دست آورده ام برای بلند برداشتن معنویاتم صرف بسازم. مثال سادهش این است که فرض کنید اگر امروز ما به شهر دوشنبه یا هر شهر و ناحیه دیگری کشورمان نظر اندازیم، میبینیم که کارهای آبادانی با سرعت ادامه مییابند. شهر دوشنبه سیمای خودش را دگرگون میسازد، زیباتر میشود، بناهای بلند قبطه قامت می افرازند، بناهای زیبای ساخته می شوند که حسن شهر ما را باز هم می افزایند. اما این بناها به خاطر آن ساخته نمی شوند که هدف آخرین حکومت ما یا ملت ما باشند. این بناها ابزار هستند که برای آینده بهتر و آینده باز هم روشنتر ساختن باید خدمت کنند. وقتی انسان در مکان و در جای بهتر، زیبا، منور زندگی می کند، این محیط زیبا به انسانیت او، به هستی او تأثیر می رساند و او را وادار می سازد که برای ساختن آینده خودش، برای از بر کردن علم و دانش، حکمت و خیرت و حاصل کردن تجربه بیشتر از زندگی تلاش بورزد. یعنی ما انسان ها موجود نیستیم که مثل یک سنگ در آغوش طبیعت باشیم، خاموش، بی صدا، بی حس، و هر وقت بهار می شود اطراف ما سبز و خورم می گردد، گل ها می شکوفند و با همین شاد می شویم و خلاص. نه عزیزان، ما انسانیم، ما حرکت میکنیم و به سوی ناشناخته ها میرویم. یکی از رازهای انسانی ما این است که ما توکل میکنیم و به سوی ناشناخته ها
حرکت میکنیم که آنها را بشناسیم و به همین واسطه دنیاهای را فرا بگیریم و به شخصیتمان و به هستیمان نور و صفای تازه پیوسته ببخشیم. تعصب و جهل است که ما انسانها را نابود می سازد. ما از تعصب و جهل باید کنار برویم. از این دو چیز باید بگریزیم. اما وقتی در ما تعصب نمی شود، وقتی در ما جهل نمی شود که ما تعصب را بشناسیم، جهل را بشناسیم و بدانیم که آنها چی ضررهای به زندگی ما می رسانند و ما را در مسیر حرکتمان اسیر می سازند و ما را بدبخت می سازند. اگر ما این حقیقت را پی ببریم، حتما از تعصب و جهل دور می شویم. تعصب و جهل مثل کوری است. یک انسان کور نمی تواند دنیا را تشخیص بدهد. البته در جامعه ما جمعیت قاریان زندگی می کنند و این سخنان من به این عزیزان و این جمعیت مردان و خواهران و مادران نازنین دخل ندارد. آنها دل بیدار، آنها جان آگاه، آنها زندگی زیبا دارند، آنها جهان هستی را با چشم دلشان می‌بینند. اما انسانی که غرق در تعصب و جهل است، وای واقعاً کوره هست که دیگر هیچ چیز را تشخیص داده نمی‌تواند. اگر به مثنوی معنوی یک نظر بیاندازیم، آنجا مشاهده می‌کنیم که اگر کوتاه قصه را بگویم، فیلی را در خانه تاریک می گذارند و نفران را به آن خانه می درارند و می گویند که شما تشخیص دهید که در این خانه تاریک چی چیز وجود دارد. یکی دست می کند و دستش به خرطوم فیل می رسد و می گوید اینجا ناودان وجود دارد. یکی گوش فیل را لمس می کند و می گوید که اینجا باد بیزنی هست. یکی به پای فیل دستش می رسد و می گوید اینجا ستون وجود دارد. یکی به تخت پشت فیل دست می زند و می گوید اینجا تخت وجود دارد. یعنی در آن تاریکی آن انسان ها چیزی را نمی بینند. آنها مثل کوران هستند که چیزی را تشخیص نمی دهند و توسط لمس خودشان، توسط گمان خودشان خلاصه می برارد. اگر آن خانه روشن می شود، آن خانه تاریک نمی شود، حتما آن آدم ها با یک نگاه می دیدند که آنجا فیل قرار دارد. و انسان در تعصب و در جهل و در غفلت مانده نیز همین گونه انسان هست که دیگر چشمانش چیزی را نمی بیند. چشمی بصیرتش بسته است
چشم دلش بسته است. و از انسان جاهل، از انسان متعصب، از انسانی که در غفلت مانده است، هر کار را امیدوار شدن امکان دارد. جاهلان، متعصبان، غافلان می توانند به انسان ها زیان برسانند، حتی می توانند آنها را جسمان نابود سازند. به دیگران ضرر برسانند و خودشان را نیز بدبخت کنند، اما درک نسازند که کار کرده اشان ناجاست، راه رفته اشان راه خطاست. آنها این چیز را درک نمی کنند. البته انا برای چی آگاه بودن، بیدار بودن مهم است؟ انا برای چی خود را شناختن، انسانیت خود را درک نمودن، محیط را شناختن، به حقیقت زندگی سرفهم رفتن اینقدر مهم است؟ یعنی زندگی همین گونه ساخته شده است. ما تولد می شویم که به آگاهی برسیم، انسانیتمون را شکل بدهیم و به سوی کمال و جمال خود، به سوی دانایی، زیبایی و نیکویی باید حرکت بکنیم. این نکته ها در زندگی ما انسان ها واقعا خیلی مهم هستند. تمام بزرگان ما، شروع از استاد ابو عبدالله رودکی تا فرزندان فرزانه امروز ما، کسانی هستند که ما را به سوی راستی و درستی، به سوی بیداری و خداگاهی، به سوی کسب معرفت هدایت می کنند. و در این باره اثرهای زیاد ایجاد کرده شده است. اگر یک همین شاهنامه فردوسی بزرگ را در نظر بگیریم، این اثر اثری پر از حکمت است. از اینجاست که فردوسی بزرگ را حکیم میگویند. حکیم فردوسی. شاهنامه پر از حکمت است، پر از دانش است، پر از خیرد است و آنقدر سرشار از نور است که هر کسی که آن را می‌خواند هم از تاریخ خود آگاه می‌شود، هم از تاریخ اسطوره خود آگاه می‌شود، هم کی بودن خود را می شناسد، هم به درستی و راستی که صاحب خیرد و حکمت می گردد. یعنی بزرگان ما، آن عزیزان، برای رسیدن ما به آگاهی، به دانش، به حکمت، به خیرد، هر کاری را که می توانستند بکردند تا ما
غافل نباشیم، متعصب نباشیم، جاهل نباشیم. ما نورانی باشیم، روشن باشیم. ما اصلا به عمر خودمان فکر نمی کنیم. ما اصلا شاید بعضن حس نمی کنیم که هر لحظه زندگی امان برای ما چه ارزشی بزرگی دارد. چقدر مهم است ما در حال زندگی می کنیم. ما در همین لحظه ها زندگی می کنیم. و چی خوب است اگر این لحظه هایی که زندگی می کنیم پر از خوبی ها باشند، پر از محبت باشند، پر از سلام باشند، پر از غمخواری و دوستداری ها باشند. و ما چگونه می توانیم از غفلت رها شویم، به آگاهی و بیداری برسیم و راه های را بزرگان ما، گذشتگان ما برای ما نشان دادند. یکی از راه های اساسی رها شدن از غفلت این خودشناسی است. شناخت خود، من کیستم؟ چرا به دنیا آمدم؟ وظیفه انسانی من چیست؟ وظیفه انسانی من در برابر پدر و مادر، یار و برادر، انسانهایی که همراه من زندگی می کنند چیست؟ وظیفه انسانی من در برابر آیله خودم چی است؟ وظیفه انسانی من در برابر ملتم، وطنم چی است؟ شناخت این مسئله خیلی مهم است. وقتی ما به این شناخت برسیدیم، حتماً خودمون را از غفلت نجات میدیم. غفلت مثل همون گیاه زهر پیچک است. اگر کمی آرام بگیریم، اگر توجه نکنیم، این گیاه زهر پیچک واقعاً در پیکری هستی ما می پیچد و برای نابود کردن ما سعی می کند. راه دیگری رهایی از غفلت عشق است. عشق عزیزان دوای غفلت است. عشق چشمی باطنی ما را می کشاید و ما چشمی دیگر می دهد حقیقتهای پنهان را در وجود ما برای من آشکار می سازد و مثل چراغ هستی ما را پرنور می گرداند، ما را منور می سازد و ما گرمی می دهد و ما نیرو یعنی انرژی می بخشد. و راه سیومی که ما را از غفلت نجات می دهد این آگاهی یا بیداری در همین لحظه است. همین حالا که من و شما با هم صحبت داریم عزیزان، انا همین لحظه هست که ما باید بیدار و آگاه باشیم. ما همین لحظه را حس بکنیم، درک بکنیم، بشناسیم و در این لحظه شاد زیستن را تجربه کنیم. عزیزان دل، باز هم همین جا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای تفریح ما ترانه بشنواند.
سپس ما صحبت خود را ادامه میدهیم.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Боз ҳам дуруд, шунавандаи азиз. Воқеан суҳбати мо дар бораи мафҳум ва маънои ғафлат ба дарозо кашид ва ҳамин лаҳзаҳо ман мехоҳам, ки суҳбатамонро дар ин мавзӯ ҷамъбандӣ кунам. Хулоса, ғафлат чист? Ғафлат ҳам ғафлати моддӣ мешавад, ҳам ғафлати маънавӣ мешавад. Агар дар масъалаи ғафлати моддӣ суҳбат кунем, фаромӯш кардани манбаи неъмат воқеан дар ғафлат мондан аст. Мо бояд манбаи неъматро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем. вақте шумо фикр мекунед, ки худои ризқи худ ҳастед ва ҳама чизро метавонед бо зӯрӣ, бо ҳилагарӣ, бо найранг, бо дурӯғ ва ин чизҳо ба даст биёред, ин воқеан фаромӯш кардани манбаи неъмат аст. Дигар, зарар расондан ба дигарон, یعنی به دست آوردن مال از حساب پایمال کردن حقوق دیگران. دیگر از دست دادن وقت، یعنی صرف کردن تمام عمر به کارهای بیهوده و فراموش کردن از خود. یعنی مال دنیا را به دست آوردن غفلت کردن نیست، یعنی هر چیزی که ما از مال دنیا به دست می آوریم این غفلت کردن نیست، این نشانه غفلت نیست. ما آنگاه غفلت می کنیم که غلام همین مال به دست آورده خودمون شویم. یعنی ما چنان پابند شویم، چنان در کبر و در غرور و نمیدانم در بیخبری فرو رویم که خودمان را همچون انسان از دست بدهیم. این است بزرگترین غفلت. یعنی که غفلت آن است که شما اسباب را هدف میپندارید. از این جاست که خود را شناختن، قدم به سوی رستگاری گذاشتن، همیشه به نیکویی ها و خوبی ها اندیشیدن، همیشه چهره باز، لبان پرتبسم و دل پر از عشق داشتن برای هر انسان خیلی مهم است. من تمنا میکنم، آرزو میکنم که هیچ کس در زندگی غفلت نکرده باشد. در آگاهی بیداری، خودشناسی، خودآگاهی زندگی کنیم و برای رسیدن به حقیقت خودمان، به جمال و کمالمان و بنیاد کردن یک زندگی زیبا تلاش بورزیم. با همین تمنا همینجا برنامه ما به فرجام میرسد. من با شما خوش باشی میکنم تا تا برنامه دیگری چراغ راه، بدرود.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: گذاشت.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل.

0: سمین عزتمند شما سروتو را در جیو نرپیشه شایسته توجکستان لطفی کبیر وشنیدید. سلامت باشید.
1: مغنی دیگر نغمه ساز کن، زمین و زمان را پراواز کن، با آوای تار و با گلبانگ رود بگو جان بخشانی ما را سرود. درود بران پیر دانای توس که خورشید و مه آیدش خواب بوس. جهان پهلوان جهان سخن، جهان خسرو جاویدان سخن. بسد آب خیز دیگر نوحی ماست که شهنامه خود کشتی روحی ماست. اگر تاجک را پیدا آوری ز سوراخ سوزن برون آوری، چوریشته شود گر ز پا تا سرش همان شاهنامه بود در برش. یکی تار هم ماند از آن وجود، بران تار یابی ز شهنامه پود.

0: баровардани Рустам Кайқубодро аз кӯҳи Албурз. Ба Рустам чунин гуфт Фархондазо, ки баргир кӯпало бифроз ёд. Бирав тозиён то ба Албурз кӯҳ, гузин кун яке лашкари ҳамгурӯҳ. Абар Кайқубод офарин кун яке, макун пеши ӯ дар диранг андаке. Ба ду ҳафта бояд ки эдар бувӣ, гаҳу бегаҳ аз тохтан нахнавӣ. Бигӯе ки лашкар туро хостанд, ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд, ки дар хурди тоҷи каён ҷусту кас набинем шоҳо ту фарёдрас. Чу золи зарин достонҳо бигуфт, таҳамтан заминро ба мишкон бируфт. Ба рахш андар омад ҳамон гоҳ шод, гурозон биомад бари Кайқубод. Зи туркон басе буд талояб ба роҳ, расиданд дар Рустами кинахоҳ. Баровехт бо номдорон ба ҷанг, яке гурзаи гов пайкар ба чанг. Баровард гурзу баромад ба ҷӯш, ҳаме кӯфт гурзу ҳаме зад хурӯш. Яке ҳамла овард Рустам чу кӯҳ, ба танҳо тани хештан бегурӯҳ. Ба як ҳамла аз ҷой баркандашон, пароганд аз ҳам дарафгандашон. Ба ҳар сӯ ки тозон шуди ҷанг ҷӯй, равон гашти аз хун дар он ҷанг ҷӯй. Фаровон зи туронион кушта шуд, ба сар бар сипери ялон гашта шуд. Рамид аз дили турк як бора ҳуш, ба бозу баси гашт бетобу туш. Далерони туран баровехтанд, саранҷом аз расм бигрехтанд, ниҳоданд сар сӯи Афросиёб, ҳама дил пур аз хуну дида пуроб. Бигуфтанд ӯро ҳама бешу кам, сипаҳбуд шуд аз кори эшон дижам. Бифармуд то назди ӯ шуд қулун, зи туркон далере гави пурфусун. Ба ду гуфт бигзин зи лашкар савор, ва зедар бирав то дари шаҳриёр. Далеру хиратманду ҳушёр бош, ба пос андарун сахт бедор бош, ки эрониён мардуми римананд, ҳаме ногаҳон бар талоя зананд. Бурун омад аз назди хусрав қулун, ба пеш андарун мардуми раҳнамун. Сари роҳ бар номдорон бубаст, ба мардони ҷангӣ ба пилони маст. Вазон рӯи Рустам далери гузин, бипаймуд зи шоҳи Эрон замин. Зи як мил раҳ то ба Албурз кӯҳ, яке ҷойгаҳ дид бас бо шукӯҳ. Дарахтони бисёру оби равон, нишастангаҳи мардуми навҷавон. Яке тахт бинҳода наздики об, бару рехта мушки нобу гулоб. Ҷавоне ба кирдори тобанда мо, нишаста бар он тахт дар соягоҳ. Рада баркашида ба се паҳлавон, ба расми бузургон камар бар миён. Биёроста маҷлиси шоҳвор, ба сони биҳишти барангу нигор. Чу дидан мар паҳлавонро баро, пазира шудандаш аз он ҷойгоҳ. Бигуфтанд ке паҳлави номвар, нашояд аз ин ҷой кардан гузар, ки мо мизбону ту меҳмони мо, фурӯдой инҷо ба фармони мо. Бадон то ба май дасти шодӣ барем, ба ёди рухи номвар май хӯрем. Таҳамтан ба дешон чунин гуфт боз, ки эй номдорони гардан фароз, маро рафт бояд ба Албурз кӯҳ, ба коре ки бисёр дорад шукӯҳ. نشاید بیماندن از این کار باز که پیش است بسیار رنجی دراز. همه مرز ایران پر از دشمن است، به هر دوده ماتم و شیون است. سر تخت ایران ابی شهریار مرا باده خوردن نیاید بکار. بگفتند که نامور پهلوان، اگر سوی البرز پوی نوان، سزدگر بگویی تو ای نامجوی که آنجا کی را میکنی جستجو؟ که ما خیلی آن مردی فرخونده ایم که ایدر چنین بس بفگنده ایم. بدانجا تو را رهنمانی کنیم، به هنگام یاری فزونی کنیم. چنین داد پاسخ بدان انجمن که شاه بدان جاست پاکیزتن. سرفراز را کیقباد است نام، زی تخم فریدونی با داد و کام. نشان دهیدم سوی کیقباد، کسی که از شما دارد او را بیاد. سر آن دلیران زبان برکشاد که دارم نشان من از کیقباد. گرای فرودن در این خانی ما، بیافروزی از روی خود جانی ما. بگویم تو را من نشان قباد، که او را چگونه است رسم و نهاد. تهمتن زرخشان در آمد چو باد، چو بشنید زانسان نشان قباد. بیامد دمان طالبی رودبار، نشستند در زیر آن سایدار. جوان از بر تخت زره نشست، گرفته یکی دست رستم به دست. به دست دیگر جام پرباده کرد، و زو یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام باده به رستم سپرد، بدو گفت که نام بردار گرد. بپرسیدی از من نشان قباد، تو این نام را از کی داری بیاد؟ بدو گفت رستم که ای پهلوان، پیام آوریدم بر روشن روان. سر تخت ایران بیا راستند، بزرگان به شاهی ورا خواستند. پدر آن گزینی مهان سر به سر، که خوانند او را همه زال زر. مرا گفت رفت تا به البرز کوه، قباد دلاور ببین با گروه. به شاهی برو آفرین کن یکی، مکن پیشی او در دیرنگ اندکی. بگویش که گردان تو را خواستن، سری تخت شاهی بیاراستن. نشان ارتوانی تو دادن مرا، دهی و به شاهی رسانی ورا. زیگفتار رستم دلیر جوان، بخندید و گفتش که پهلوان، زی تخم فریدون منم کیقباد. پدر بر پدر نام دارم بیاد. چو بشنید رستم فرو برد سر، به خدمت فرو آمد از تخت زر. که ای خسروی خسروان جهان، پناهی دلیران و پشت مهان. سر تخت ایران به کام تو باد، تنی جند پیلان به دام تو باد. نشستی تو بر تخت شاهنشهی، همت سرکشی باد و هم فرهی. درود رسانم به شاه جهان، زیزال سپه بود گوی پهلوان. اگر شاه فرمان دهد بنده را، که بگشایم از بند گوینده را. قباد دلاور برآمد ز جای، به گفتار او داد بس هوش و رای. تهمتن همانگه زبان برکشاد، پیام سپهدار ایران بداد. سخن چون به گوش سپه بود رسید، زی شادی دلن در برش برتپید. بیارید پس گفت جامی نبی، بیادی تهمتن بلا برکشید. تهمتن همیدون یکی جامی می بخورد، آفرین کرد بر جانی کی. توی از فریدون فرخ نشان، که رستم شد از دیدنش شادمان. ابی تو مبادا جهان یک زمان، نه اورنگ شاهی و تاج کیان.
1: برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شد از شادی اندوه کم نشستند خوبانی بربط نواز یکی عود سوز و یکی عود ساز سراینده این غزل ساز کرد دف و چنگ و نی را هم آواز کرد که امروز روزیست با فر و داد که رستم نشسته است با کیقوباد به شادی زمانی براریم کام زی جمشید گوییم و نوشیم جام شهنشه چنین گفت با پهلوان که خواب بدیدم براوشن روان که از سوی ایران دو بازی سپید یکی تاج رخشان و کردار شید خرامان و نازان رسیدی برم نهادند آن تاج را بر سرم چو بیدار گشتم شدم پر امید از آن تاج رخشان و بازی سپید بیاراستم مجلس شاهوار بدین سان که بینی بدین جوی بار تهمتن مرا شد چو بازی سپید رسیدم زی تاج دلیران نوید تهمتن چو بشنید از آن خواب شاه زی باز و زی تاج فروزان چو ماه چونین گفت با شاه کنداوران نشان است خوابت زی پیغمبران کنون خیز تا سوی ایران شدیم بیاری و نزدی دلیران شدیم قباد اندر آمد چو آتش زی جای و بوری نبرد اندر آورد پای کمر برمیان بست رستم چو باد بیامد گرازان ابا کیقوباد شب و روز از تاختن نغنوید چنین تا به نزدی طلایه رسید قلونی دلاور شد آگه ز کار پذیره بیامد سوی کارزار شهنشاه ایران چوزان گونه دید برابر همی خواست صف برکشید تهمتن بدو گفت که شهریار تو را رزم چونین نیاید بکار منو رخش و کوپال و برگستوان همانا ندارند با من توان دل و گرز و بازو مرا یار بس نخواهم جز ایزد نگهدار کس مرین دست و گل رنگی در زیری من کی آید بری گرز و شمشیری من بگفتین و از جای برکرد رخش به زخم سوار همی کرد پخش یکی را گرفتی زدی بر دیگر زبینی فرو ریختی مغز سر یکایک را بودی سواران زیزین و سرپنجه و بر زدی بر زمین به نیرو بینداختیشان زیده است سر و گردن و پشتشان می شکست قلون دید دیو بجسته زیبند با دستندرون گرز و برزین کمند برو حمله آورد مانند باد بزد نیزه و بند جوشن کشاد تهمتن بزد دست و نیزه گرفت قلون از دلیریش مانده شگفت ستود نیزه از دستی آن نامدار بغرید چون تندر از کوهسار بزد نیزه و بر بودش زیزین نهادان بونی نیزه را بر زمین قلون گشت چون مرغ در باب زن بدیدند لشکر همه تن به تن براند از برش رخش و بسپرد خار برآوردش از مغز یک سر دیمار سواران همه روی برگاشتند قلون را بدان جای بگذاشتند هزیمت شد از وی سپاه قلون به یک بارگی بخت گشتن نگون تهمتن گذشت از طلایه سوار بیامد شتابان سوی کوهسار کجا بود لفظار و آب روان فرود آمد آن جایگه پهلوان چونین تا شب تیره آمد فراز تهمتن همی کرد هر گونه ساز سی آرایشی جامعه پهلوی همان تاج و هم باره خسروی چو شب تیره شد پهلوی پیش بین برا راست با شاه ایران زمین به نزدیک زال آوریدش به شب به آمد شدن هیچ نکشاد لب نشستند یک هفته با رایزن شدند اندر آن موبدان انجمن که شاه چشه کیقباد از جهان نباشد کس از آشکار و نهان. همیدون ببودند یک هفته شاد به بزم و به باده بری کیقباد. به هشتون بیاراستند تخت آج بیاویختند از بری آج تاج.

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرد.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتم شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.
2: سامیانی گرامی شما گفتاری 13 رو میشنوید.
0: رستم وقتی که صورت دختر انگورکم را میکشید به خیال فرو رفته آن سحری بر وقت تابستانی را که اولین بار با ماهزای گفتگو کرده بود به خاطر آورد. بعد آن روز در طبیعت و زندگانی رستم دیگرگونی عجیبی روی داده است. در آن سحر گویا که او را عوض کردن، گویا که به جسد وی دلی نو گذاشته چشمانش را پهنتر کشادن. مگر رستم پیش از آن روز حسن و لطافت کوههایی را که اطراف وادی سوغ را احاطه کرده است میدید یا میفهمید؟ آسمان پرستاره پنج بعد از اون روز نخواهد که تغییر یافته است. چرا حالا همه چیز به نظرش دیگرگون می نماید؟ برای چی حالا ستاره ها در آسمان لاجوردی به نظرش روشن و تابانتر جلوه می خورند؟ پیش از این او سحری بر وقت از خواب خیسته در حال قلم و رنگ را به دست گرفته و کار خود مشغول می شود و همه وقت کوشش می کرد که سپارش های استاد پیرش را زودتر و بهتر به جا بیاورد. اما حالا سحری بر وقت خیسته به بالای برج بزرگ قلم می براید که برآمدن آفتاب را پیشواز نماید. او در اینجا منتظر می ایستد که آفتاب با شکوه و تنتنه تمام از پس کوه ها سر برداشته قله کوه ها را با پرتوهای سوزان خود زرندود نماید. بعد رویش را به جانب دیگر به جایی که دیهه خردی کدیور در پس کوه ها پنهان می باشد می گرداند. موازای در آنجاست و اکنون نو از خواب بیدار شده است. او به طرف کوه ها نگاه می کند و در پیش نظرش تاغزارهای سبز خورم و قامت رسا و موزون دختری محبوبش در کرته بزیب مجسم می شود. رستم به این دختر که مثل آفتاب از بستر خود سر برداشته دیدی او را روشن و منور گردانیده است، سلام فرستاده بعد به کار خود مشغول می شود. عجب غلطی، عجب پدیده، کار کردن او هم مثل پیشتر نبوده حالا دیگر شده است. هر قدر زیاد سعی و کوشش می کرده باشد هم با عمل آوردن مقصد و نیتش به همان اندازه دشوارتر می شود. این اولین بار نیست که او صورت آدمان را می کشد. اما برای چیست که حالا این صورت محبوب و دلخواه خود را کشیدن به وی اینقدر سخت و دشوار شده است؟ بنا خواست به نظر وی چنان می نماید که برای کشیدن این رسم رنگ های درکاری را ندارد. رنگ هایی را که او می خواست حتی پیرمرد نقاش هم نداشت. برای چی به وی رنگ های نو درکار شده؟ شاید برای این باشد که او تصویر ماهزای را به قدر امکان به خودش مانند کردن می خواهد. او در واقع هم خیلی کوشش می کرد که ماهزای را در اینجا عینن همان خل که اولین بار در باغ اردوان دیده بود مجسم نماید. او از اشرافزادگان سغدی هیچ فرق و کمی ندارد، خود به خود می گفت رستم. و از آن جای کارش چند قدم عقبناکه رفته به نقشی که کشیده بود ذهن مانده تماشا می کرد. وقتی که خواتمسج برای دیدن کار رستم به عبادتگاه در آمد و کار شاگرد خود دقت کرده ایستاد. اوهو، تو در لباس پوشاندن با زیبا دختر خود خیلی عالی همتی کردی، گفت او و کار رستم را گاه از دور و گاه از نزدیک از نظر گذرانده غرغر کرده خود به خود چیزی می گفت و بعضا به رستم نظری تهدیدآمیز می انداخت. جوان بی‌طاقت شده با اضطراب به شنیدن فکری استاد خود منتظر بود، بلکه دشنام داده از اینجا رانده می فرستاند، شاید هم تعریف می کرده باشد. تو در اینجا دختری افشین را نشان دادنی هستی؟ پرسید خواتم سچ. نه، این دختری افشین نیست، جواب داد رستم با آوازی لرزان. او اولین بار بود که موافق ضعف و ملاحظه خود صورت می کشید و حالا نمی دانست که فکر خود را چی نو و پیرمرد ایزاه دید. این خیل دختری انگورکن آراسته و پیراسته را تو در کجا دیدی؟ پرسید خواتم سچ. آتشین شده اما در چشمانش آثار زوق و خرسندی ظاهر شد. رستم با نظر امیدوارانه با استاد خود نگاه کرده گفت من این دختر را در دهه کدیور در انگورزار دیدم و حسن و جمال او را به قلم استاد کل مانی نقاش لایق و مناسب یافتم. تو خیلی هیلگر هستی، ناراضیانه گفت خاتم سچ. همین که به دشواری افتادی ارواح مانی بزرگ را به مدد جیغ میزنی، اما در اینجا او به تو مدد رسانده نمیتواند. تو با کشیدن چنین صورت چگونه جسارت کردی؟ با آواز باریک چیراسی خود یک بار فریاد کرده گفت پیرمرد، چرا آن چرا که به تو فرموده شده است نکرده به کارهای دیگر اندرمان میشوی؟ من به این طاقت کرده نمیتوانم. در کجا بدنت را فراموش نکن، تو در قصر حکمران مملکت کار میکنی. کی به تو رخصت داده است که خودسری کنی به یک دیهه فقیر و گدا رفته؟ ها رستم را رنگ رویش کند و بدنش به لرزه افتاد. خاموش ماند. استادش خودسریش رو عفو میکند، گفته امیدوار شدنی وی بیجا بود، برعکس او رو از اینجا رانده فرستادنش هم ممکن است. با وجود این چه خیل شدن این کارا با وی فهماندن لازم است، خود به خود فکر میکرد رستم. آدمی با عقل است، اگر در کجا بودن گپ را فهمد البته معاملهش دیگر میشود. با خاطر دارم که گفت رستم راست و با قدیت به چشمان استاد خود نگاه کرده ایستاده. با خاطر دارم او این سخن را خیلی وقتها پیش از این از قبل خود شما شنیده بودم. در آن وقتها که هنوز از عهده هیچ کار نمی برآمدم خود شما به من گفته بودید که فهمیده باش حقیقت در حسن و زیبایی است. من می خواستم در اینجا دختری افشین را تصویر نمایم. بابای با دقت نگاه کردم که چشمان اوریب آلوس و بینی پهن دارد و از چهرهش آثار خشم و کینه می بارد. در عبادتگاه رسم چنین دختری را چی نو کشیدن ممکن است؟ گفته فکر کردم کس اگر در هنگام عبادت به روی وی نگاه کند در حال به خلوص دل و به شوق و ذوقش خلل می رسد. آنگاه فکر می کردم حقیقت در حسن و زیبایی بوده باشد. در اینجا رسم دختری حکمران را نکشیده بلکه دختری انگورکن را که چشمان همچون ستاره رخشان و تابان دارد تصویر کردن لازم است، اندیشیدم من. پیرمرد با شنیدن این سخنان با آواز آرام و آسوده تری گفت عجب جسارت کردی، به من چیزی نگفته دختری را که به خودت معقول شده است در اینجا تصویر کرده او را اینقدر آرایش داده ای. مگر دختری افشین را این خیل آرا داله زیبا کرده نشان دادن ممکن نیست؟ قسم به ماه نو که او عیناً این گونه چشمان تابان پرتو افشان دارد. چشمانش را خیلی خوب به خاطر دارم، موی خویش هم چنین است، به قبلم باور کنید استادی عزیزی من. گفت رستم دستهایش را چی میگویی؟ پرسید به فکر فرو رفته پیرمرد. مگر مردمان مینایی چنین دستهای لطیف و زیبا، چنین انگشتان باریک و نازک داشته میتوانند؟ در این صورتی که تو کشیده ای از رنج و محنت هیچ اثر دیده نمیشود. او هنوز جوان است استاد، جواب داد رستم. فقط 15 سال دارد و دستهایش هنوز آبله زده دغل نشدهاند. علاوه بر این من میدانم که در رسمها دستهای دغل کارگری را تصویر کردن درست نیست. نهایت از دهان تو هم یک سخن عاقلانه شنیدم، گفت با یک آهنگ تحسین آمیز خاتم سچ. تو به این درجه فهم و فراست رسیدنت و من خیلی عذاب کشیده تو را خیلی آموختن لازم آمد، گفت پیرمرد آهی کشیده. با وجود این تو خیلی هیلگر هستی، تو مرا هم فریب دادی و تو فرموده بودم که در اینجا صورت دختری افشین را کشیدن لازم است، اما تو با جستجوی دختری زیبای دلخواهی خودت به دیهه فقیران رفتی؟ مگر آنچه را که جستجو میکردم نیافتم؟ پرسید رستم با امید و هیجان. یافتی، تصدیق کرد پیرمرد. دختر خوب است، حقش را گفتن لازم است، دختر خوب است. به نقاش حسن و زیبایی را دیدن، در کردن و یافتن لازم است، گفت او با یک آواز خیلی آرام و قدری که رستم آن را بزر شنید. این کامیابی توست، برای عبادتگاه این گونه صورت خیلی مناسب است. پس صورت دختری افشین را در گجو کشیدن لازم است؟ در خانه خودی دیوشتیش؟ گفت رستم من این صورت را خیلی زود کشیده تیار کرده میتوانم. نه، گفت پیرمرد، نه، در خانه افشین صورت آن دختری عودنواز را کشیدن لازم است که افشین از خوارزم آورده است. او این دختری خوارزمی را از دختران خودش هم بیشتر دوست میدارد. صورت او را در این خانه دیدن برای وی خیلی خوش میآید. این صورت را خود من میکشم، اما صورت دختری افشین را هم به تو سپردن نمیتوانم. تو خیال میکنی که او را به شکلی که در زندگانی هست تصویر کردن ممکن است؟ نه، او را تماما دیگر خیل کشیدن و عیب و نقصانهایش را پنهان کردن لازم است. آخر او هم خودش را خیلی دختری زیبا حساب میکند. اگر این طرف شود، این صورت دختر یفشین نشده صورت کسی دیگر می شود. گفت رستم، 8 سال است که در تک دستی من کار میکنی، اما هنوز هم نادان هستی. کلاش را جنبانده ایستاده گفت پیرمرد، اگر در قدی وی، در لباسی وی صورت دختر دیگری را میکشیده باشی، او خیال میکند که این صورتی اوست و او هم چنین خوشروی میباشد. من تو را بچه با عقل حساب میکردم، اما تو هنوز هم نمیدانی که ما خدمتگاری افشین هستیم و باید موافق رای و خواهش مالک خود رفتار نماییم. پیرمرد باز هم با دقت‌تر به صورت موضوع نظر انداخته گفت، بله، همه وقت هم این طور است. حقیقت در حسن و زیبایی ظاهر می گردد. رستم بنا خواست در خودش یک خوشبختی بزرگ حس نمود. به جا آوردن خیال و آرزوی دیرینش به وی میسر شده بود که این به دلش ذوق مخصوصی می بخشد. در جستجوی دختران با حسن و جمال به دهه‌های کوهستان رفتنش به جان نبوده است. سحرگاهان در وقتی به انگورکنی برآمدن ماهزای در پس بوته‌ها پنهان شده، او را پاییدنش بی ثمر نشده است. خدایان مدد خود را از وی دریغ نداشتند. این به مثال آفتاب عیان و روشن است. اگر صورت باعث غضب و ناراضگی پیرمرد می‌گردید، برای این محنت چندین روزش سیاهی مالیدن بود. بارها چنین شده است، اما پیرمرد آدمی با عقل است. تمام عمر خود را با کار نقاشی صرف کرده است. او چیز خوب و نفیس را چی نآورد و این کار کرده می تواند. پردل و ناتر شدن لازم است، خود به خود فکر می کرد رستم. با آدم جسور و ناترس هر کار میسر و هر مشکل سهل و آسان می شود. نهایت روزی رسید که دیدار موازای باز با رستم نصیب گردید. وقتی که رستم و نزدیک آمده برای دیدن و فهمیدن احوالش خود را معلوم نمود، در چشمان دختر گویا که آتش فروزان گردید و آنها باز هم زیادتر درخشیدن. خوب گپ زن؟ گفت رستم. من گپی ندارم، جواب داد ماهزای. من سخنان تو را خیلی دوست می دارم. گپهای تو به گوشم مثل افسانه می فارد. تو گپ زن؟ افسانه را کس از خودش ساخته می برارد، گفت رستم. اما مگر زندگانی را ساختن ممکن است؟ من به تو فقط زندگانی خودم را گفته می توانم. بگو که کشیدن صورت آدمان را چگونه آموختی؟ التماس کرد ماهزای. من پیش از این هیچ نقاش را ندیده بودم. در آتشکده صورتها را می دیدم، اما گمان می کردم که آنها را پیران دانشمند کشیدن. رستم به چشمان اونی گریسته با سخ داد. من خیلی وقت است که نقاشی می کنم. وقتی که هنوز کودک بودم، با انگیش به دیوار خانه ها صورتها می کشیدم. همه وقت دیوارهای نو اندازه کرده شده را می کافتم. اما زمانی که پدرم مرا با خودش به چراگاه می برد، در آنجا این کار را کرده نمی توانستم. تو مگر با پدرت چپانه می کردی؟ پرسید ماهزای که از این سخنان رستم خرسند شده بود. او خیلی آرزو می کرد که رستم آدمی ساده مقرری بوده، مثل خودی وی و پدرش کارگر و رنجبر باشد. او خود به خود فکر می کرد، اگر خودش و پدرش چپان باشند با ما برابرند، اما اگر نقاش باشند آن وقت باید از خانواده عملداران خانه‌دار شوند. من به پدرم یاری می دادم تا 10 سالگیم. با وی به چراگاه می رفتم، بعد از پیش وی گریختم. گریختی؟ با کجا؟ شتابان پرسید موضوع. 2 بار گریختم، اما نشد. پدرم داشته آورده زد. بای بیچاره، روزت سیاه بود، سخت بود. نه خوراک می خوردم و نه خواب راحت داشتم. با خوابم دیوارهای سفید را می دیدم و در خواب نقاشی می کردم. با انگشنی، با رنگهای گوناگون. یک بار پدرم از من اگر یکان جای درد می کند گفته پرسید. آرزوی دلم را بابای کشاد و پست کنده گفته دادم. گفتم که هوس و آرزوی آموختن نقاشی را دارم. این چی بلا بود؟ گفت پدرم. پسر ننیزاد چوپان کجا و نقاشی کجا؟ صورت چی را کشیدن می خواستی؟ پرسید ماهزای. همه چیز را. همه چیزهایی را که می دیدم. اسبای تازان، کوههای لالزار و آسمان لاجورد پرستاره را. وقتی که این آرزوی خود را به پدرم اظهار می کردم، او فقط سرش را جنبانده غمگینانه آه می کشید. پدر جون، گفتم نهایت به وی، تو مرا در نزد یگان نقاش به شاگردی مان، من از وی این هنر معجزه نما را یاد گیرم. شاید یگان روز به تو هم نفع می رسیده باشد. اما پدرم به گپم گوش نداد. پسرم، تو از عهده این کار برآمده نمی توانی. در تو قابلیت نقاشی کجاست؟ تو فقط با انگیش به دیوارها هر چی که به عقلت بیاید کشیده می گردی. صنعت نقاشی فقط این نیست. در آتشکده 5 صورت های رنگین دیوارها را مگر ندیدی؟ суратҳои оташкада гӯё ки одамони зинда ҳастанд. Осмон кап-кабуд, лоҷовард, гиёҳо тару тоза, пурлатофат. Рӯи одамон субҳ сурх, латифу нозук, гӯё ки ҷон доранд, нафас мекашанд. либосҳояшон зебо, абрешимӣ бо камарҳои зарӣ. «Ту ин оташкадаро дида будӣ?» – пурсид Моҳзой, гапи ӯро бурида. «Ман он вақтҳо хурд будам, ҳеҷ гапро намефаҳмидам. Дар куҷо будани ин оташкадаро ҳам намедонистам. Падарам хеле парешон хотир ва ғамгин буд. Ҳама вақт ба ман насиҳат мекард. Писари барзгар, барзгар шуданаш дар кор. Ӯ бояд гов ронда тухм пошад. Писари чӯпон бошад, бояд чӯпонӣ кунад ва рамаи арбобро чаронад. Фарзандони мардум аз пайи кори падарони худ мераванд. Аммо писари мани шӯрбахт дивона шудааст. Фақат ба дору деворҳо сураткашӣ мекунад. Тод аз дасти бахти нофарҷон. Хуш, ба чӣ шуд?» – бетоқатона пурсид Моҳзой. «Ҳамеша ман гап мезанам, ту ҳеҷ гап намезанӣ. Бевақт шуд, рафтанам дар кор. Ту ҳам гап зан. Ту ҳанӯз ҳама гапатро нагуфтӣ. Ба ман ҳам акнун ба хона рафтан дар кор», гуфт Моҳзой. «Хуб, суҳбат боқӣ, бори дигар гап мезанем», гуфт Рустам ва ба Моҳзой таъзим карду рафтанӣ шуд. «Пагоҳ меоӣ?» – гуфта пурсид духтар. «Рӯзи иди дарав меоям. Тамбурамро ҳам гирифта меорам. Ту тамбур навохта метавонӣ?» «Не, наметавонам. Ман ба ту ёд медиҳам», гуфт Рустам, вақте ки аз тавораи боғ ба кӯча мегузашт. «Рӯзи ид албатта биё», фарёд кард аз паси вай Моҳзой. Духтар бо қадамҳои оҳиста ба тарафи хона мерафт ва табассуми хушбахтонаи дар чеҳрааш мешукофт. ӯ касеро ёфта Рустамро таъриф кардан мехост. «Моҳзой, куҷои Моҳзой!» аз дур фарёди холаи пурзинча ба гӯш расид. «Зудтар биё, ин чӣ балост?» аз паси ин сухан чироси баланди хола шонида шуд. Моҳзой давида ба тарафи хона омад. ҳамин ки ба хона наздик шуда буд, аз акими девор гӯё як шабаҳи сафед рӯшан шуда гузашт ва дар байни бутаҳо гум шуд. Моҳзой аз ҳайронӣ воҳ гуфта монд. Аммо холаи пурзинча чиро зада тохта ба хона даромад. Ардувон, ки дар хона дар рӯшноии чароғ ба кори андармон буд, ин фарёди занҳоро шунида давида берун омад. аммо ҳар қадар кофта бошад ҳам дар атроф ҳеҷ чиз надид. «Марьям дар куҷост?» – пурсид Ардувон. «Ту ба ҳол дар куҷо бедарах шудааст?» «Ба хонаи ҳамсоя рафтааст», – посух дод Моҳзой. «Дар ин ҷо набуданаш ҳам хуб шуд. ӯ аз аҷина метарсад». Ардувон ба шубҳа афтод. «Аҷина дар ин ҷо чӣ кор мекунад? Шояд ба хаёли шумо чунин намуда бошад?» Холаи пурзинча аз халтачаи ба сутун овехта шуда ҳазор испан бароварда мегуфт. «Хонаи мо макони аҷинаҳо шудааст». вақте ки мехобиданд, Моҳзой воқеаи аҷина омаданашро ба хоҳараш нақл кард. либоси сафедош хеле воҳиманок буд. «Воҳиманок?» – мутаҳайир пурсид Марьям. «Ман аҷинаро бо чашми худ дидан мехостам. ҳанӯз ягон бор ҳам онро надидаам. духтари кулол мегӯяд ки аҷинаро бо чашми худ дидааст». «Монед, нафаси хунук накунед!» – ба духтарҳо фарёд кард холаи пурзинча. «Имшаб хоб кунед, ман пагоҳ алас карда пои онҳоро аз ин гирду пеш меканам». «Холаам тезтар аласро сар мекардан хуб мешуд. бисёр тамошо дорад. ман ҳама вақт дар ягон ҷо пинҳон шуда тамошо карда меистам. дарҳоро баста хонаро ба дуд пур мекунад ва бо ҳамсоязан даст ба даст гирифта ба даври оташдон чарх зада дуо мехонанд». «Ман метарсам», гуфт Моҳзой ва дар таги курпа пинҳон шуд. «Ҳе, тезтар ид шавад!» боз ба лафзании худ давом кард Марьям. «Дилам суруд хонан ва рақсидан мехоҳад. ба дилам гӯё ки ид бошад. ба ҳар коре ки банд бошам, ҳатто агар деги сиёро пок мекарда бошам ҳам, боз дилам хурсанду равшан». «Вақте ки дилат хурсанд аст, чӣ кор мекунӣ?» – пурсид Моҳзой. «Чӣ кор мекунам?» «Чашмони Марьям макорона дурахшиданд. чӣ кор ҳам мекардам? худ ба худ сурудҳо мехонам. баъд ба хаёл фурӯ рафта чунон мепиндорам ки ана ҳозир, ҳамин ки декоро тоза карда шудам, ид сар мешавад. дар лаби ҳавз гилим ва курпачаҳоро андохта ҳама ҷоро ором медиҳанд ва ба омадани меҳмонони давлатманд мунтазир мешаванд. ба ногоҳ меҳмонҳо либосҳои зебо пӯшида ба аспҳо савор шуда бо дастовезҳои гаронбаҳо меоянд. дилат дигар чиз намехоҳад?» хандида пурсид Моҳзой. «агар бе дастовез меомада бошанд, магар роҳ намедиҳӣ?» Марьям аз ин сухани хоҳараш ранҷидагӣ барин шуда. «ман аз онҳо дастовез биёред гуфта илтимос намекунам. худашон маро изат карда меоранд. баъд чӣ мешавад?» «Холаам дар тарадуди қабул кардани меҳмонҳо. дар як тарафи саҳни ҳавлӣ оташи калон гиронда шуда ба дегҳои калон гӯсфандҳоро пухта мешаванд. падарам ҳар хел меваҳоро ба табаққо чида тайёр мекунад. ману ту ҳам либосҳои хубу зебо пӯшидаем. кани либосҳоро таъриф кун чӣ? чӣ хел либосҳоро мепӯшем?» гуфт Моҳзой. هیچ کدام ما لباس های عالی عیانی را ندیده ایم. چه خیل بودن آنها را از کجا می دانم؟ من یک بار دیدم و خاطر داری که وقتی پدرم مرا به همراهی خودش به بازار پنج برده بود. موازایی که از این خیالپذی های خواهرش زوق می کرد او را به دوام کناندن حکایهش تشویق کرده گفت خوش بچه می شود. بعد سازنده ها می آیند. او تنبور دایره تمام شب ساز و سرود رقص و بازی. خیال تو فقط رقص و بازی. بدین تو سال دوازده ماه عید و شادی. دیگر غم و پروایی نداری. با کار چندان مهر و رغبتت نیست. ارباب بدولت نبوده بلکه کارنده کمبغل بودن پدرت رو فراموش میکنی. من به ارباب بدولت نبودن پدرم و اکوزر خصیص ممسیق مانند نبودن وی خیلی خرسند هستم. اکوزر آدم نی. دیو است. دیو آدم خور. تحکید کرد مریم. آدم خور گفتن درست. اما تو در خیال پزی خیلی استایی. چنان ایجه را خیال کرده براورده که هیچ نشده است و هیچ کدومی ما این خیل حشمت و دبدبه را ندیده ایم. تو گسفن ها رو یک لغ بدیگ انداختی و حالان که یک گسفن خوراک یک ماهی ماست. دیگ گجا و گسفن کجا؟ گفت مریم آهی کشیده. این خیال وگه پس که میگویم. یک باره خاموش شده برای خواهرش چشم داد. بعد گردن او را آغوش کرده. موزای میدونی آن چی کس پس دیوار گذشت اجینه پجینه نبود. خودی من بودم. رومال کلان خالم را به سرم انداخته به باغ برامدم و تاخته از تک دیوار گذاشتم که خالم را ترسانم. دلم خیلی زیخ شده بود. این کارها را نکن به خداها خوش نمی آید تأکید کرد موزای. یک بار خوش نواید هم ضرر ندارد جواب داد مریم خنده خود را به زور نگاه داشته. هیچ واقع نمی شود. موزای خندیده خواهرش را به آغوش کشید. او مریم را گاه و کاهش هم می کرده باشد اما خیلی دوست می داشت. در دنیا هیچ کس و هیچ چیز برای وی به اندازه خواهرش عزیز و ارجمند نبود. خیالپزی های مریم هم برای وی خیلی مقبول و خوش است. او بسیار وقتها مریم را به گپ انداخته به حکایه گفتن مجبور می کند. در شبهای زمستان بعد از خوراک وقتی که دو خواهر به جای خواب خود در آمده هماغوش شده درباره زندگانی خوب و خیالهای شیرین فرو می رفتن این بدیلهایشان چقدر خوشی و شادی می بخشید. خانه تاریک و خنک شکم نیم گرسنه اما در خیالش ضیافتهای پردبدبه طعامهای بامزه لباسهای خوب و عالی و رقص و بازی همه چیز به مثال خانه های دولتمندان. موضوعی به گفته های خواهرش گوش داده ذوق می کرد و کمبغلی و روز سخت خودشان را یک وحظه فراموش می نمود.
2: شنونده های عزیز شما انجام گفتاری 13 هم را از سلسله برنامه این زمین را عرش از عرش از شنیدید.
0: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبیدلاهی جان محمد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حسن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرود ها در جای سراینده زرینه هاشیمه و صدا می دهد.

0: سومین عزتمند شما صورت ها را در جای سراینده از ارینه هاشی موشنیدید با رادیوی فرهنگ باشید.
1: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگی گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستان قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محسوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خطی پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

سلام شنوندگان عزیز، ما امروز دایر به ارزش فرهنگ ملی، کتاب و نقش معنویات در رشد شخصیت انسان سخن خواهیم گفت. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دلی پیر برنا بود. شنوندگان عزیز، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پیام امساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فرستاده‌شان دایر به ارزش فرهنگ ملی، احترام کردن تاریخ و جهانی شوی فرهنگ‌ها فکرهای جالب بیان کرده از جمله گفتند.

0: Бедор намудани хотираи таърихӣ дар таҳкими ҳисси миллии шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, ки ояндаи миллат ва давлат мебошанд, нақши бисёр муҳим дорад. Мо ба ин масъалаи муҳим ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар 10 соли охир 150 иншооти соҳаи фарҳангро сохта ба истифода додем ва 350 иншооти дигари соҳаро таъмиру азнавсозӣ кардем. Дар ин давра бо дастури раҳбари давлат 3,200,000 нусха китоби тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ чоп ба аҳолии мамлакат тӯҳфа карда шуд. Дар ин радиф аз ҷониби ЮНЕСКО қабул шудани қатъномаҳо дар мавриди эътирофи шаҳри Панҷакент ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзани дӯзӣ ва бузургдошти 150 солагии Робиаи Балхӣ дар солҳои 2026-2027 далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангии маънавии тоҷикон дар тамаддуни умуми башарӣ мебошад. Дар ин росто моро зарур аст ки барои ҳифзи арзишҳои моддиву ғайримоддии миллати худ муаррифии шоистаи онҳоро дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона идома диҳем. Аз ҷумла, бо дар назардошти саҳми таърихии борбади марвазӣ дар рушди фарҳанги ҷаҳонӣ, вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва фарҳанг ҷиҳати ба феҳристи шахсиятҳои барҷастаи фарҳангии ЮНЕСКО ворид намудани номи ӯ тадбирҳои зарурӣ андешанд. шунавандагони азиз, ҳақ ба ҷониби сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аст. Мо бояд бо дирӯзи миллат иртиботи мустаҳкам дошта бошем, таърихро омӯзем, урфу одати миллати худро эҳтиром кунем. шунавандагони азиз, мо бо собиқадори меҳнат ҳунарманди истаравшанӣ Қофлон Шамсиев доир ба қадри китоб, худшиносӣ ва эҳтироми урфу одатҳои миллӣ суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем. برادری عزیز به درگاه رادیوی فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من پیش از آغاز صحبت به شما اظهار سپاس میکنم به این معنا که شما که از مخلصان دائمی و بسیار صداقت پیشه نمکشناس رادیوی فرهنگ هستید، 18 سال میشود که شما با ما اید و برای بهتر شدن مندرجه و مضمون برنامه ها با ما مصلحت میدهید، هدایت میکنید که در این با ما از شما سپاسگزاریم. میگویند که مشورت کارها به سامان کرد، هر چی دشوار بود آسان کرد. مسئله شما برای ما بسیار ضرر است و من بسیار میخواستم اولا صحبت ما درباره نقش فرزند، اهمیت فرزند و تربیت فرزند باشد. اما اونا در جامعه فرزندانی هستند که پدر و مادر آنها را ارکه ناز پرور تربیت کردند و آنها کم واقع می شود پدر و مادری خود برسند و به قدر جامعه برسند بعضی رفتار میکنند که لایق نیست. همین درباره ارکه کردن یا ارکه نکردن فرزند شما همچون بابا چه عقیده دارید؟
1: تشکر عبدالله جان، بسیار موضوع خوب پیشنهاد کردی. همین تربیت یکی از واسطه‌های اساسی حیات انسان است. هر یک پدر و مادر که فرزند را از کودکی خوب تربیت میکنند البته وای یک جوان خوب به وای میرسد، دانشمند به میرسد. فقط این زحمت و تلاش اهل خانواده از مادر سر کرده بیشتر فرزند در نزد مادر میستد و هم مادر هم پدر هم بزرگسالان همون اویله که تحت نظارت آنها فرزند به دنیا میباید بی نظارت نباشند. البته فرزند خیلی که ما تربیه میکنیم همین خیلی بابای میرسد. اساس زندگی از تربیه خودی همین انسان وابستگی دارد. اگر پدر و مادر آدمانی با فرهنگ با تربیه هم دیگر فهم با احترام باشند، همین خواه نخواه فرزند و همانها تقلید میکند و آداب خود سر میشد. بعضی پدر و مادران هست متاسفانه همه نیستند و عزت کسان نمیرسم، عزت نفسشان نمیرسم، نسبت تربیه فرزند سهلنگواری میکنند، بدوش مکتب میپرتند، بدوش باغچه و مکتب و جامعه میپرتند و فرزند رو خوب تربیه نمیکنند. همه هر چی که گوید گفتگیش اجرا میکنند. بچه علاقه به همه چیز عادت میکند، عادت که کار در همون عادت در خردسالی موندگی در همون کلانسالی هم خواه نخواه میماند. وقتی که کلونسول میشد با همون عادتایی که پدر و مادرش همونای خیلی که مثال ایرکه کلون میکنن میگن همون عادت میموند. مثال همون کودک باشدم و یا مثال زدن لازمه نه اگر کاری خطا کردم نازش به گرفته صحبت کردم روحی نیک روحی بد فرمانی همون بچه میفهمد. لیکن همین چیزو کم به نظر میرسد. بسیار انسانهای پدر و مادران است که فرزندای خوب تربیت میکنم، علما بروم دیگه، شاعرا بروم دیگه، نویسنده بروم دیگه، مثال متخصص خوب بروم دیگه، اینا هم از اولهای با فرهنگ بروم دیگه. دیگه متاسفانه هستن بعضی اولا که نسبت فرزند کاران کاری میکنند و تربیه به کم اعتبار میتند. بچه گفتگیش میکنند. هر یک بچه اگر کودک باشدم هم موافق همون سن و سال همون باید که ما با مهنت سازگار کنیم، با مهنت وابسته کنیم نسبت سن و سال خودش. مثلا 5 ساله باشدم بچم همین رفته همون جوروب بیار یا اینا بیار بچه عادت نکند. بعد کلون سالتر که شد کارهای جسمانی دهقانی مثلا کم کم به همین تجربه عادت کرده و اگر کودک همین سیک همون ارگانیسمش هم عادت نکند همین چیز حزب عادت کرد میبرد. اگر همین تماما نه بچه به اعتبار شویم نگاه نکنیم، همین به مهنت و به کار و به همین کلونش برود اگر بزرگ شود، اگر بچه علکی به مهنت ذوق ندارد، شوق هم ندارد، یک کار فرمای به نظرش بسیار گرم میغلطد، کوی بلند بوی میغلطد، میگوید من چخیل اینجور میبینم. اگر از خوردی زینه به زینه زینه به زینه بچه با تربیه هم با سخن و با هم کار عادت کنونیم، اگر همون بچه همین خیلی نقش شده میبرود. تربیه فرزند یک بسیار پرابلم اساسی حیات انسان است. اگر خوب تربیه که یافت، البته باید بچه یک آینده یک متخصص میشد، آینده یک شاعر، عالم، نویسنده، من باید جامعه یک فایدهش رسنش البته ضرور است.
0: سلامت باشید. من اصلا من ندارم برای آنچه بسیار جالب، چون که شما از تجربه گفتید. آنچه گفته شما بابای صاحب نبیره عبیره هستید و آن درست است. مثلا یک گپی تاجیک است میگوید که فرزند عزیز، آدابش از وای عزیزتر.
1: بله.
0: همین خیلی هم در رقم هست.
1: بله بله.
0: که من یک سببی همین نقص تربیه

0: инсона умуман озор додан мумкин нест, таҳқир кардан мумкин нест, гапи сахт гуфтан мумкин нест. Лекин мутаассифона баъзе падару модарҳое ҳастанд ки ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намекунанд. Аммо мехостам дар бораи арзиши китоби шоҳномаю хондани китоб озмуни фуруғи сӯби доноӣ чанд сухан мегуфтед.
1: Маҳз бо ташаббуси пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин ду китоби бисёр арзманди бузургони миллат, китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва ҳам китоби шоҳномаи Устод Абулқосим Фирдавсӣ ба мардум ба таври ройгон тақсим карда шуд ба ҳар як оила. این کاری سهل و آسان نیست. این کاری که پیشوای ملت کردن یگان جا نیست. باور کنید هر یک اویلا اگر همین پدر و مادر همون کتاب گرفتن ورق زنه خوند فرزند همونم میبیند میخوند. یکس اگر پدر و مادر برده برف مونند و نخوند فرزند از کجا میخوند؟ این همش میشود باز از همون از کلون سالان هم تربیه هم آدابم رفتارم کردارم خوندن کتابم از همون کلون سالان از پدر و مادر مشه میگیرد. برای خوندن همین کتاب ها ما باید که اول خودمو همین چیز با کم با اعتبار باشیم در اویلا شهر میریم این قدر چیز خریده میبیم لباس میخریم انجام میخریم برای فرزند از سمی سر و لباس و برای چی ما دو تا درآمد کتاب نمیخریم اگر بچه کوده که یوش باشد اگر عقلا دو تا کتاب مثال یک سورادار بیاریم هم بچه هم سوراتوش دیده زاخمان نشد بچه کوده که یوش باشد مثلا سن یک دو باشد کتاب سورادار بعد کلونتر باشد با کتاب از بالا بالاتر و سن سال هم چلو کتابی بدی هست بیاریم بچه همون بینت خونت البته وای بچه الکی هم زاخ پیدا میکند زاخ پیدا کرد اونده به حرکت میکند که کتاب خوند یک بار هم شاهنامه خونگوی یک بار بابا جان غفور کتابشان مثال تاجیکان خونگوی و نمیخوند و زینه به زینه بچه از خوردیش همین زن قوش شوقش به هم کتاب خونی و بیدار کردن در کار
0: درست.
1: برای این باز میگویم که همه تربیه از خود پدر و مادر وابسته مخصوص بودمون پدر و مادر هستند که همه تربیه به دوش مکتب این نادرست این مکتب وظیفه خودش اجرا میکند اساس تربیه از اویلا سر میشد من به طور خودم همین خیلی میفهمم که اویلا اساسی تربیه از اویلا بعد بخچه مکتب و بعد مثال جامعه هم همون مثال از قفای بچه نگاه میکنید کدام مثال با کی میگردد با یک بچه میخوندگی با یک بچه بمانی میگردد یا بچه بی ترتیب و بی معنی اگر همون نظارت نکنی مثال بچه با هر راه رفتنش ممکن برای خوندن بچه ها باید که پدر و مادر مو کلون سالو بی طرف نباشیم اون شرایطی که حاضر در تاجیکستان صاحب استقلال مو هست در یگان جا نیست این کتابخانه ملی بینید نظیرش در آسیا میانه نیست من خودم شخصا چند بار رفتم کتابخانه کدام کتابی که میگویید کارمندا انتظار شما هستند آورده میتن میخونید با میسپورید گپ انسانی که کتاب میخوندگی گپ آدمی همین چیز عمل میکره گبا اگر همین حرکت کنند این شرایطی که حاضر بودگی وقتی که ما کودک بودیم باور کنید این شرایط نبود یک تا کتاب معلم سه کس چهار کس با تقسیم میکردن که روز دوشنبه سه شنبه تو میخونی چهارشنبه تو پنجشنبه کتاب نمیرسید باور میکنید یک کتاب سه کس با تقسیم میکردن
0: نگه با وجود همین شما میخوندیدمون
1: ما زاغ داشتیم که بیشتر کتاب خونیم همین بیبلیوتک بریم کتابخونه بریم کتاب گیریم همین خیلی زاغ داشتیم نفس خود نمیدم چه بعضی بچو با عزت همه نمیرسم جوانان بسیار کتابخون هستم جوانان دانشمند هستم پدر و مادری که فرزندشون خوب تربیت میکنن که این برای آینده برای جامعه ما لازم است متاسفانه بعضی پدر و مادرها بعضی آدمایی که نسبت همین کارو بی‌طرف هستند نسبت همین بی‌طرف هستند کتابی که خوندی تو البته یک آدم با معرفت نشی حتی یگون کاری بد نمیبرد مثال یگون کاری ضررناک نمیکنی اصلا هیچ کار نکنی تو معرفتت بلند شود البته یک روحی رشد میبروی این کتاب بسیار بسیار توات و گاوزی درباره کتاب کم میشه
0: تشکر برادر عزیز بسیار سخنان جان پرور و مهرآلود گفتید و من به خاطر تقویت فکر شما عبد الستی شهاب می خوانم اولینش از استاد رویدکی همون یک شعر مشهور دارن دانش اندر دل چراغ روشن است و سم بعد بر تن تو جوشن دانش جوشن بدن انسان جسم انسان گفتن این یک دومیش اینکه ابو شکر بلخی بابای بزرگمان در یک حکمت شما میگن که بیاموز و بشنو زهر دانش کیا به زهر دانش خانیش کوشکن که هر روز سی نو آموزی خب چرا نخونیم اگه میبینیم بسیار عبدالرحمن جامی این بابای بزرگ ما که همین آزمونی فروغ سیوب دانای کتاب است از یک مصر شعر اون کس گرفته شده است استاد جامی درباره کتاب حکمت های بسیار دارن لیکن یک حکمتشون من برای شنوندگان و برای شما میخونم مولانا جام میگن که خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست در غم کدی زمانه غم خور نیست هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزار نیست چرا مادام که از کتاب آزار نرسد مادام که از کتاب به ما منفعت باشد چرا با کتاب دوست نشیم چرا کتاب را دوست نداریم احترام نکنیم و بسیار یک سخنی بسیار حکمتناک و بعد قدرشناسانه شما گفتید اینجا دولت ملی اینقدر شرایطی که فراهم آورده است چرا با قدرش نرسیم چرا این فرصت استفاده نبریم در گوجه دنیا بود که سروری یک دولت کتاب از پول خودشان چاپ کرده برده تقسیم کرده
1: رایگان
0: دنیا نبود ها رایگان بی پول بعد جوانمردی نیست که ما از همین فرصت استفاده نبریم با قدر این نیکی پیشوای ملت نرسیم کتاب نخونیم این نامردی است برادر عزیز یک نکته بسیار مهمی که وابسته به تربیت جوانان است این پرورش ذوق موسیقی آنهاست انا شما سند دوستید ما از شما افتخار میکنیم، اینقدر زب

0: баланд доред. Лекин як баъзе патру модари ҳастанд, ки ҳамин ба масъалаи парвариши завқи мусиқифаҳмӣ кӯдакон эътибор намедиҳанд. Ҳозир масалан, агар хона ба хона гардед, дар як деҳа мумкин як ё ду рубоб ёфт мешавад, тамом. Дар ягон хона дигар на рубоб аст, на доира аст, на думбра аст, на тут, ягон асбоб мусиқӣ нест. Акнун дар нигоҳи шумо чӣ бояд кунем, ки ҳамин завқи мусиқипарастии мардуми мо ҳам баландтар шавад? Чӣ бояд кард? Бо вуҷуди ин қадар ҳунармандҳои бузург дорем мо, ин қадар санъати қадима дорем, шашмақом дорем, фалак дорем, лекин кам одаме ки ба ҳамин мавзӯ таваҷҷӯҳ кунад.
1: Боз ҳам мебиёд معنویات مردم باز بلند برداشتنی فرهنگ مردم معنویات مردم باید که اگر او معنویاتش بالا باشد بلند باشد دانشش خوب باشد البته او خود نخو هم موسیقی هم بخبر میشد از سنت هم بخبر میشد از فرهنگ هم بخبر میشد با میبیاد همون دانش با میبیاد علم کم در همه از خوردی مثال اگر همه سروده گوش کنید البته خیلی سروده پست نه سروده که بلند که سروده کلاسیکی سروده که یک معنی دارد البته از او یک بهره میگیرید برای هدایت کردن روحی نیک انسان همون سرایده شده است یا مثال گفته شده است اگر سرتوی بلند گوش کنید البته برای آدم یک روحی نیک ارشا میتاد یک هم روحتون نوازش میشد یک استراحت میکنید لیکن افسوس برای چی از کم تر جوانو همه رو نی بسیار تا به تلفن داده شدگی و با همین سرتوی پاست و سرتوی استرادی و که همین معنیش نمیدونم گوش نمیکنم معنیش و چی گفت تو اعتبار نمیتیم دوست همون گوش میکنن دان دان دان همین خیلی بلند برای ما پسند نیست خیلی سرتوی استرادی هم مثال بد نیست من بد نمیکنم دیگه صورتی که بتند مانند انسامبل استرادی گلشان که اون وقت این قدر شهرت مند بود همه گوش میکردند استرادی باشدم تمام مردم گوش میکنن تا هول گوش میکنن این صورتی کرامت الله قربان و این صورتی مثلا مقدس نبی قربان شیرین و توج دین و این خیل سنت ها نبودن حاضر مثال کنم با پای همون خیل من به حال صدا شون نیست
2: درست
1: اگر با وی خدام دیدم اگر اون اوهنگ هایی که به من وقت اون صورتی بود از معرفت و از دانش و از همون پدر و مادر اگر پدر و مادر سرود گوش کنند فرزندو گوش میکنند هر کاری که میکنند فرزند من عمو روی همه میرقلین پیروی میکنند
0: اکنون شما از فرصت مناسب استفاده ما به ذوق شما قائلیم شما ذوق بسیار بلند دارید دلی سخن پرور دارید شما نام کدام هنرمندان سرایندگان تاجیک رو میتوانید که به شنوندگان عزیز ما گویید که از پس همین حافظه روند همین سرودهای اونها رو گوش کنند مثلا کیها بس دلی شما پسند
1: به دلی من پسند همه هنرمندای خوب حال حاضرم خیلی زیاد هستند
0: از گذشتگی مثلا استاد
1: از گذشتگی من مثلا استاد بوی محمد نیازوف استاد سنت کلاسیکی شش مقام از حاضره ها مثال جوربیگ مرادوف یکی از هنرمندان بسیار صنعتی بلند یگون سرودی پس خوانده چون ما حال نشونیدم همه سرودشون بسیار بلند مضمونی بلند دارد استاد جوربیگ نبیف از حاضره ها فرقت سعید توج دین رحیموف مثال هنرمندای حاضران نو بایدای کرامت حسین نصرالدین مثال از پیشتره هنرمندان خیلی زیاد هستند و مرادبیگ نصرالدین مستانه ایرگاش و هنرمندای هستند که سرودهای بسیار بلند خواندن من گوش میکنم
0: تشکر سلامت باشید وقتی که گپ درباره سرود و موسیقی خلق تاجیک رفت ما به مبالغه میتوانیم افتخار کنیم که صاحب همین یک گنجینه بزرگ معنوی هستیم به این معنی که وابسته به شرایط و امکان باباهای ما هنرمندان گذشته کاری کردند که امروز ما از آن بهره وریم افتخار میکنیم شما از تو جوربی مرادوف یاد آور شده ظفر نازیموف آدینه هاشیموف حسین نصرالدینوف محمد سعید احمدوف دوست مراد علیف برات یخشیف جوربی نظریف عبدالله نظریف استاد زنده یاد ما آقا شریف جوریف اورومبی همداموف برای مثال گیریم اگر از همون سید مراد حاتموف اینا یک انسانایی بودن که در حقیقت هر یک از یک مکتب بود
1: اینجا
0: محکموف عمرشون دراز بود اگر یک چیزی که مثال امکان داره همین ما جوانای ما به این معنی نه که فقط صنعتکارا پیروی کنن همه جوانو باید پیروی کنن چون که سرودی که شما از صد نیمجو محکموف یاد آور شده در ایجادات نیمجو محکموف غیر سرودهای تربیتی پرورش کننده ذوق دیگر چیز نیست کدام سرودشون که میگیرید مهر دارد اخلاص دارد محبت دارد برای آهنگ دارد که آدم مثلا روح جان آدم رو نوازش میکنه یا استاد عمرشون دراز بود مرادبیک نصرالدین یا افضل شو شادی یا از خاصیت زرافشانی یا از محرمه شریفوا مثل همین از کدام جانب که ما با صنعت امروزی ملت تاجیک توجه میکنیم فقط برتری میبینیم یک صفتی میبینیم که انسان از اون بهره بر میشه و آخرین سخن شما به شنوندگان عزیز ما و جوانان خصوصا چیست در بابت قدر کردن زبان مادری فرهنگ ملی و کتاب تمنای شما چیست
1: تمنای من با جوانان حاضر همین است که بیشتر به کتاب روان کدام آدمی که کتاب خوند از وای البته یک آدم با معرفت با وای میرسد یک انسان خوب همین روی به کتاب آورن البته کتاب خونن علم آموزن دانش آموزن هنر آموزن اگر مثال عالم نشوند یک هنرمند شوند برای ملت خدمت کنند هم برای زندگی خودشون هنرمند هر کجا میرد که البته نان شیفته میخورد این اون کسب آموزن خوب میشد
0: شکر ما شما سپاسگزاریم اگر گپ شما رو جنب بس کنیم یک شعبه فرزند ناموری ملت تاجیک بابای بزرگمون نظامی گنجوی به یادم میاد گفتند که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در
1: дарбандӣ.
0: ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷуманди барномаи рози шарқи кабуд ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва бисёр мехоҳам ки дилатон мисли имрӯза ҳамин ошиқи фарҳангу забону тамаддуни миллат бошад ва наберагони шумо пайрави шумо шавад.
1: саломат бошед.
0: бисёр сипос. саломат шумо суҳбати моро бо собиқадори меҳнат сокини шаҳри истаравшан қофлон шамсиев шунидед.

0: шунавандагони азиз, он чӣ ки меҳмони барнома, собиқадори меҳнат, ҳунарманд Қофлон Шамсиев гуфтанд, суханони як марди соҳибтаҷриба ва дар гарму сарди зиндагонӣ обу тоб ёфтааст. Дар ҳақиқат, сарчашмаи асосии худшиносӣ ва ватанпарварӣ маърифатнок будани инсон аст. Бесабаб нест ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ гуфтанд: «Зи дониш шавад кори гетӣ ба соз, зи бедониши кор гардад дароз». ҳамсӯҳбати дигари мо, корманди китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуғаюр Саломов ҳам тарафдори рӯовардани наврасону ҷавонон ба китоб ва таърихи миллат аст. Акнун биёед суханони меҳмони дигари барнома, китобшинос Абдуғаюр Саломовро шунавем.
1: Бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Маъзидори шумо шодем. Ман нахуст меҳрӣ ихлоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чун шумо як аз меҳмонони доимӣ барномаи радиои фарҳанг ҳастед. Мо аз ин ҳамкорӣ бо шумо изҳори сипос мекунем ва дар корҳои ояндатон комёбӣ мехоҳем.
2: Ташаккур мекунам.
1: شما که کتابدار هستید، کتابشناس هستید، ببینید که در سالهای صاحب استقلالی با هدایت و دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که دولتشان پاینده بود، تاریخ ملت، فرهنگ ملت، زبان مادری ما تخت‌نشین شد دوباره و جوانان و هموطنان عزیز ما از نعمت معنوی برخوردار شدند. بعد دو خدمت بسیار بزرگ پیشوای ملت من می‌خوام مخصوص در قطار دیگر خدمتشان تکرار کنم، یکی رایگان تقسیم کردن کتاب علامه باباجان غفوروف تاجیکان و دیگری بعد از 35 سالگی تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان مستقل دوباره احیا شدن یا که رایگان تقسیم کرده شدن کتاب شاهنامه مقدس استاد ابوالقاسم فردوسی. خدمت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاریخ بشریت سابقه ندارد. من بسیار مخاطب شما چون کتاب شناس چند سخن دور به ارزش کتاب و همه خدمت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میگفت.
2: درست باشد که امروز واقعا اقدام های پی در پی سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ما ساکنان جمهوری تاجیکستان واقعا هم شریف ترین اقدام ها است. ببینید الان بالاتر چگونه که ذکر کردید تقدیم و دسترسی شاهنامه به هر خاندان یا اینکه بگو کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفوروف واقعا این پیش از همه بلند برداشتن هویت و خودشناسی و خودآگاهی و پیش از همه همان شناخت بزرگان تاریخ گنجینه های قیمتشان است و ببینید امروز به نظر می رسد که سروری دولتمون برای ما جوانان غمخوری های زیاد دارند نه تنها برای جوانان بلکه برای تمام قشرهای جامعه و خصوص اگر مثال بیاریم یک کتابخانه بزرگ در رو بروی ما جوانان در روی بروی ما ساکنان شهر دوشنبه من شهروندان جمهوری تاجیکستان واقعا با افتتاح دادن و با غنجایش 10 میلیون کتاب واقعا پیش از همه استفاده این که رایگان است برای ما خود کفایگی میکند ولی به این نگاه نکرده سرور دولت همچنین ما را هوسمند میکند طریقا همین آزمون های جمهوری به مثل فروغ سپیدانای کتاب است شاهنامه خانی علم فروغ معرفت و ده ها آزمون هایی که امروز ما رو سرگرم میکند به کتابخانه یا جلب میکند به کتابخانه و این اقدام ها میتواند که واقعا تمامی انا همان قشر جامعه رو به تکان بیارد و آنها رو بیدار سازد و از گنجینه بگیم از حافظ و از خیام و از حکیم توسی ابوالقاسم فردوسی و شیخ سعدی و دیگر ها که ابیاد از بار میکنند و گنجینه های آنها رو ورق میزنند واقعا از تاریخ خیش آگاه میشوند از هویت خیش از بزرگان خیش آگاه میشوند که واقعا تاریخ تاجیک یا اینکه بگیم ملت تاجیک در گذشته واقعا بزرگانی داشت من ابیات دارد که بی‌نظیر است
1: استاد عبدالله رودکی روحشان شاد بود هنوز 1100 سال پیش گفته بودند برو زی تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آورد یعنی بزرگی تاریخ منفعت تاریخ بعد 1000 سال استاد رودکی محمد اقبال گفتند که زد کن تاریخ را پاینده شو از نفس های رمیده زنده شو دوش را پیوند با امروز کن زندگی را مرغ دست آموز کن و در حقیقت خدمتی که پیشوای ملت کردم و تاریخی که ما داریم بزرگترین تاریخ جهانی است.
2: ببینید که امروز این تاریخ ورق گردان بود شد. مطالعه بود شد. بود کتاب ها در رف های من جوان ها نیستند. بود ما آنها را ورق زنیم. آنها چنگ نگیرند. و اون کتاب ها همیشه خواننده خیش را انتظار است. نه تنها در کتاب خانه بلکه در کتاب خانه ملی بلکه در تمام کتاب خانه های محلی مکتبی شهری ولایتی ناحیوی عموما بود که کتاب خواننده داشته باشد و خدمت های سرور دولت برای پیاده کردن یعنی همان آزمون ها بی‌نظیر است و همه ساله که انا همه حجم هوسمند کنی ها رو که به مراتب بالا میبرند واقعا من جلب زیاد جامعه رو واقعا فرا میگیرد و بگویم که امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی نیست خوانندگان نیست در برابر انا همه خوانندگان دائمی همچنین شرکت کنندگان و داوطلبان آزمون های جمهوری از حساب انا همین اقدام های سرور دولت زیاد میشوند و سر و پا به تالار هایی که من فراگیر ابیات آزمون ها هستند جلب میشوند و من استفاده میکنم امروز در برابر سروری دولت ما نیز جامعه وظیفه دار هستیم که نسل نورسا و نسل جوان را سروپا از محیط آیله، از محیط یعنی همان مکتب و باغچه و بگویم از درگاه کوچکترین با کتابخانه و من روشن فکری هدایت کنیم و سروپا از ابیات ها آموزان خوانند. ببینید چگونه که بالاتر شما از استاد رودکی آورده، تمام اشعار استاد رودکی و تمام اشعار بزرگان ما همه پند و نصیحت است و میگه استاد آدم و شعرا و ابو عبدالله رودکی که با داده قناعت کن و با داد بیزی در بند تکلف مشو آزاد، بیزی در به ز خودت نظر مکن، غصه مخور در کم ز خودت نظر کن و شاد بیزی. و این انسان را از بند یعنی همان خواب و غفلت بیدار میکند و زندگی شایسته را با همین اشعارها هدیه انسان میکند. گفته میتوانیم که امروز چنین اقدام ها پیوسته در کتابخانه ملی رایج است و کتابخانه ملی هم در این برابر تدبیرها جست است و همیشه برنامه ها دارد، محفل ها دارد در پیروی به همان تقدیم شاهنامه، یعنی که برنامه شاه اثر بیزوال شاهنامه خانی دارد، این چنین برنامه های فرو و دیگر برنامه ها دارد که با ادیبان میان نورسان و جوانان و خوانندگان دائمی کتابخانه ملی برپا می نماید که از آن جوانان و خوانندگان واقعا یک روح الهامی تازه می برد.
1: تشکر من از شما سپاسگزارم و در شخصیت شما و تمام کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس می کنم. به این معنا که منم آگاهم من از بعضی که از همان روزی که این کتابخانه این بارگاه علم و ادب و معرفت در خود را برای هموطنان عزیز ما باز کرد، ما همسایه‌ایم با شما، همسایه‌ایم بنای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پهلوی در قسمت غربی کتابخانه جایگیر است. ما آگاهیم، می بینیم که هر روز هزارها نفر هموطنان عزیز ما، نبیرگان ما، شاگردان ما به این بارگاه علم و ادب میآیند و از اینجا بهره مند میشوند. حالا که دلیلی با کتاب کنس گرفتن و تقدیر خود را با کتاب پیوستن آنهاست، اما در همین باب تعریف کتاب و قدر کردن عرف و عادت ملی، فرهنگ ملی، تاریخ ملت، پدران و مادران عزیز ما آموزگاران هم باید نمونه عبرت باشند. همین شما همچه یک جوان، همچه یک ایجادکار، به پدر و مادران عزیز ما، به آموزگاران چی توصیه میدید؟ استاد فردوسی یک شعبه دارم میگن که بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. بزرگی آدم در اینه که فقط گپ زند و هدایت کند، بزرگی آدم که خودش با عمل نشان دهد. توصیه شما به آموزگاران عزیز، به پدر و مادران عزیز در بابت خودشناسته شدن جوانان ما، قدر کردن کتاب چیست؟
2: بله، در برابر مکتب، باغچه یا من بگیم که تمام مکتب های عالی، امروز والدین، پدر مادر درگاه آیله موظف است برای فرزند را عموما به کتابخانه و به مطالعه فرا گیرد. و پیش از همه چگونه که شما تلقین کردید که باید پدر مادر نیز خواننده باشد و پیگیری کند، و امروز که در جامعه ما پدر که پیوسته شماره نوی روزنامه را پیگیری میکند، نشر نوبتیاش را مطالعه میکند، و مادر که از جوان همه روزه یک کتابی بدهی میگیرد مطالعه میکند، این در همان محیط فرزندی که به وای میرسد تاثیر مثبت میرساند. به خاطر چی؟ که وقتی که میبیند فرزند نورس که مادرش کتاب میخواند، پدرش روزنامه ورق میزند، البته میگد این چی باشد و فرا میگیرد و به همان محیط وارد میشود. استاد لایق خوب گفته است که میگد حیات سر میشود از گهواره، زیشیری پاک از پستان مادر. همان حیات، همان محیطی که در آیله برپا میشود یا اینکه رایج میشود، او در همان محیط به وای میرسد، البته که به جامعه وارد شد، جوانی میشود، نفری میشود که به جامعه یک نفع خود را برساند و به جامعه یک تکان داده باشد، یک پیشروی کرده باشد، به جامعه یک تعلیم داده باشد و خانم وارد میشود. چون این جوانان فکر میکنم که جوانان باید نخست از آیله فرا گرفته شوند به مطالعه. و امروز نه تنها تقدیم اثرهایی که از جانب سروری دولت برای ما این عام گردید، من فکر میکنم که امروز در خاندان مردم تاجیک چون پیشینه سروری دولت اقدام کردن که باید در هر یک کارگاه، کارخانه، مکتب، خانه، تا حتی یک کتابخانه شخصی باشد، یک کتابخانه باشد که ما پیوسته فرزندان ما مطالعه کنند. و اون کتابخانه ها بنده فکر میکنم بیشتر باید ادبیات هایی باشند که از هویت، از تاریخ، از امروز و آینده، از تاریخ تاجیکستان حرف زنند. و این پهلوها میتواند که جوانان ما را، من نورسان ما را به کتاب و کتابخانه فرا گیرد. و در برابر آن آموزگار باید آیله هم موظف است برای فرزندان ادبیات های آزمون را فرا بیارد، دسترس کند، خریداری کند، تامین نماید تا که نورس مطالعه کند و پیشرفته کند. ببینید نفری که علاقه شرکت کننده آزمون است و علاقه غالب است، برای که اینقدر ابیات از برکر است، اینقدر کتاب های بدهی خوانده است، اینقدر کتاب های تاریخی خوانده است، اینقدر شعر و داستان های از برکرده است، او در حیات مین بعدش البته که دست میدهد برای فعالیت کدام سمت را رو انتخاب نکند، تاریخ، ادبیات، زبان، آن همان برای هر یک جوان تاجیک ضرور و واقعا مهم است.
1: تشکر برادر عزیز برای سخنان مهرآلود و هدایت‌نامه بسیار دوراندیشانه خردمندانه و من در جنبش اندیشه شما یک شعبه از بابای بزرگ من روحشان شاد بود ابو شکر بلخی میخوانم میگن که جهان را به دانش توان یافتن و دانش توان رشتن و بافتن. بعضی شنوندگان عزیز ارجمند برنامه روز چرخ کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر گفته و تمنا میکنم که شما در راه ترغیب کتاب، در راه ترغیب فرهنگ ملی، زبان ادبی تاجیکی من بعد هم در پله پیشوای ملت باشید، من بعد هم ترغیبگر باشید و در همه جا کامیاب باشید. به این معنی که انسانی که در وطن زندگی میکند و از وطن شکر نمیکند ناسپاس است و انسانی که در وطن است و از وطن شکر میکند، از هموطنان شکر میکند، برشده گوهرترین انسانترین انسان هاست و یکی از صفات های همین انسانی برشده گوهر و انسان حقیقی بودن قدر کردن فرهنگ ملی، زبان مادری است.
2: تشکر زیاد.
0: شما سخنان کتابشناس کارمند کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان عبدالغیور سلاموف را شنیدید.

شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Душанбе. Ту шаҳри нури имони Душанбе. Маро беҳтар ту аз ҷони Душанбе. Ғуруби моҳу хуршидат гуворо. فروغی شوکت و شانی دوشنبه مزاری میری سامان در بخاراست مقامی آلی سامانی دوشنبه به میجگانم بیروبم خاک راحت قدم جای بزرگانی دوشنبه چی کوثرهاست در آغوش مهرت بهشتی اند رامانی دوشنبه سرودی عشق خواند آب ورزا تو پیمان را نگهبانی دوشنبه به هر جا می روم یاد تو بر سر تو میراث نیاگانی دوشنبه با اقبال و با استقبال تاجیک همیشه جاویدان مانی دوشنبه
0: از شعرهای روز

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: 165 FM. شهر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگانی استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج.
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان.
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ.
2: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدنی نشری سینزدهمی نواسنج خوش آمدید. هفته گذشته پس از نشری یکی از نوارهای برنامه نواسنج در صحیفه فیسبوکی رادیوی فرهنگ کاربر نوشت که برخی از متنهایی که مؤلف برنامه هم برای سرایندگان استراده تاجیک ایجاد کرده است شعر نیستند بلکه نظمند. پاسخ ما به این نظر چنین بود: ما هیچگاه دعوا نکردیم که همه آن متنها در سطح والای شعریت قرار دارند، اما اطمینان داریم که حد اقل قایده های ابتدایی نظم، تناسب سخن و هماهنگی قافیه و ردیف در آنها رعایه شدند. امروز باشد مشکل در انتخاب متن ترانه ها از جانب بعضی از سرایندگان از این هم وخیمتر است که کاربر ابراز کرده است. حالا درباره ارزش بدیعی یعنی شعریت متن های ترانه های سرایندگان سخن نمی گوییم. ما تنها می خواهیم که در این مرحله به یک مسئله توجه شود، این که آیا آن چیزی که همچون سرود پیشنهاد می شود به طلبات ابتدایی نظم جوابگو هست یا نه. مثلا به این مصرعها توجه کنید: یارم یارم، عشقت بلای جانم، نرو نشین در برم، من به تو بمدارم.

در این قسمت ترانه واجه های جانم و بمدارم به صفت قافیه استفاده شدند. حال آن که در علم عروض یا خود قواعد شعر این دو واجه هم قافیه به حساب نمی روند.

در مثال دیگر با قد و بست بزیبت حواسم می آید، با دو رخسار سفیدت حواسم می آید.

0: نیلوفری سرباز از جمله آنهاست که یک مدت در تلویزیون هم فعالیت روزنامه‌نگاری یعنی گردانندگی برنامه‌ها را داشته است، همزمان از این بانو که در اصل صدای جذاب هم دارد، نوار قرائت اشعار از لحاظ محتوا بهتر را نیز در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ایم و حلاوت برده‌ایم.
1: در جهان مهربانی بی نظیر مادرم، در دیار با وفایان تو امیر مادرم.
0: مثلا بنده شخصا شعرخانی های نیلوفر را از اشعار شاعران چون محمد غایب و خیرندهش تماشا کردم و روح و روانم راحت کرده است.
1: زودگردی آسیاب عمر بر مویت نشست، از جوانی از غم ما رنگ پیر مادرم.
2: من رو بخشیده میتونی؟
1: تو با یک قطره اشکم دیگر ارزنده نی. بیرو از خانه دل عاشقی بخشنده نی. پندی شیرین تو مرا دادی و رفتی به خدا، بد مگو در حق من کرده مرا زنده جدا.
0: چون این ذوق والای شعرخوانی نیلوفر را هر صاحب ذوق بیند، حتما منتظر آن می شود که این بانو اگر ترانه بخواند، در زمزمه ترانه ها نیز چون این برخورد شایسته می کند، یعنی متن های شایسته سرودن را بر می گزیند و می سراید. ولی افسوس که نیلوفر اخیراً با زمزمه چند سرود آری از معنی و دور از رعایه قواعد نظم، دل ما را یک اندازه نسبت به خویش

یکی از چنین ترانه ها سرود با نام لویو می باشد که هفته روان چند از راغبان برنامه نواسنج برای بررسی به مؤلف برنامه پیشنهاد کردند در این سرود نه تنها مشکلات رعایه قواعد نظم هماهنگ نبودن مصرع ها به هم به نظر می رسد بلکه در بعض موارد در این بنام ترانه پیوند منطقی اندیشه نیز به تعبیر بی‌رحمانه خلل‌دار شده است مثلا در مصرع‌های دل مرا برده‌ای دست کی بسپرده‌ای مرا تو آزرده‌ای جان جان جان توی دل مرا ده ده بیا تو تا دوشنبه دیوانه مجنون توی جان جان جان توی سخت است که شنونده میان مصرع‌ها روابط روشن معنایی را پیدا کند واژه دوشنبه در اینجا تنها برای هماهنگی صدایی وارد شده است یا وظیفه معنایی هم دارد اگر دارد آن چی است به این سوال در ترانه پاسخ نیست البته گاه سخت ضرور نیست که متن ترانه های استرادی در قالب شعر کلاسیکی انشا شوند اما حتی ساده ترین ترانه نیز باید از منطق هماهنگی معنا و حد

ақал талаботи назм бархурдор бошад, варна матн ба маҷмӯи ҷумлаҳои пароккандаи табдил меёбад ки танҳо бо мусиқӣ замзама мешавад. گاهی بعض ترانه هایی که سالها پیش سروده شدند به دلیل شهرت و معروفیتی که در زمان نشرشان به دست آوردند امروز هم از جانب سرایندگان دیگر بازخوانی می شوند، اما نه هر سروده که میان مردم معروف گردیده است از نظر شعریت ارزش بازخوانی شدن را دارد. یکی از چنین ترانه ها سرود است که چند سال قبل خیریدین بازار اجرا کرده بود و همکنون یاسمین دولتوا با نشر یک نوار زمزمه کوتاه خبر داد که قصد کاملا بازخوانی کردن آن را دارد.

اکنون توجه کنید که یاسمین چی میخواند. ای خدا میگم همی بچه کی باشه؟ همی خشروی بچه دیلم کی باشه؟ چشمی سیاش است که شیرین نگاش است که همو گپاش است که دندانوی تیلاش است که دیلک ما بردهی به وفا امو

البته مردمی بودن ترانه عیب نیست. برعکس بهترین سرودهای تاجیکی در پایه فرهنگ مردمی ایجاد شدند. ولی سرود وقت ارزش پیدا میکند که در آن در برابر آهنگ دلنشین متن دارای مضمون بلند استفاده شود و در آن حد اقل قواعد نظم رعایت گردد.

فیلم خاتمه یافت دختر و پسر که پهلوی هم نشسته بودند خیستند و از هم جدا شده به طرف درهای برآمد آهسته روان شدند. دختر با سر خم از پسر دور می شد. پسر با امید آن که دختر به پسش می نگرد چشم از او نمی کند، ولی دختر ناپدید شده رفت.

دو سال پیش در پیران وگزل دوشنبه هم عینن چنین سخنها گفته بود. فقط به جای یک سال و دو محقق سه سالک گفته بود. اکثریتی از کربچه های آینده را پدر و مادر یار و دوست گسل می کردند. اما در نزد جوان بجز دختر کسی نبود. او حتی به پدر و مادرش که در یک دیهه دوردست بودند به خدمت رفتن خود را خبر نداده بود. یکون چیزت را برای من مانده رو، گفت دختر. دیگر چیز ندارم خانم جان، گفت پسر و کرتش را کشیده داد و کستیم را به تن برهنه کشید و دختر را با آغوش گرفت. به خاطر اون که دختر او را سه سال نمیدید حرکت جدا شوی هم نکرد. تو بی کرتا؟ نه نمی شود، نمی گیرم. پروا نکن، و من پسر وطن تا جای خدمت پایست کتی می روم کن. خیر رو رو، انا بین دیگران قطار شده ایستادن. مکتوب می نویسی؟ نه، هزل کرد دختر. رو، کماندیر فامیلی تو را فریاد دارد. دختر همون کرته جوان و کرته خودش که با پایکر گرم و لرزان پسر رسیده بود نمی شست، زیرا آنها بوی برایش معتبر را داشتند و هر وقتی که از عاشقش نامه می گرفت کرتهش را بروی می کشید. دختر برای ترک خانش پسر خود را گناهگار می حسابید، چون که تا شناس شوی با او پسر امتحانهای زمستانه را با بهای اعلی سپاریده در سمستر دویم از سه امتحان نگذشت و با یک امتحان حتی نرفته بود. اصرار و خواهش دختر بر هدر می رفتند. جوان را از اونورسیتت خارج کردند. او به دهه بر نگشت و به کرسی راننده ترالی بستر آمد. دیر نگذشته از عشق آنها والدین دختر با خبر شدند. دخترم، پدرت می گوید که تو کی را انتخاب کنی اختیارت، لیکن وی بچه غیر عشق بازی دیگر هنر ندارد. مادر، مادر جون، شما او را نمی دانید. وی خاکسار، دلش بیغبار، وی انسانی کامل. برای انسانی کامل را شناختن تو حالا جوان؟

نامت را حرف به حرف از سر تا آخر از آخر تا سر نوشی جان کردم. بعد باز همون کسیته خالی را گرداندم. صدای پستی مالش لنته می براید و خلاص، اما آن برای من تنها خشیر خشیری عادی نیست، به نظرم آن صدای دستانی تو اند. دوستی جانی، روزهای آخرین خدمت برایم گران، 3 سالی گذشته هم برابر و یک چند روزهای باقی هم، همان روزی که دیمبل می شوم با سرعت روشنایی به کویت می شتابم. حاضر به تو نامه می نویسم و هر زمان به صورتت. زنگ تلفن در خواندن نامه جوان خلل رساند. دختر نامه را بروی آلبومش موند و به نزد میز تلفن رفت و گوشک را برداشت و بی پروایانه الو گفت. چند کرد چند چند، آواز شناس شیرین از گوشک برآمد. دختر باور نکرد که پسر زنگ میزند. پیش از خدمت پسر تلفن میکرد و چند کرد چند چند گفته میپرسید. اگر دختر تنها باشد چند کوادرات گفته جواب میداد و بعد آنها بیملال گپ زنان میکردند. الو چرا خاموشی؟ خدمت تموم، من در نزدی حولیتون. حاضر حاضر. دختر گوشک رو موند و پلاش رو سراسیمه پوشیده به کوچه دویده برآمد. بله خودی خودش، در دست جامدان، وزنش رو به یک پایش پرتافته می ایستاد. کاکلچه های کلاه متراسیش رو باد بازی می دارند.

فرهنگ تحکیم احساس وطنداری خودشناسی ملی احترام به تاریخ نیاگان و افسودن اعتبار کشور در عرصه جهان.

0: ریزایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

به راه رودکی می رفت یک روز، نشسته بود آن دختر دلفروز. اگر بینی چو آبی زر بگفتی، بسی دختر از آن بهتر کی گفتی؟ بسی اشعار گفتان روز استاد، که آن دختر مجاباتش فرستاد. به لطفی تب آن دلدار دمساز، زی محرومی زی جانی خیش شهباز. تعجب کرده آنجا رودکی باز، چو خوندش دختر از تو مار دلراز. زی عشقی آن سمن برگشت آگاه، نهاد آنگه از آنجا پای در راه. چو شد بر رودکی راز آشکارا، از آنجا گشت بر شهری بخارا. به خدمت شد دوان تا صحبت شاه، که حارس را مدد آرد از آنگاه. رسیده بود نزد شاه عالی، برای عذر حارس نیز حالی. یکی شاهانه جشنی بود آن روز، چی میگویم بهشتی پر دلفروز. مگر از رودکی شهر شیر درخواست، زبان بکشاد آن استاد برخواست. که او را بود یاد دختری کب، همه برخاند و مجلس گرم شد سب. شهش گفتا بگو با آن کی گفتد، که مروارید را ماند کی سفتد. زیهاری سرودکی کی بود آگاه، چو سرمسی زبان بکشاد ناگاه. زمین را بوسه داد و گفت آنگاه، که شیری دختری کب است ای شاه. به صد دل عاشق است او بر غلامی، در افتاده است چون مرغی بدامی. زمانی خوردن و خفتن ندارد، بجز بیت و غزل گفتن ندارد. اگر صد شیر گوید پرمعانی، بری او می فرستاند نهانی. اگر عشقش چون آتش نبودی، از او خود شیر گفتن خوش نبودی. چوهاریس این سخن بشنید و پس گشت، ولیکن از سبوی قهر بود مست. چو القصه به شهری خیر شد باز، زی خواهر در نهان می داشت آن راز. ولی در غصه می جوشید جانش، نگاه می داشت پنهان از کسانش. کتاب بر وی فرو گیرد گناهی، بریزد خون وی بر جایگاهی. در اول آن غلامی خواست را شاه، ببند افکند و کار در چا. در آخر گفت تا یک خانه حمام، بیتابد از پای آن سیم اندام. حارس فرمان می دهد حمام را مانند میز تفسانند، تا حرارتش بلند باشد. بعد خواهرش رابیه را در آنجا حبس می کند. شایره چو می بیند علاج خلاصی نیست، سرانگشت خود را خونشار می کند و با خون بدر و دیوار حمام آخرین شیری خود را می نویسد. سری انگشت بر خون می زند ما، بسی اشعار خود بنویشت آنگاه. زی خون خود همه دیوار بنویشت، به درد دل بسی اشعار بنویشت. چو در گرما به دیواری نماندش، زی خون هم نیست.

чубик шодан гармобад дигар рӯз чӣ гӯям ман ки чун буд он дилафз шохи зафарон аз пой то фар вале аз пой то фарқаш ба хун ғарқ ба оин бурда онгаҳ ғусл додам ба анх бурда бар хокаш ниҳодам нигаҳ кардам бор он рӯз навишта буд ин шири ҷигарсӯз нигоро ту чашмам чашмасор аст ҳама рӯй зи хуни дил нигор аст зимишгонам ба селобам супурдӣ ғалат кардам ҳама обам бибурдӣ наёӣ ғалат кардам ки ту дар хун наёӣ чӯ аз ду чашми ман ду ҷӯй додӣ ба оба маро саршӯй додӣ منم چون ماهی پر تا به آخیر نمیگی بدین گرما با عاشقین آمد زی درگاه که در دوزخ کنندش زین که تا در دوزخ اسراری که داره میانی آتش و خون می بیکاره تو که دانی که چون باید نشستم چون این قصه به خون باید نوشتم سپاه دارد جهانی عشق اکنون یکی آتش یکی عشق و دیگر خون کن من از سری آتش از آنم که گه خون ریزم و گه عشق رانم با آتش خواستم جانم که سوزم چو در جانی تو نتوانم که سوزم پای جانانم بشویم خونم دست از جانم بشویم بدین تش که از جان می فروزم همه جانانی عالم را بسوزم از این عشقم که توفانیست خونبار بار همه آن که نجویان را بشویم رسترویان را بشویم این خونگر شود این راه بازم ما اشاق را گلگون نسازم از این خونم کیست گویی در آموزم سرخ رویی از این آتر چنان دارم زبانه که دوزه خواسته از من بجز نقشی خیالی دل فروزم بدین آتش

Алло, ای باد شبگیری، پیامی من به دل بر بر، بگو آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر. تو چون ماهی و من ماهی، همی سوزم به تابه بر، غم عشقت نبس باشد، جفا بین هادی از بر بر. تنم چون چنبری گشته، بدان امید تا روزی، زی زلفت برفیدت ناگه یکی حلقه بچن بر بر. ستمگر گشت معشوقم، همه غم زین قبل دارم، که هرگز سود نکند کس به معشوقی ستمگر بر. اگر خواهی که خوبان را برای خود بهش آری، یکی رخسار خوبان را بدان خوبان برابر بر. مدار ای بنت کعب اندو، کیار از تو جدا ماند، رسن گرچی دراز آید، گذر دارد بچن بر بر.

الای ای غایب و حاضر کجایی؟ به چشمی من درا آخر کجایی؟ چو چشمم روشنایی از تو داره، دلم نیز آشنایی از تو داره. بیایو چشم و دل را میهمان کن، وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن. غمی عشق تو در جان مینهم من، اگر آیی به دستی خود پرستم، وگرنه میدوم هر جا که هستم.

الو ای باد شبگیری گذر کن زیمن آن ترک یخما را خبر کن بگو کس تشنگی خوابم ببردی خوابم و آبم ببردی

دوش بر شاخکی درخت آن مرغ نوحه می کرد و می گریست بزاری. من جدایم زیار از آن می نالم، تو چی نالی که با مساعد یاری؟ من نگویم چو خونی دیده ببارم، تو چی گویی چو خون دیدن؟

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده از نورا پلودو و صدا می دهد.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри ҷанбаси барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Рузиғзода. Дар шаҳри Душанбе мулоқоти муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо атташеи минтақави Британияи Кабир оид ба таҳримҳо Дуглас Кларк баргузор шуд. Дар ин хусус аз Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Дар мулоқоти изҳор гардид, ки Тоҷикистон ба густариши ҳамкории содманд бо шарикони байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хос дошта, барои таъмини шаффофият, устувории низоми молиявӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти бахши молиявӣ ба стандартҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ мекунанд. Ҷониб Ходоир ба вазъи кунунии ҳамкорӣ ва таъмини ҳамоҳангсозии бахши молиявӣ мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои марбут ба самти низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи самаранок талаботу меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин тақвияти механизмҳои назоратӣ ва идоракунии хавфҳоро баррасӣ карданд. Дар анҷом мусоҳибон омодагии худро барои идомаи ҳамкории содманд ва густариши робитаҳо дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн изҳор доштанд. در دوره نهایی المپیادهای فنی خوانندگان موسسه‌های تعلیمی نوحیه عبدالرحمنی جامی صاحب 46 جای افتخاری از جمله دو مدال طلا، 3 مدال نقره و 41 مدال برنج شدند که نسبت به سال گذشته 3 مدال زیاد است. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه عبدالرحمنی جامی خبر دادند. توری مسئولین شعبه معارف نوحیه ابراز داشتند آموزگاران و خوانندگانی که با چنین دستاوردها نویل میشوند پیوسته از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه قدردانی کرده میشوند. خوانندگان نوحیه با این دستاورد در نتیجه تشکیل درستی کار، نظارت دائمی و همکاری خوبی والدین با مکتب نویل گردیدند. مسئولین ساحه‌های دخلدار امروزها برای با فراغت و با ثمر گذشتن تعطیل تابستانه خوانندگان تدبیرهای مهم اندیشیده برای جلب آنها به خواندن کتاب‌های بدیعی در کتابخانه‌های مکتبی و استراحتگاه های بیرون از مکتبی شرایط مساعد فراهم آورده می شود. با فرو رسیدن فصل گرما و با تعطیل تابستانه برآمدن خوانندگان مکتب‌های میانه، مسئولیت کارمندان برای آماده کردن استراحتگاه‌های تابستانه بیشتر می‌شود. گزارش همکارمان مسونا محیدی‌زاده از ولایت سوغد در این خصوص.
2: با فرو رسیدن فصل تابستان و آغاز تعطیل مکتبی در ولایت سوغد به مسئله فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت، فراغت و سالمگردانی کودکان و نوسان توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. سال 2026 در مقیاس ولایت سوغد فعالیت 10 استراحتگاه بیرون از شهری، 855 لاگر روزانه نزد مکتبی، 69 لاگر سالمگردانی و مهنتی برای خوانندگان سینفوی 19 و 62 لاگر ورزشی بهداشتی به نقشه گرفته شده است. طبق نقشه بیش از 107800 600 نفر خواننده به استراحت و چوربینی های سالمگردانی فرو گرفته می شوند که این نشان دهنده از توجه پیوسته به حفظ سلامتی و رشد همجانبه نسل نوروز شهادت می دهد. یکی از مؤسسه های نمونوی در این سمت استراحتگاه سالمگردانی کودکان، نوروزان و جوانان به نام 20 سالگی استقلالیت می باشد. اردوگاه مذکور در موضع خوشباد و هوای جماعت دهموی نوحی جبار رسولوف جایگیر بوده، برای قبول تا 300 نفر استراحت کننده در یک بست امکانیت دارد. در دوامی موسم 4 بست تشکیل گردیده صدها نفر کودکان و نورسان امکانی استراحت و برقرار نمودنی سلامتی خود را پیدا می کنند. این استراحتگاه داروی انفراساختاری معاصر بوده. از بیناهای استقامتی آشخانه، مجلسگاه، تالاری کینو، میدانچای ورزشی و حوزهای شناوری می باشد. سال جاری با مقصد زیاد نمودنی امکانیتی قبولی استراحت کنندگان یکی از بیناهای قبلی تعمیر طلب پورا از نوسازی گردیده است. بنا به اطلاعی دیکتوری استراحتگاه سالمگردانی کودکان نورسان و جوانانی به نام 20 سالگی استقلالیت دلبر بابایی و
3: در استراحتگاه ما تمام شرایط ها برای خوب استراحت نمودن و سالمگردانی خوانندگان روانه کرده شده است و در استراحتگاه ما بیش از 10 محفل، محفل های رقصی، محفل های ورزشی، محفل راویان، کتاب خانان بهترین فعالیت می برند که در آخری هر بست ما همه این محفل ها رو فعالیت را جنبست نموده بهترین استراحت کنندگان را افتخارنامه ها با روخت ها تقدیم می نمویم.
2: آمادگی همجانبه به موسم نوی استراحت در دیگر اردوگاه‌های بیرون از شهری ولایت نیز ادامه دارد. از جمله در استراحتگاه‌های چشمه نوحی دیوشتیچ، شاهین شهری گلستان، گگارین شهری اسفره، پرستوی شهری کونیبودوم، مرکز سالمگردانی سوغد، بابادرخان نوحی اشت، سیاووش نوحی مسچو، چیلرچه شهری پنجکین و چشمه نوحی ظفرآباد کارهای آبادانی، تعمیر و برقرارسازی بناها، نوسازی میدانچه‌های ورزشی، حوض‌های شناوری و تجهیزاندن انشاءات برهمانده شدند. معاون دیکتور مرکز تحصیلات علاوهگی ولایت سغد رخشانه حاجیبوی و اطلاع داد که
4: برای خوب و خاطرمان گذراندن استراحت کودکان البته سیاحت ها به مکان و موضع های تاریخی و فرهنگی شهر و ناحیه های ولایت تشکیل کرده می شود. برای کودکان یتیم و بی‌پرستار برای جلب آنها به استراحتگاه ها توجه خاص ظاهر کرده می شود و از جانب مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت سغد برای بیش از 300 نفر خوانندگ در استراحتگاه ها رایگان برای یتیم و بی‌پرستاران به استراحت ها جلب کرده می شود.
2: تحلیل ها نشان می دهد که طلبات به استراحت و سالمگردانی کودکان سال تا سال می افزاید. اگر در سال 2025 به استراحتگاه های بیرون از شهری و نزد مکتبی 116,989 نفر خواننده فرا گرفته شده باشد، پس سال جاری نیز برای نگه داشتن این نشان دهنده و بهتر نمودن صفت خدمت رسانی تدبیرهای مشخص عملی گردیده ایستادند. در مجموع رشد انفراستراکتور استراحتگاه ها، بهتر گردیدن شرایط زیست و افزایش شماره مؤسسه های سالمگردانی برای تشکل طرز حیاتی سالم، تحکیم دوستی و همدیگر فهمی و رشد قابلیت های کودکان و نورسان مساعدت نموده، زمینه مهم برای تربیه نسل سالم و دانشمند به حساب می رود. مقصد محیدلازاده ولایت سغد.
1: ادامه نوید. تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی قریب 3 ماه دیگر باقی مانده است، در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مسئولین کوشش دارند که این وقت را با ثمره استفاده برده به کارهای سازندگی و آبادانی وسعت بخشند. از جمله جانب مسیر دولتی استفاده برای راههای ناحیه سینای پایتخت جهت سبز و خرمگردانی و تازگی محیط زیست تدبیرهای مهم اندیشیده میشوند. طوری از مؤسسه دولتی استفاده برای راههای ناحیه سینا خبر دادند، امروز در کوچه و خیابان ها و باغ و گلگشتهای ناحیه کارهای تازه‌کنی، گرفتن زیرنودههای درخت نگاهبینی سبززار و شنانیدن گلوبوته ها با مرام ادامه دارند. کارمندان این مؤسسه در خیابان اسماعیل سامانی گلهای موسمی شنانیده در کوچه نظامی گنجوی زیرنودههای درختان را تازه و نرمکنی زمین گرد نهال ها را انجام دادند. همزمان در محله 112 پایتخت تازه نمودن، کشانیدن پرتاب ها، آماده نمودن جای ها برای گازون و گلزار ها، کارهای تازه کنی، گرفتن زیرنودههای درختان، اینچنین نگاهبینی سبززار را در حدود ناحیه به اتمام رسانیدند. شنوندگان عزیز، نشر جمعه‌سی برنامه اطلاعاتی نوید را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
0: شبکه فرهنگ، کفالت فراغت شما.

امیری جوان و تاج الملک اکنون به تابعیتی حاکم در آمدند. علاءالدوله آنها را رخصتی به شهر برگشتن بیداد. بعد مدتی کوتاه ابو علی هم به همدان برگشت. تاج الملک تبسم شیرینی کرده از او خواهش و التماس نمود. اگر به علاءالدوله نامه نویسی، البته به او در باره صداقت و وفاداری من خبر رسان. در درآمدگاه شهر ابو علی را جرجانی و مردی نامعلوم پیشواز گرفتند. ابو علی بروی آن آدم نگریسته دقیقه مات و محبوت ماند. بعد برادران خود را به بوس و کنار همدیگر پرتافتند. برای از این شهر فرار نمودن همه چیزها را تیار کردم، گفت خودی همان روز جرجانی. از این تاج الملک هر نامقلی را چشم داشتن ممکن است. حاکمی اصفهان هم خواهشی به حضور او رفتنی شما را می داند و از استقبالتان شاد و ممنون خواهد گشت. خروجین کتاب هایتان علکه همراه آدمان معتمد به اصفهان راهی کرده شد. صبحی بر محل زیر خرقه سیاه صوفی ابو علی جرجانی، برادر ابو علی محمود و دو نفر خدمتگار از دروازه همدان برآمدند. فرجام زندگی. رهاره برادران سرسانی و سرگردانی های خود را به همدیگر حکایه می کردند. محمود از بخارا به گرگنج آمده به دربار خوارزمشاه افتاده بود. بیرونی خمار طبیب و عراق علکه براه طرف سلطان برآمده بودند. آدمان وزیر سهیلی به محمود گفتند که ابو علی را در جرجان از دربار امیر قابوس باید جست. محمود همراه کاروان به جرجان هم آمد، اما در آنجا نه ابو علی را پیدا کرد و نه امیر قابوس را. ابو علی همان وقت در دهستان نام موضعی ساحلی بحر خزر میزیست و گرفتار کسری و رجه بود. بعد محمود چند شهری دیگری را هم گشته قرار داد که باز به گرگنج برگردد. شهر را سپاهیان سلطان خراب کرده بودند. به جای حولیه که شیرین در آن استقامت می نمود، محمود تنها سوخته و خاکستر را پیدا کرد و بس. در کجا بودن شیرین و چیز و چاره را همسایه ها نمی دانستند، زیرا همسایه ها نو آمده بودند. همسایه های پیشتره را بندی کرده غزنه برده بودند. پول هم تمام می شد. او به اصفهان رفته واردی خدمت گشت. آدمان دانشمند گرد و اطراف آثار فلسفی ابن سینا را می خواندند. دایر به این اثرها مباحثه ها تشکیل نموده آنها را محاکمه می کردند. ولی کسی در کجا زیستن و در کدام شهری پناه آوردنی مؤلف آنها را روشن نمی دانست. آدمان گوناگون شهرهای گوناگونی را نام می بردند که گویا در آن جای ابو علی را دیدند. بار هنگام مباحثه فقها فقیه با سوگند همه را باور می کنانید که همگی دو ماه پیشتر ابن سینا را دیده است. در کجا؟ در کدام شهر او را دیدید؟ زود به پرسکاوی فقیه در آمد دادری ابو علی. در همدان، گفت فقیه. و یا تو هنوز بیخبری که دیگر ابو علی از سلطان پناه نمی برد؟ ابو علی وزیری دربار شمس الدوله تعیین شده است، دست سلطان اکنون به او رسیده نمی تواند. اما حادثه واقعی که وابسته تبابت و معالجه بیماران از طرف او در آنجا حکایه می کنند، از اعجاز قدسیان هم بالاتر می ایستند. به همین اصول محمود شرفمند دیدار برادرش کردید. در درآمدگاه اصفهان مراسمی با تنتنه برگزار کردید. اهل دربار و اعیان و اشرافی که آنها را خود امیر علاءالدوله برای پیشوازگیری فرستاده بود تشریف ابن سینا را منتظری می کردند. عالمان و طبیبان و شاعران که با خواهش خود آمده بودند نیز انتظاری او را می کشیدند.
ابن سینا

0: همیانش را براورده برای دادن خرج ورود آماده می شود. از دیدن دیدار مبارک شما شیخ و رئیس در شهرمان به حد شاد و ممنونیم. سری تعظیم فرود می آوردند، ذوق می نمودند و تبسم می کردند اهل دربار. آنها مرا شیخ و رئیس یعنی پیر و سرور علما می نامند. آخر این چه خل عنوان؟ آن را از کجا بافته برآوردند؟ تحیر می نمود ابن سینا. حاکم شهرمان امیر علاءالدوله شما را به چنین عنوان مشرف گردانیدند. از نو به تعظیم آمدند اهل دربار. ایشان برای شما سر و لباس گرانبها، اسبان سواری و پول زیادی نیز هدیه خواهند نمود. اینچنین در محله بونی گنبز برای شما حولی علاهده جدا کردند. در آن خانه از اسباب انجام روزگار تا گلیم های قالی همه چیزی لازمی و در کاری مهیاست. بعدی در آنجا مسکن گرفتنتان امیر شما را به دربار تکلیف می کنند. نهایت اهل دربار کنار استادند. آنگاه ابن سینا را آدمانی که همراه او در مکاتبه بودند و آنانی که کتابهای او را خوانده کیها باز آرزوی دیداری مؤلف آنها را می پروریدند پیچانده گرفتند. روزی دیگر هنوز صبح ندمیده ابن سینا از خواب برخاست، ریاضتی بدن را انجام داد و به خاتمه کتاب شفا و روح نشست. روزانه باید او به دربار نزد علاءالدوله رفته دایر به کارهای دولتی همراه امیر مصلحت میکرد. آیا درست است که وقتهای در دایره خوارزمشاه زیستند علما تیز تیز در خود دربار مجلسی بحث می آراستند؟ پرسید علاءالدوله در ملاقات نخستین. بله تیز تیز جمع می آمدیم، معروضه ها کرده آنها را محاکمه می نمودیم. من هم می فرمایم که هر روزی پنجشنبه در دربار جمع آمد تشکیل نمایند. بگذار مجلس علمای من هم شهرت یابد، گفت علاءالدوله. با جمع آمد نخستین علمای تمام شهر آمدند. جای جلسه چنان تنگی می کرد که بعضی ها در تالار جای نیافته در پایگه درها راست می استادند. ابن سینا در باره اثر آخرین ریاضی خود نقل می کرد. این اثر را وی در مساوی کتاب شفا و قانون آفریده بود. اینچنین تفسیر مختصری کتاب اصول الهندسه اوکلیدیس را خاتمه داده در آن بسیاری قضایای هندسی را موافق فهمش خود کوتاه و ساده تر توضیح داده بود. به کتاب نام برده چند قضیه های خود را هم که با وجود ضروریت پیش از این وجود نداشتند اضافه نمود. ابن سینا همواره کوشش می نمود که ساده و فهما و مختصر سخن راند. او یک ساعت رسا حرف زده باشد هم در طول آن نه خود از جایش جنبید و نه یگان کسی به جنبیش در آمد. امیر علاءالدوله قناعتمند می نشست. پیش از مجلس او درو دراز ابو علی را می پرسید که خوارزمشاه در کجای بیت الحکمه خود در میان جا و یا نزد دیوار می نشست و یا ممکن برای او تخت مخصوصی می آوردند. به نظر ما شیخ و رئیس در ساحه ریاضیات تفکرات عمیق ظاهر نمود، گفت علاءالدوله. به شرافت برآمد نخستینش قرار دادیم که شیخ را خلعت گرانبهای دیگری هدیه فرماییم. ابن سینا رسم تعظیم ادا نمود. چند آدم سوال دادن می‌خواستند. چی خیل، آیا در بیت الحکمه خوارزمشاه عادت سوالدهی هم جاری بود؟ در تعجب افتاد علاءالدوله. آره، در آنجا به هم دیگر پی هم سوال ها می دادند. بسیار خوب، آنگاه شمایان هم خواهشمندان سوال هایتان را بگویید. جوان مردی رنگ پریده و خرابه از غایت هیجان و استراب بزور بزور آواز براورده دایر به المجستی نام اثری هیئت بطلیموس از ابو علی سوال کرد. مگر راست است که شیخ در تفسیر المجستی خود اکثر قضایای بطلیموس را به طرز دیگری تشریح داده بر المجستی ده اشکال نوی هندسی مختلف را افزودند و همچنین بر آخر رساله چنان اندیشه های را دایر به هیئت اضافه نمودند که کسی پیشتر از آنها خبری نداشت. راست است، گفت ابن سینا، ولی شاید از این خصوص دفعه دیگر اندیشه راندن بهتر باشد. حالا شب از نیم گذشته است. همه متفقانه خواهش می نمودند که ابن سینا در این باره خودی حاضر نقل کند. ثانی خاموش شده جانب امیر نگریستند. بگذار نقل کند، دست افشاند امیر. ابن سینا بر علاوه تقریبا 1.5 ساعت دیگر سخنرانی کرد. او چنان سرگرم اندیشه ها گردیده بود که از دایره هیئت به حلقه ریاضیات گذشته در باره آن همه دقیقه های که خود بر این علم علاوه نموده بود نیز اظهار فکر نمود. سپس از خصوص موسیقی و در بابت آن که موسیقی را توسط ریاضیات میتوان تحقیق نمود اندیشه راند. حتی مقام مختصری را هم زمزمه فرمود تا که حاضران عمق گفته هایش را دریابند. اکثری کلی اندیشه هایی که در انتها بشنودید، گفت ابن سینا در آخری برآمد، در کتاب و شفا و روح که روزهای نزدیک انجامش بخشیدم حل و فصل خود را یافتند. دمی صبح علما پریشان شدند. حتی خودی امیر علاءالدوله هم تا پایان جلسه بنشست. ظاهراً تمام عمر در اصفهان چنین جمع آمد برپا نگردیده بود، می گفتند علما. نه تنها در عمر ما، می گفتند بعضی دیگر، بلکه در تمام حیات اصفهان چنین مجلسی برگزار نشده است. طبیعی است که ابن سینا در اصفهان هم قبول بیماران را دوام می داد. در اینجا کتاب سوم قانون را خاتمه بخشید. سالهای آخر مشاهده های زیادی در سری او گرد آمده بودند. از این رو قرار داد که به دو کتاب پیشینه اضافه ها درآورد. واقعی با یکی از بیماران در اصفهان روی داده چنان نادر و غلطی بود که در تمام شهر و دیهات آن را حکایت می کردند. مرد معروف امکزاده خودی امیر اصفهان از عقل بیگانه شده بود. او خود را گاوی پنداشته از یک کنجی خانه پرثروت خود به کنجی دیگرش می تاخت، بلند بلند بنگاس می زد. زودتر مرا کشید، داد می زد پسر امکی امیر. از گوشتم حریصه پزید، من گاوم، من گاوم. بیمار از تناول طعام رسمی پرهیز می نمود. من گاوم، داد می زد او، گاوی فربی هم، من گوشت نمی خورم. روزا روز از حال و مدار رفته و خراب و لاغر می شد. متصل از دوادوی روی خانه و شاخ زدن خدمتگاران هم باز مانده، فقط دراز می خفت و شکایت آمیز بنگاس می زد. امیر علاءالدوله را از بیماری خیشش آگاه نمودند. بیمار را طبیب خاصه معالجه می کرد، اما کسلی به درجه غیر عادی می نمود که طبیب علاج آن را مطلقا یافته نمی توانست. در رفت صحبت علاءالدوله به ابن سینا گفت: من از بیان خواهشم در حضور تو خجالت می کشم. ممکن دردی پسر امکم بدوا باشد، زیرا تمام طبیبان چنین عقیده دارند. اما به هر حال التماس دارم که به تبابت او مشغول شوی. این شرمندگی بسری خاندانمان آمده را چندین ماه اینجانب پوشیده می داریم. مبادا سیر آشکار شود، در تمام شهر و دیهات اصل و نسب مرا خنده خریش خواهند کرد. ابن سینا طبیب معالجه کننده بیمار را به نزد خود خواند. در باره کسلی مفصل او را پرسکاو نمود. خدمتگاران را دعوت کرده همراه آنها هم صحبت کرد و بالاخره گفت: نزد بیمارتان رفته به وی بگویید که قصاب را خبر کردیم، زود آمده تو را میکشد. همخانگان آمده تمام گپ را به خوجهین سودایی رساندند. بیمار از این گفته خرسند شده فرهمندانه بانگ میزد. ابن سینا سر و لباسی بهترین خود را پوشیده دو نفر خدمتگارانش را جیغ زد و طرف حولی بیمار روانه گردید. خانه در آمده کاردی کلانی را به دست گرفت و با آوازی غری فریاد زد: گاوی کشتنی در کجاست؟ به حولی برارید، آن را من در همان جا میکشم. بیمار این را شنیده از پیشگاه خانه نعره برآورد: ریسمان آورده دست و پای گاو را ببندید. کلانگرانه فرمان دادن را دوام میداد ابن سینا: همه را موافق قاعده انجام دهید. من خودم بانگ میزد بیمار. حتی بیمار از خرسندی به پا برخاست، اگرچه دو روزی آخر به تمام از جایش نجنبیده بود، روی حولی برآمد و یک پهلو دراز کشید. ابن سینا نزد وی آمده نشست و کاردی را با کاردی دیگری ساییدن گرفت. ثانی پهلوهای بیمار را دست دست کرده دید. بعد از جایش برخاست و گفت: این گاوتان از حد لاغر است، الحال به کشتن نمی ارزد. چند روزی دیگر آن را پرورش کنید که فربیه شود، آنگاه آماده می کشم. بیمار سراسیمه وار از جایش برخیست. از غایت گرسنگی سست و بیمدار شده بود. هر سو می کلوید. می فهمی گاو؟ گفت ابن سینا. اگر درستک خوراک خوری تو را می کشم. اگر گرسنه گردی از تو فایده ای نیست، آنگاه گوشتی تو را کسی نمی خورد. خودی همان روز امکزاده سودایی امیر به خوراک خوری در آمد. ابو علی فرمود که به تعام دارواره های مخصوص علاوه کنند. بیمار آهسته آهسته صحت می شد. ابو علی فرمود که یگان خدمتگار به بیمار از وسوسه او یادآور نشود. بیمار متصل فربهتر شده کمتر بانگ می زد. روزی سپیدم از خواب بیدار شده خدمتگاران را جیغ زد: من امشب خوابی غلطی دیدم، گویا من خودم را گاو پنداشته باشم. حقیقتا خوابی عجایب جنابم، جواب داد خدمتگار. من حتی ترسیدم مبادا از خواب بیدار شوم و براستی خود را در صورت گاو ببینم، اما به خدا شکر که بیدار شده خود را در صورت انسان دیدم. کسلی بی بازگشت از میان رفت. یک وقت ها ابن سینا کتابی المختصر الاواسط را در منطق گفته و جرجانی نوشته گرفته بود. نسخه از این اثر به شهر شیراز افتاد. دانشمندان شیراز آن را مدت مدید آموختند، اما بعضی جاهایش را فهمیده نتوانستند. آنها به ابن سینا نامه نوشته سوالهایشان را در اوراق علاهده جا دادند. شماره ورقهای سوال نامه به 10 می رسید. شبی در حلقه شاگردان ابن سینا مشغول صحبت بود که در همین لحظه فرستاده در آمده آمد. فرستاده نامه و لفافه غفظ سوال نامه را سپارید. پگاه سحری رفتنی بودم، گفت قاصد، اما شما جواب سوال نامه را در مدت 2-3 روز نوشتنی باشید، انتظار می شوم. ابن سینا فرستاده را جواب داده صحبتش را همراه شاگردان ادامه می داد و برابر این سوال نامه را هم از نظر می گذرانید. بعد نماز خفتن جرجانی برای استاد تقریبا عبارت از 50 ورق بنچه کاغذ آورد. ابن سینا شم افروخته به نوشتن جواب آغاز نمود. در آن خانه جرجانی و محمود هم می نشستند. آنها در اول بین خود پس گپ زده، ثانی برای خواب رفتند. ابن سینا نوشتنش را دوام می داد. سوپی برمحل کسی دری جرجانی را کفت. او خدمتگار ابن سینا بود. تقصیر می فرمایند که زود به نزدشان روید. جرجانی در آمدن زمانا بدید که همه کاغذ علکه از خط ریزه استاد پر شده است. رساله کاملی شده است، گفت استاد خجالتمندانه. برای آن که فرستاده را معطل نسازم، قرار دادم که به همه سوال ها یک بار جواب گردانم. علمای شیراز هم چشم بر راهند. وقتی که جرجانی این رساله را پیش فرستاده برد، او تماما متحیر گردید. фиристода ба Широз баргашта воқеаи мазкурро чандин вақт дар миёни улама ҳикоят мекард. Ал-Қонун фит-тиб ба анҷом расонида шуда буд. Панҷ ҷилди муҳташами он дар хонаи Ибни Сино мехуфтанд. Тамоми донишҳои тиббии андухтаи инсониятро ин китобҳо фаро мегирифтанд. Онҳо дар рӯзҳои сахту душвор, дар давраи ҳаёти қашшоқонаву гуруснагиҳои корвонсарой эҷод карда шуда буданд. Онҳоро дар хонаҳои ёру дӯстонаш офариде истода, ҳар садои кӯчаро бо таъмуқ истимо менамуд ки мабодо аз паси ӯ наомада бошанд. Ана, китоби нахуст махсуси назарияи илми тиб буда, доир ба қалбшиносӣ, ташхис, ташриҳ ва ҷарроҳия баҳс мекунад. Дар муддати китоби нахуст, инчунин хосияти бемориҳои шадид ва музмин аз назар гузаронида, роҳу воситаҳои табобаташон баён карда шудааст. Дар китоби дуюм, усули тайёр кардани доривориҳои оддӣ нишон дода шудааст. Маълум мешавад ки реша ва пӯстлохи ҳар гиёҳу дарахте барои рафъу табобати бемориҳои инсон шифобахш будаанд. Растаниҳо дар гирду атроф фаровонанд, аммо мардум хосиятҳои давобахшу фоидаманди онҳоро намедонанд. Агар марҳами шалғами ангабин омехтаро гузоранд, он захми хабисро даво мебахшад. Тухми он бо сирко захмҳои фосидро тамоман ба ҳам меорад. Чунин мегӯяд Ибни Сино дар китоби дуюми Қонун оид ба шалғами оддӣ. Агар каждум шахси шалғам хӯрдаро несанад, ба он одам осебе намерасад. Ва ё агар хулбуро бо шароб омехта то дами заҳролудшавӣ хӯрда бошанд, он таъсири заҳрҳои марговарро ҳам мегардонад. Дар китоби дуюми Қонун Ибни Сино тақрибан 800 хели доруҳои ғайримураккабро тасвир намудааст. Китобҳои саввуму чорум касаливу бемориҳои тамоми узвҳои бадани инсонро аз нохуни по то мӯи сар муфассал таҳқиқу тадқиқ менамоянд. Сару мағзу аъсоб, чашму гӯшу гулуву димоғ, дандону шушу дил, сурхрӯдаву меъда, рӯдаҳову ҷигару талха, гурдаву обдон. Дар бораи ин ҳама Ибни Сино маълумоти ба тафсил дода, роҳҳои табобату усулҳои ҷарроҳии ононро ном бурдааст. Дар боби тарзи табобату илоҷи шикастани косахонаи сар, бинӣ, ҷоғ, охӯраки гардану дандаҳо низ Ибни Сино дар Қонун маълумот додааст. Дар китоби панҷум ӯ доруҳои мураккабро ба тасвир овардааст, ки таркибашон то 27 номгӯи маводро дар бар гирифта метавонистааст. Ин доруро Ҷолинӯс истифода бурдааст, аксаран менависад Ибни Сино. Инаш даруи машҳури ҳиндӣ, лекин инаш ихтирои худи мост. Донишмандону табибон аз хондани ҷузъҳои Қонун, ки тавассути Ҷурҷонӣ навишта гирифтаву ба дасти хушнависон нусхабардорӣ карда шуда буданд, дар таҳайюру таъҷҷуб меафтоданд. Зеро дар ҳар саҳифаи китобҳо ба ягон чизи наву тоза ва то ҳанӯз дар олами фарҳангу хират номаълуму номакшуф ва мехӯрданд. Ибни Сино намедонист, ки зиёда аз 800 сол мегузараду, танҳо баъди он Пастер фарзияи ӯро доир ба барангезандагони ноаёни бемориҳо, вирусҳо, ки на фақат дар об, балки дар ҳаво ҳам вуҷуд доранд, тасдиқ менамоянд. Ибни Сино доир ба набз чунон таълимоти офарид, ки то ҳоло бар он чизи илова кардан душвор аст. Дар Қонун Ибни Сино дар бобати тарбияи ҳамаҷонибаи кӯдак ва барои одами накӯкор, оқил, хирадманд ва солим ба камол расидани он ҳам ғамхорӣ зоҳир намудааст. Ибни Сино нахустин шуда сабабу аломат ва усулҳои табобати чунин касалиҳои хафнокеро монанди сарсом ва мараз, зотул ҷанб و زخم میده به تحقیق آورده بود. او نخستین کسی است که تا اون را از وبا جدا کرده کسلی های مخاو، زرپرمین و سیاه زخم را شرح و توضیح داده است. در جهان اولین شده ابن سینا ساخت مشک های چشم را نشان داد. تا زمان ابن سینا بسیاری ها حتی دانشمندان بزرگ چنین می حسابیدند که چشم مانند فانوسک نور می برارد و این انوار مخصوص در اشیا انعکاس یافته قفا بر می گردند و صورت آن را ظاهر می کنند.
1: شنونده های عزیز، شما اثری واسکا بانیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صاحب دین صدیقف شنیدید.
2: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را

0: سلام شنواندگانی عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم، رمانی رابینزون کروزو از نویسنده معروف انگلیس دانیل دیفا. اثری رابینزون کروزو یکی از معروفترین رمان های ادبیات جهان است که آن را نویسنده انگلیس دانیل دیفا سال 1719 نوشته است. این کتاب از جمله اولین رمان های واقعیت گرانه به شمار می رود و تا امروز ارزش خود را گم نکرده است. این اثر یک سرگذشت، یک تجربه روانی، اخلاقی و فلسفی درباره انسان و زنده ماندنی او می باشد. درباره مؤلف دانیل دیفا 1660 و 1731 یکی از اولین رمان نویسان انگلی است. حیات و فعالیت او در شهر لندن تولد شده است. با تجارت، سیاست و روزنامه‌نگاری مشغول بود. زندگی پرپیچ و تاب داشت، حتی به زندان افتاده است. اثرهایش بیشتر به حیات واقعی و اجتماعی بخشیده شدند. خصوصیت‌های ایجاد نوشتن اثرها در شکل روزنامه و خاطرات، تصویری واقعیت با تفصیلات دقیق، آمیزش سرگذشت با فلسفه. رابینزون کروزو مشهورترین اثری اوست که از سرگذشت واقعی یک بحرنورد الهام گرفته شده است. آغاز قصه، قهرمانی اساسی رابینزون جوانی از آیله میانه حال است. پدرش میخواهد که او حقوق شناس شود و زندگی آرام داشته باشد. اما رابینزون آرزوی بر و سیاحت دارد. او بر ضد اراده آیلهش به کشتی میشیند. این قرار اولین سرکشانه اوست که تمام تقدیرش را تغییر میدید. در همین جا مؤلف نشان میدید آرزو و خواهش انسان بعضن او را برای خطرناک میبرد. سفرهای اول و درسهای زندگی. در اولین سفرها رابینزون به طوفان دوچار می شود، اما زنده می ماند. بعدتر او به دست رازنها می افتد و همچون غلام زندگی می کند. با حیله و جسارت فرار می کند و به برزیلیا می رسد. در آنجا صاحب زمین می شود، خواجگی تشکیل می کند، زندگی نسبتاً آرام پیدا می کند. اما آرزوی ثروت و سیاحت او را باز به بحر می برد. فاجعه اساسی غرق شدن کشتی. در یک سفر کشتی آنها به طوفان سخت دوچار می شوند. همه هلاک می شوند، تنها رابینزون زنده می ماند. او به جزیره خالی می براید. این نقطه گردشی اساسی اثر است، از زندگی اجتماعی به تنهایی مطلق. روزهای اول در جزیره رابینزون در اول ترس و ناامیدی را احساس می کند. نمی داند چگونه زنده ماند، اما تدریجا از کشتی شکسته اشیاها را می برارد، غذا و سلاح جمع می کند، پناهگاه می سازد. او به زندگی نو مطابق می شود. ساختن تمدن در جزیره. این قسم اثر خیلی مهم است. رابینزون خانه و قلعه می سازد، زمین را کشت می کند، گندم می پرورد، نان می پزد، بوزها را رام می کند، لباس می دوزد. او گویا یک جامعه خرد را تنها می سازد. مؤلف نشان می دهد انسان می تواند تمدن را از صفر بنیاد کند. تنهایی و تغییر روحی. سالها می گذرند، رابینزون تنها زندگی می کند. در این مدت بسیار فکر می کند، به گذشته اش نظر می کند، به خدا رو می آرد، کتاب مقدس می خواند. او از یک جوانی سرکش به شخصی فکر کننده و آرام تبدیل می یابد. تنهایی برای او به مکتب خودشناسی تبدیل می یابد. ایزی پا، آغاز ترس. یک روز رابینزون در ساحل ایزی پا انسان را می بیند. این حادثه او را سخت می ترساند، حسی امنیتش را می شکند. او را وادار می کند که قلعه خود را مستحکم کند. او می فهمد که در جزیره آدم خوران می آیند. واخوری با جمعه فریدی. بعدتر رابینزون می بیند که آدم خوران یک اسیر را قربانی کردنی هستند. او با آن مرد کمک می کند و او را نجات می دهد. رابینزون او را جمعه فریدی نام می گذارد. آنها دوست می شوند. رابینزون با او زبان می آموزاند، با او فرهنگ و دین را می فهماند. اینجا موضوعی مهم پیدا می شود، مناسبت بین فرهنگ ها و انسان ها. امیدی بازگشت. با پیدا شدن جمعه حیات رابینزون تغییر میابد، تنهایی کم میشود، امید پیدا میشود، نقشه رهایی میسازد. آنها حتی کشتی ساختن میخواهند، اسباب های کاری میسازند، دهقانی میکنند، حیوانات را نگاه و بین میکنند، روزنامه نویسی میکنند. او تدریجا از یک شخص شهرنشین به انسان تبدیل میابد که با طبیعت هماهنگ زندگی میکند. یک روز کشتی انگلیسی به جزیره میآید، در آن شورش رخ داده است. رابینزون به کاپیتان کمک میکند، شورشگران را مغلوب میکند. به عوض این کاپیتان او را به انگلیه میبرد. پس از 28 سال او به وطن برمیگردد. خلاصه مضمون این اثر یک راه پره زندگی انسان را نشان میدهد. سرکشی و آرزو، خطا و جزا، تنهایی و مبارزه، خودشناسی و رشد، دوستی و نجات. فکری اساسی رابینزون کروزو نشان میدهد که انسان حتی در تنهایی میتواند زنده ماند. مهنت و عقل انسان را نجات میدهد. دشواری ها انسان را قوی تر میکنند. تنهایی میتواند انسان را به خودشناسی رساند. رابینزون جوانی است که میخواهد سیاحت کند. پدر و مادرش میخواهند که او زندگی آرام داشته باشد، اما او راهی بحر را انتخاب میکند. پس از سالهای زیاد رابینزون نهایت امکانی بازگشت به وطن را پیدا میکند. تنهایی و خودشناسی تنهایی او را وادار میکند که خود را بشناسد و به حیات از نو نظر کند. دین و اعتقاد در جزیره رابینزون بیشتر به خدا را میآورد و معنای زندگی را میجوید. مناسبت رابینزون و جمعه مسئله های دوستی، فرهنگ، حاکمیت و برابری را نشان میدهد. تحلیل ادبی رابینزون همچون آبرز رمز انسان است که تمدن را با خود میبرد. نماینده اروپایی عصر 18، شخصی که طبیعت را زیر نظارت میگیرد. جزیره رمز تنهایی، مکان آزمایش انسان، فضای پاک برای از نو ساختنی حیات. اهمیت اثر یکی از اولین رمان‌های ریالیستی، تأثیر کلان به ادبیات جهان، اساس بسیار فیلم‌ها و کتاب‌های دیگر. این کتاب تا امروز خوانندگان را به اندیشه وادار می‌کند. اگر انسان تنها ماند، آیا می‌تواند زنده بماند و انسان باقی ماند؟ خلاصه رابینزون میبیند که خواجگی او در برزیلیا بای شده است. او صاحب ثروت شده است، اما مهمتر از همه او تجربه بزرگ زندگی به دست آورده است. رابینزون کروزو این داستانی تنها یک شخص نیست، این داستانی تمام انسانیت است. مبارزه، امید، مهنت و خودشناسی. پیام اساسی انسان با اراده و مهنت میتواند هر گونه دشواری را پس سر کند. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان رابینزون کروزو از نویسنده معروف انگلیس دانیل دیفا صحبت کردیم. با شما بودیم شامراد ایوبوف،
1: کارگردان موجیگل یوسوپوا،
0: روبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ

0: تاریکیم دنیا همه میداند
1: عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند
0: من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
1: عاشق شیدایی تویم

0: لیلا لیلا از دستت و ویلا
1: مجنون مجنون مجنون کردی مرا جگر خون
0: لیلا لیلا لیلا از دستت و ویلا
1: مجنون مجنون مجنون کردی مرا جگر خون
0: من کی گیرداری تویم دنیا همه میدانم
1: عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانم
0: من کی گیرداری تویم دنیا همه میدانم
1: عاشق شیدای

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз, ҳоло сурудҳо дар иҷои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Уфатмоҳ Мамадамбар ва садо медиҳад.

0: Сомини гиромӣ, шумо суротҳоро дар ҷои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Улфатмо Мамадамбарова шунидед. Бо радиои фарҳанг бошед.
1: Тафсири як байт аз радиои фарҳанг.
2: ба муносибати 700 солагии шоири лисонул ғайб Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ.
3: Пири мо гуфт хато бар қалами сун нарафт. Офарин бар назари поки хатопӯшаш бод.
2: муфассир доктори илмҳои филологӣ Мирзо Солеҳ.
4: дар ин бора дар шаҳрҳо гуногун фикрӣ ҳаст. масалан дар шаҳри بدردین اکبر آبادی اینجا صنع الهی است. صنع الهی چی معنی دارد؟ یعنی خلاقیت خداوند. خلاقیت خداوند که در آن غلط نمی رود. در این باره در آثار کلان حجم اپیکی ارفانی بحث خیلی خیلی زیاد است. مثلا در حدیقه سنایی و در مثنوی جلال الدین بلخی فرض کردیم در مسئله غلط نرفتن در صنع الهی بحث های خیلی خیلی دامنه دار است. مثلا سنایی میگوید که کمان را خداوند کش ساخت. برای چی؟ برای آنکه تیریوی راست رود. یعنی این کجی حکمت دارد. انکون برای همین هم مثلا سنایی میگوید که کمان کش آمد. یعنی از نظر مثلا صنع کش آمد. ولی غلط در کمان سازی نیست. باید راست باشد ولی کج اومد یعنی این غلط در شکل وی نیست برای چی اومد؟ وی دانسته اومد برای اون که تیرش راست اومد انا برای همین هم آنچه که خداوند ساخت در وی غلط نیست انا اکن برای همین مراد با مرید اینجا تاکید میکند که در صنع الهی غلط نمیشود اگر یکم چیزی که به نظر انسان غلط می نماید و حکمت دارد انا همین حکمت غلط او را مثلا شرح می دهد غلط او را به حقیقت تبدیل می دهد یعنی حقیقتی انا همون غلط را به شنونده به خواننده می فهماند که این غلط نیست این از نظر صنع الهی است و اون که عقل کل است در عقل کل غلط نمی شد انا که تفسیر دیگر صنع الله یکی از شخصیت های هست که غزل حافظ رو به تمام نزاکت می داند و چی میکند که در قلم حافظ در سخن حافظ غلط ندارد به این معنا که شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است و در بیت الغزل معرفت غلط راه نمی یابد اگر ما بودا چیزی که به نظری کس غلط نماید نظر غلط است نه واقعیت آن مسئله اگر البته معنی اولش درست است معنی اولی که بدرالدین اکبر آبادی شرح داده است وای درست است که پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت انکن اینجا کلمه خطا که هست قلم هست خطا است یعنی در معنی داد کردن کلام منظوم کلام هنری دو چیز محک حل کننده است یکی تناسب سخن دیگر منطق بدیهی کلام انا همین دو چیز منو ببینید اونجا که قلم هست خطا هست و مثلا خط هست قلم که هست خطا و خط هست انا بنابر این انا که منطقی بدهی طلب میکند که با کلام که نوشته میشود این حتما تقدیر است سرنوشت است و در سرنوشت که از جانب عقل کل نوشته میشد غلط راه ندارد

گاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنوندگان گرامی یاد دارند در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که تن رستم و رخش جنگی او از جنگ اسفندیار خسته شد. رستم بیچاره‌وار از رخش فرود آمد، رخش سوی خانه روان شد، از اندام رستم خون می رفت. زواره چون رخش را دید تا به جای جنگ رفت، رستم را خسته و همه خستگی هاش نابسته دید. رستم زواره را گفت که چاره رخش را بسازد، او از پس می آید. اسفندیار به رستم می گفت که از جنگ پشیمان شود و دست را به بند دهد. رستم می گفت که بیگاه شد، تو سوی لشکرت بازگرد، من خستگی های خود را ببندم و با خیشان خیش مصلحت کنم. رستم چون به ایوان رسید، رودابه، زواره و فرامرز به حالش گریان شدند. رستم می گفت که حالا کار دشوارتری در پیش است، زیرا به مردی همچون اسفندیار تا کنون کسی را ندیده است. زال به رستم می گفت که چاره این است که سیمرغ را به امداد بخوانیم. در مجمرها آتش افروختند، پاره پر سیمرغ را سوختند، سیمرغ در رسید و حال پرسید. زال گفت که از جنگ اسفندیار تن رستم خسته و رخش بیجان شده است. سیمرغ گفت که رخش را نزد او بیاورند. آوردند. رستم نیز آمد. سیمرغ به منقار از خستگی های رستم خون و از تنش 8 پیکان بیرون کشید و بر خستگی هایش پر مالید که در زمان بازو رو فر گردید. سیمرغ فرمود که یک پر او را به شیر تر کند و بر خستگی هایش بمالد و یک هفته دور از گزند باشد. سیمرغ با رخش نیز چنین چاره درمان کرد. سپس سیمرغ به رستم گفت که با اسفندیار جنگیدن از روی تدبیر نیست. هر کس که خون اسفندیار را بریزد از روزگار امان نخواهد یافت. بنابراین سیمرغ به رستم چاره خواهد ساخت. سپس سیمرغ و رستم به بیشه آمدند. سیمرغ به رستم درخت گز را نشان داد و گفت که شاخی از آن بگیر، در آتش آن را راست کن، 3 پر و 2 پیکان بر آن در نشان. اگر اسفندیار به جنگ آید، اول از او با شیرین سخنی راستی خواهش کن. اگر پوزشت را نپذیرد، کمان را به این تیر گز زه کن و بر چشمش بزن. و سیمرغ پرید و بر هوا رفت. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کوهدامنی، ساربان و کمینه.

ایده همانگه ز کوه بردمید، میان شب تیره اندر خمید. بپوشید رستم سلیح نبرد، همی از جهان آفرین یاد کرد. نشست از بر کوهه ژنده پیل، همی شد چو کشتی به دریای نیل. چو آمد بر لشکر نامدار، که کین جوید و رزم اسفندیار. سرافراز شد رستم چاره جوی، خروش برآورد بیغار جوی. که شیر دل چند خسبی چنین، که رستم نهاده است بر رخش زین. تو برخیز اکنون از این خواب خش، برآویز با رستم کینکش. چو بشنید آوازش اسفندیار، سلیح گران پیش او گشت خار. چنین گفت پیش پشوتن که شیر، نباشد بر مرد جادو دلیر. گمانی نبردم که رستم زراح، به ایوان کشد گبر و ببر و کلاه. همان بارگی رخش زیرندرش، ز پیکان نبود هیچ پیدا برش. شنیدم که دستان جادو پرست، به هر کار یازد به خورشید دست. چو خشم آرد از جادوان بگذرد، برابر نکردم من این با خرد. پشوتن بدو گفت با آب چشم، که بر دشمنت باد تیمار و خشم. چه بودت که امروز پژمرده ای، همانا که شب خواب ناکرده ای؟ میان جهان این دویل را چه بود، که چندین همی رنج باید فزود. ندانم که بخت که شد کندرو، که کین آورد هر زمان نو به نو. بپوشید جوشن یل اسفندیار، بیامد بر رستم نامدار. برافروخت از کین رخ پهلوان، بغرید مانند شیر ژیان. خروشید چون روی رستم بدید، که نام تو باد از جهان ناپدید. برانسان که از من بجستی تو دوش، نبودت دل و مغز و نه رای و هوش. فراموش کردی تو سگزی مگر، کمان و بر مرد پرخاشگر. تو از جادوی زال گشتی درست، وگر نه تن تو همه دخمه جست. کنون رفتی و جادوی ساختی، بدینسان سوی رزم من تاختی. چنانت بدوزم همه تن به تیر، که نایت ببر چاره زال پیر. بکوبم تزان گونه امروز یال، که از این پس نبیند تو را زنده زال. چو رستم مرو را بران گونه دید، یکی باد سرد از جگر برکشید. بگفت ای گزیده یل اسفندیار، همی سیر ناگشته از کارزار. بترس از جهاندار یزدان پاک، خرد را مکن با دل اندر مغاک. من امروز نز بهر جنگ آمدم، پی پوزش و نام و ننگ آمدم. تو با من به بیداد کوشی همی، دو چشم خرد را بپوشی همی. به دادار زردشت و دین بهی، به نوشازر و آزر و فرهی. به خورشید و ماه و به استا و زند، که دل را بگردان ز راه گزند. نگیری به یادان سخنها که رفت، دگر پوست بر تن کسی را بکفت. بیا تا ببینی یکی خان من، روند است کام تو بر جان من. کشایم در گنج دیرینه باز، کجا گرد کردم به سال دراز. کنم بار بر بارگی های خیش، به گنجور دی تا براند ز پیش. برابر همی با تو آیم برا، روم گر تو فرمان دهی پیش شاه. پسر شاه بکشد مرا شایدم، اما نیز گر بند فرمایدم. نگه کن که دانای پیشین چه گفت، که کس را مباد اختر شوم جفت. همی چاره جویم که تا روزگار، تا
تو را سیر گرداند از کارزار. چرا دلت از این گونه چون سنگ شد، همه آرزوی دلت جنگ شد. به یزدان گر این جنگ و بیداد و کین بدو رفگنی، نام گیری از این. چون این داد پاسخ که مرد فریب نیم، روز پیکار و روز نهیب. از ایوان و خان چند گویی همی، رخ آشتی چند شویی همی. اگر زنده خواهی که مانی بجای، نخستین بتن بند ما را بسای. دگر باره رستم زبان برکشاد، مکن گفت شاها زبیداد یاد. مکن نام من زشت و جان تو خار، که جز بد نیاید از این کار زار. هزاراند گوهر دهم شاهوار، همان تاج با یاره و گوشوار. هزاراند ریدک دهم نوش لب، بوندد پرستنده در روز و شب. هزارت کنیزک دهم خلوخی، که زیبای تاجند با فرخی. در گنج سام نریمان و زال، کشاده کنم پیش طیبی همال. همه پاک پیش تو گرد آورم، ز کابلستان نیز مرد آورم. همه مر تو را پاک فرمان برند، گهی رزم بدخواه را بشکرند. و از آن پس به پیشت پرستار وش، روم تا به پیش شه کینکش. ز دل دور کن شهریارا تو کین، مده دیو را در تن خود کمین. جز از بند دیگر تو را دست هست، به من بر تو شاهی و یزدان پرست. که از بند تو جاودان نام بد بماند مرا، بد به تو کی سزد. برستم چونین گفت اسفندیار، که تا چند گویی همی نابکار. مرا گویی از راه یزدان بگرد، ز فرمان شاه جهانبان بگرد. که هر کوز فرمان شه شد برون، خداوند را کرده باشد فسون. جز از رزم یا بند چیزی مجوی، چونین گفتنی ها به خیره مگوی.

اسفندیار که آوردی آن تخم زفتی ببار تو آنی که گفتی که روین تنم بلند آسمان بر زمین برزنم من از تو 160 تیری خدنگ بخوردم ننالیدم از نامونم با یک تیر برگشتی از کارزار بخفتی بر این باره نامدار بخوردی یکی چوب تیری گزین نهادی سری خیش بر پیش زین هم اکنون بخاکندر آید سرد بسوزد دلی مهربان مادرد همانگه سری نام بردار شاه نگون اندر آمد زی پشتی سیاه زمان همه بود تا یافت هوش بران خاک بنشست و بکشاد گوش سری تیر بگرفت بیرون کشید همی پر و پیکانش در خون کشید همانگه به بهمن رسید آگهی که تیره شد آن فر شاهنشهی بیامد به پیشی به شوتن بگفت که پیکار ما گشت با درد جفت تنی ژندپیل اندر آمد به خاک جهان گشت از این درد بر ما مغاک برفتند هر دو پیاده دوان ز پیشی سپه تا بری پهلوان بدیدند جنگی برش پر ز خون یکی تیری پر خون به دست اندرون به شوتن برو جامه را کرد چاک خروشان بر سر همی ریخت خاک همی گشت بهمن به خاک اندرون بمالید رخ را بران گرم خون به شوتن همی گفت رازی جهان که داند زینا ماوران و میهان مگر کردگار روان و سپه خداوند کیوان و ناهید و مه چو اسفندیاری که از بحر دین به مردی براهیخت شمشیر کین جهان کرد پاک از بدی بود پرست به بیداد هرگز نیازید دست به روزی جوانی هلاک آمدش سری تاجور سوی خاک آمدش بدی را کزوی است گیتی بدرد پرازار از او جان آزاد مرد فراوان برو بگذرد روزگار که روزی نبیند بدی کارزار جوانان گرفته سرش در کنار همی خون ستردند از آن شهریار به شوتن برو بر همی مویه کرد روخی پرزی خون و دلی پرزی درد همی گفت زار ای یلیس فندیار جهاندار و از تخمه شهریار که برکند این کوه جنگی زی جای که افکند شیری جان را زی پای که کند این پسندیده دندان پیل که افکند در موج دریای نیل که خورشید تابنده را تار کرد که شاهی سرافراز را خار کرد که بینشاند این شمع افروخته کزو شد همه دودمان سوخته چی آمد بر این تخمه از چشم بد که بر بد کنیش بیگمان بد رسد
کجا شد دل و هوش و آیین تو، توانایی و اختر و دین تو، کجا شد بر از آن نکو ساز تو، کجا شد به باز آن خوش آواز تو، چو کردی جهان را زیبت خواه پاک، نیامد از شیر و از دیو باک، کنون کامدت سودمندی بکار، همی خاک بینم پروردگار. چون این گفت با دانش اسفندیار، که ای مرد دانای بهروزگار، مکن خیشتن پیش من در تباه، که این بود بحری من از چرخ ما، تنی مرده را خاک باشد نهال، تو از کشتنی من بد انسان منال. کجا شد فریدون و هوشنگ و جم، زیباد آمده باز گشته بدم، همان پاک زادن نیاگان ما، گزیده سرفراز و پاکان ما، برفتند و ما را سپردند جای، نماند کسی در سپنجی سرای. فراوان بکوشیدم اندر جهان، چی در آشکارا چی اندر نهان، که تا راهی از دان بجای آورم، خرد را بدین رهنمای آورم. چو از من گرفت این سخن روشنی، زیبت بسته شد دست آهرمنی، زمانه بیازید چنگال شیر، مرا همچو گورندر آورد زیر. امیدم چنان است کاندر بهشت، دل و جان من بدرود هر چی کشت، به مردی مرا پوری دستان نکشت، نگاه کن بر این گس که دارم بموشت. بدین چوب شد روزگارم بسر، زی سیمور و از رستمی چارگر، فسونها و این بندها زال ساخت، که این بند و رنگ از جهان او شناخت. چو اسفندیار این سخن یاد کرد، بپیچید و بگریست رستم بدرد. بیامد به نزدیک اسفندیار، بمانده از زغم خسته و سوگوار. چنین گفت پس با بشوتن بدر، که مردی ز مردان سزد یاد کرد، چنان است که گفت یک سر سخن، ز مردی با کجی نیفگند بون. همانا که از دیو ناسازگار، مرا بحر رنج آمد از روزگار، که تا من به مردی کمر بستم، همه رزم گردن کشان جستم. سوار ندیدم چو اسفندیار، دلیر و جوان و گوی نامدار. چو بیچاره برگشتم از جنگ اوی، بدیدم کمان و برو چنگ اوی. سوی چاره گشتم زی بیچارگی،

نازش سر آمد بینداختم گرو را همی بخت یار آمدی مرا تیری گز کی بکار آمدی از این خاک تیره بباید شدن به پرهیز یک دم نشاید زدن همانا کزین بد نشانه منم و از این تیری گست

چونین گفت با رستم اسفندیار که اکنون سر آمد مرا روزگار تو از من مپرهیز و خیزی درای که ما را دیگرگونه گشته است رای مگر بشنوی پند و اندرز من ز بحر پسر مایه ارز من بکوشی و آن را بجای آوری بزرگی برو رهنمای آوری تهمتن به گفتار او داد گوش پیاده بیامد برش با خروش همی ریخت خون از دو دیده به شرم همی مویه کردش به آوای نرم چو دستان خبر یافت از رزمگاه از ایوان چو باد اندر آمد براه زواره فرامرز چون بیهوشان برفتند تا جایگاه نشان خروش برآمد ز آوردگاه که تاریک شد روی خورشید و ماه برستم همی گفت زاله پسر تو را پیش گریم به دردی جگر که ایدون شنیدستم از موبدان ز اخترشناسان و از بخردان که هر کس که او خون اسفندیار بریزد و را بشکرد روزگار بدین گیتیش رنج و سختی بود وگر بگذرد شور بختی شود چونین گفت با رستم اسفندیار که از تو ندیدم بدی روزگار زمانه چونین بود و بود آنچه بود نداند کسی راز چرخی کبود نه رستم نه مرغ و نه تیر و کمان برازم از تن من ببردند جان که این کرد گشتاست با من چونین برو بر نخانم زی جان آفرین مرا گفت رو سیستان را بسوز نخواهم که از این پس بود نیم روز بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم برنج کنون بهمن نامور پور من خردمند و بیدار و دستور من به مهر دل او را زی من در پذیر همی هرچی گویم زی من یاد گیر به زابلستان در ورا شاد دار سخنهای بدگوهران یاد دار بیا موزش آرایش کارزار نشستنگه بزم و رزم و شکار میو رامش و زخم چوگان و گو بزرگی و هر گونه گفتگو چونین گفت جاماست گون بودنام که هرگز بگیتی مبیناد کام که بهمن زیمن یادگاری بود سرفرازتر شهریاری بود همان هر که از تخم بهمن بود به شاهی سزاوار و روشن بود تهمتن چو بشنید بر پای خواست و برزد به فرمان او دست راست که گر بگذرم زین سخن نگذرم سخن هرچی گفتی به جای آورم نشانمش بر نامور تخت آج نی هم بر سرش بر دل افروز تاج زیرستم چو بشنید گویا سخن بدو گفت ای پهلوان کهن چنان دان که یزدان گوای من است بدین دینی به رهنمای من است کزان نیکویی ها که تو کرده ای سر از مردمی ها براورده ای کنون نام نیکت به بد بازگشت زی من روی گیتی پرآواز گشت غم آمد روانی تو را بهر از این چونین بود رای جهان آفرین چونین گفت پس با بشوتن که من نجویم همی زین جهان جز کفن چو من بگذرم زین سپنجی سرای تو لشکر بیارای و شو باز جای چو رفتی به ایران پدر را بگوی که چون کام دیدی بهانم مجوی زمانه سراسر به کام تو گشت همه مهرها زیر نام تو گشت امیدم نه این بود نزدیکی تو سزا این بود از جانی تاریکی تو جهان راست کردم به شمشیر و داد جهان پاک گشت از بدی بدنژاد به ایران چو دینی بهی راست گشت بزرگی و شاهی مرا خواست گشت
به پیش سران پندها دادیم، نهانی به کشتن فرستادیم. کنون زین سخن یافتی کام دل، بیارای و بینشین به آرام دل. چو ایمین شدی مرگ را دور کن، به ایوان شاهی یکی سور کن. تو را تخت و سختی و کوشش مرا، تو را تاج و تابوت و پوشش مرا. چی گفتان جهان دیده دهقان پیر، که نگریزد از مرگ بر ناو و پیر. مش از ایمین از گنج و از تاج و گاه، روانم تو را چشم دارد براه. چای به هم پیش داور شویم، بگوییم و گفتار او بشنویم. چوزو بازگردی به مادر بگوی، که مرگ آمدیم باره پرخاش جوی. که با تیر او کبر چون باد بود، گذر کردگر کوهی پولاد بود. پس از من تو زود آیی ای مهربان، تو از من مرنجو مرنجان روان. برهنم مکن روی بر انجمن، مبین نیز چهری منم در کفن. زدیدار زاری بیفزایدت، کس از بیخردان نیز نستایدت. همان خواهران را و جفتی مرا، که جویان بودندی نهفتی مرا. بگویی بران پرهنر بیخردان، که پدرود باشید تا جاویدان. ز تاج پدر بر سرم بد رسید، در گنج را جان من شد کلید. فرستادم اینک به نزدیک اوی، به شرم آورد جان تاریک اوی. بگفتین و برزد یکی تیز دم، که بر من زگشتاست آمد ستم. همانگه برفت از تنش جان پاک، تنش خسته زان تیر بر تیر خاک. برو جامه رستم همه پاره کرد، سرش پرز خاک و رخش پرز گرد. همی گفت زار ای نبرد سوار، نیا شاه جنگی پدر شهریار. به خوبی شده در جهان نام من، زگشتاست بد شد سرانجام من. چو بسیار بگریست با کشته گفت، که در جهان شاه بیار و جفت. روانی تو شد با آسمان در بهیشت، بداندیش تو بدرود هرچی کیشت. زواره بدو گفت کان نامدار، نباییست پذرفت از او زینهار. زیدانا تو نشنیدی این داستان، که برگوید از گفته باستان. که گر پروری بچه نرشیر، شود تیز دندان و گردد دلیر. چو سر برکشد زود و جوید شکار، نخست اندر آید به پروردگار. دو پهلو برا شو بد از خشم بد، نخستین از این بد به ایران رسد. که شد کشته شاهی چو اسفندیار، ببینی از این پس بدی روزگار. زی بهمن رسد بد به زابلستان، بپیچند پیران کابلستان. نگه کن که چون او شود شهریار، به پیش آورد کین اسفندیار. بدو گفت رستم که با آسمان، نتابد بداندیش و نیکو گمان. من آن برگزینم که چشم خرد، بدان بینگرد نام باز آورد. گر او بد کند پیچد از روزگار، تو چشم بلا را به تندی مخواه.

0: شما محفل ادبیرو به افتخار جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید.
1: انجام گفتار ادبی

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: ای پادشای خوبان، داد از غم تنهایی، دل به تو بجان آمد، وقت است که باز آیی. ای درد تو هم درمان، بر بستر ناکامی، و یاد تو هم مانیست در گوشه تنهایی.
1: شرح این غزل ناب حافظ شیرازی، احمد ظاهر از رادیوی فرهنگ.

عالم نظم رودکی ابتدای شاعری سر می شود از رودکی عالم معنی منور می شود از رودکی انگوبین گویا به الفاظ دری آمیختند در عذوبت به ز شکر می شود از رودکی باغ نظمی که بزرگان ادب پروردند گل به گلبن ها معطر می شود از رودکی همزبانی بس که دلها را به هم باز آورد عینی و سعدی برادر می شود از رودکی از دیار بلخ آبادان ببینم رابیه با مهستی همچ خواهر می شود از رودکی پند خیامی به حرف زر نگارد مغربی دامن مشرق پر از زر می شود از رودکی در سخن مرز سیاسی نیست بحری همزبان مرز و بومهای برابر می شود از رودکی کاروان نظم عالمگیر و شهراشوب ما زینت هر خانه و در می شود از رودکی 11 عصر گذشت و نیم عصر دیگر محفل یاران همان سر می شود از رودکی

ғазали дигар, ин ҳам ба хотири устоди бузургвор қофиласолори адабиёти форс тоҷик Абу Абдулло Рудакӣ, ки биё эй маҷном дорад. Ва ин ғазал ба муносибати боғи нави устод ва муҷассами нави устод Абу Абдулло Рудакӣ, ки дар рӯбарӯи бинои радио ва қасри миллат ин хиёбон воқеъ гаштааст, ба ҳамин муносибат. بیا ای مج چومن سوی دوشنبه شوی سرماست از بوی دوشنبه خمار جوی مولیان شکسته من و تو در لب جوی دوشنبه بخوان تو یاد یار مهربان را برای جمله خوشروی دوشنبه ببینم نقب شهرستان و انزاب کشاده بحر ما روی دوشنبه بیا که تخت سامان قد کشیده زی ارمانها به پهلوی دوشنبه زی طرف رامیت و ورزاب آید نسیم عطر گیسوی دوشنبه ببینم که نگینه به حراس نهاده سر بزانوی دوشنبه بیا ای مج من مستی وصالم خیالم میبرد کوی دوشنبه مرادی و شهید و بلعمی ها بیارد باز بانوی دوشنبه زهی امام علی فرزند رحمان که می خواند مرا سوی دوشنبه باز یک غزل می خوانم برای شاعر لسان الغیب حضرت خواجه حافظ و این غزل هم با پیروی با غزل یوسفی گمگشته این شاعر بزرگ است. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور محفل آرایی کند در بزم یاران غم مخور ای سرشکی گرم و سوزان آفتاب آمد به در خانه تارت شود اکنون چراغان غم مخور گر تحمل باشد در امتحان بندگی ناامید آخر نمیگردی به دوران غم مخور هان جفای دیده ای گر از سپهر و دور آن هر جفای را وفا باشد به پایان غم مخور آن که در عهد الست از بحر عشقت آفرید نیست هرگز بی خبر از حال انسان غم مخور ای دل از راه سعادت بر مرادت میرسی در سرت کوه شود گر چپگردان غم مخور در خیال کعبه گر مزده به کف می آوری با هوا پیما شود راهی تو آسان غم مخور در ره مقصود دل تنها نی مرد خدا گر روانی در میان باد و طوفان غم مخور از نگاه لطف او هرگز نمانی در کنار گر فتادی اندرون چاه و زندان غم مخور شعر حافظ را زهب گاهی که از بر می کنی یاری تو گردد خدا و پند قرآن غم مخور.

نظیره به غزل حضرت مولانا بدرالدین هلالی که ای همچو پری از من دیوانه رمیده نام دارد. ای همچو پری از من دیوانه رمیده، صد بار صدا کردم و رفتی نشنیده. پیش نظرم جلوه کنی گرچه بظاهیر، پنهان بکند روی تو گیسوی خمیده. دیگر ز سخا چهره خوبت ننمایی، بر قصد دلم خنجری ابروی کشیده. دریاب که در گوشه خلوت ز جفایت، از گریه پور خانه چشمم ورمیده. سرمست ز گلخند لب و ناز تو بودم، اما ز می آن لب میگون نچشیده. حیران جفا گشتم و پزمان وفایت، چشم بد اغیار مگر بر تو رسیده. فریاد هلالی رسد از سوی هراتش، بیچاره زهب از پی فریاد

0: пои ман, вале тақдири бад напурсадам ин нақши пое, ки дорад назар ба дидаи ҳайрат вуҷуди ман, хонам суруди охири худ дар ҳавое, ки чун давлатам раҳоӣ набошад зи дасти ғам, гирам заҳаб раҳой шудам, пас раҳое, ки як шери дигаре бо номи дуруд. Салом, ای مهوشی رانا، نگاری دلکشی زیبا که با من روبرو می آیی از دور، مثال دسته گل، لمعه نور. سلام، ای پیک شادی حسرت و غم، به عشق دل جوان و قامتم غم، زناچاری، اگرچی خانم دیار خیالی، دلم را می کنی بازم سوالی. سلام، ای شور عشق، ارمانی دیرین که این لحظه دلم با بال پرواز بسا خواهد به پای تو فتد باز همه خواهد صدایت را شنیدن پسی سال و مهی بیش ندیدن رهی پرپیچ و تاب دیه اکنون مرا شهراه میتابد غروب عشق پاک نوجوانی باز طلوع تازه چون ماه مییابد خیالم هدیه قسمت مرا در راه میکابد کنون ما رو برو گشتیم خموش و گنگ و لال استیم پر از راز و نیاز و هم سوال استیم فقط تنها نگه گوید نگاهی بیگنه گوید سلام ای شعله عشق جوانی ها نشان عشق پاکی به خزانی ها
1: شنوندگان عزیز شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر عبدالرحیم نعمتزاده را شنیدید مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ شاد باشید

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، سلام، سرود ها در جیوی نرپیشه شویسته توجیکستان لطفالله دولتف صدا می دهد.

0: Сомин Изатман, шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лутфулло Давлатов аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: Овардани Рустам Кайқободро аз кӯҳи Албурз. Ба Рустам чунин гуфт Фархондазо, ки баргир кӯпало бифроз ёд. Бирав тозиён то ба Албурз кӯҳ, гузин кун яке лашкари ҳамгурӯҳ. Абар Кайқубод офарин кун яке, макун пеши ӯ дар диранг андаке. Ба ду ҳафта бояд ки эдар бувӣ, гаҳу бегаҳ тохтан нахнавӣ. Бигӯе ки лашкар туро хостанд, ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд, ки дар хурди тоҷи каён ҷусту кас, набинем шоҳо ту фарёдрас. Чу золи зарин достонҳо бигуфт, таҳамтан заминро ба мишкон бируфт. Ба рахш андар омад ҳамон гоҳ шод, гурозон биомад бари Кайқубод. Зи туркон басе буд талоя ба роҳ, расиданд дар Рустами кинахо. Баровехт бо номдорон ба ҷанг, яке гурзаи гов пайкар ба чанг. Баровард гурзу баромад ба ҷӯш, ҳаме кӯфт гурзу ҳаме зад хурӯш. Яке ҳамла овард Рустам чу кӯҳ, ба танҳо тани хештан бегурӯҳ. Ба як ҳамла аз ҷой баркандашон, пароганд аз ҳам дарафгандашон. Ба ҳар сӯ ки тозон шуди ҷанг ҷӯй, равон гашти аз хун дар он ҷанг ҷӯй. Фаровон зи туронион кушта шуд, ба сар бар сипери ялон гашта шуд. Рамид аз дили турк як бора хуш, ба бозу баси гашт бетаву туш. Далерони туран баровехтанд, саранҷом аз разм бигрехтанд, ниҳоданд сар сӯи Афросиёб, ҳама дил пур аз хуну дида пуроб. Бигуфтанд ӯро ҳама бешу кам, сипаҳбуд шуд аз кори эшон дижам. Бифармуд то назди ӯ шуд қулун, зи туркон далери гави пурфусун. Баду гуфт бигзин зи лашкар савор, ва зедар бирав то дари шаҳриёр. Далеру хиратманду ҳушёр бош, ба пос андарун сахт бедор бош, ки эрониён мардуми римананд, ҳаме ногаҳон бар талоя зананд. Бурун омад аз назди Хусрав Қулун, ба пеш андарун мардуми Раҳнамун. Сари роҳ бар номдорон бубаст, ба мардони ҷангӣ ба пилони маст. Ваз он рӯи Рустам далери гузин, бипаймуд зи шоҳи Эрон замин. Зи як мил раҳ то ба Албурз кӯҳ, яке ҷойгаҳ дид бас бо шукӯҳ. درختان بسیار و آبی روان، نشستنگهی مردمی نوجوان. یکی تخت بنهاده نزدیک آب، برو ریخته مشک ناب و گلاب. جوان بکردار تابنده ما، نشسته بران تخت در سایگاه. رده برکشیده به سه پهلوان، به رسم بزرگان کمر برمیان. بیاراسته مجلسی شاهوار، بسانی بهشت برنگ و نگار. چو دیدند مر پهلوان را برا، پذیره شدندش از آن جایگاه. بگفتند که پهلوی نامور، نشاید از این جای کردن گذر، که ما میزبان و تو مهمان ما، فرودای اینجا به فرمان ما. بدان تا به می دست شادی بریم، به یادی روخی نامور می خوریم. تهمتن به دیشان چنین گفت باز که ای نامداران گردن فراز مرا رفت باید به البرز کو به کاری که بسیار دارد شکو نشاید بماندن از این کار باز که پیش است بسیار رنج دراز همه مرز ایران پر از دشمن است به هر دوده ماتم و شیون است سر تخت ایران ابی شهریار مرا باده خوردن نیاید بکار بگفتند که نامور پهلوان اگر سوی البرز پوی نوان سزدگر بگویی تو ای نامجوی که آنجا کی را میکنی جستجوی که ما خیلی آن مردی فرخونده ایم که ایدر چنین بس افگنده ایم بدانجا تو را رهنمانی کنیم به هنگام یاری فزونی کنیم چنین داد پاسخ بدان انجمن که شاه بدان جاست پاکیزتن سرفراز را کیقباد است نام زی تخم فریدونی با داد و کام نشان دهیدم سوی کیقباد کسی که از شما دارد او را بیاد سر آن دلیران زبان برکشاد که دارم نشان من از کیقباد گرای فرودن در این خانی ما بی افروزی از روی خود جانی ما بگویم تو را من نشان قباد که او را چگونه است رسم و نهاد تهمتن زرخشان در آمد چوباد چو بشنید زانسان نشان قباد بیامد دمان طالبی رودبار نشستند در زیر آن سایدار جوان از بر تخت زره نشست گرفته یکی دست رستم به دست به دست دیگر جام پرباده کرد و زو یاد مردان آزاده کرد دیگر جام باده به رستم سپرد بدو گفت که نام بردار گرد بپرسیدی از من نشان قباد تو این نام را از کی داری بیاد بدو گفت رستم که ای پهلوان پیام آوریدم بر روشن روان سر تخت ایران بیا راستند بزرگان به شاهی ورا خواستند پدر آن گزینی مهان سر به سر که خوانند دورا همه زال زر مرا گفت رفت تا به البرز کو قباد دلاور ببین با گرو به شاهی برو آفرین کن یکی مکن پیشی او در دیرنگ اندکی بگویش که گردان تو را خواستن سر تخت شاهی بیاراستن نشان ارتوانی تو دادن مرا دهی و به شاهی رسانی ورا زیگفتار رستم دلیر جوان بخندید و گفتش که پهلوان زی تخم فریدون منم کیقباد پدر بر پدر نام دارم بیاد چو بشنید رستم فرو برد سر به خدمت فرو آمد از تخت زر که ای خسروی خسروان جهان پناهی دلیران و پشت مهان سر تخت ایران به کام تو باد تنی جند پیلان به دام تو باد نشستی تو بر تخت شاهنشهی همت سرکشی باد و هم فرهی درود رسانم به شاه جهان زیزال سپه بود گوی پهلوان اگر شاه فرمان دهد بنده را که بگشایم از بند گوینده را قباد دلاور برآمد ز جای به گفتار او داد بس هوش و رای تهمتن همانگه زبان برکشاد پیام سپهدار ایران بداد سخن چون به گوش سپه بود رسید زی شادی دلندر برش برتپید بیارید پس گفت جامی نبید بیادی تهمتن بلب برکشید تهمتن همیدون یکی جامی می بخورد آفرین کرد بر جانی کی توی از فریدون فرخ نشان که رستم شد از دیدنش شادمان. ابی تو مبادا جهان یک زمان، نه اورنگ شاهی و تاجی کیان.
2: برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شد از شادی اندوه کم. نشستند خوبان بربط نواز، یکی عود سوز و یکی عود ساز. سراینده این غزل ساز کرد، دف و چنگ و نی را هم آواز کرد. که امروز روزیست با فر و داد، که رستم نشسته است با کیقوباد. به شادی زمانی براریم کام، زی جمشید گوییم و نوشیم جام. شهنشه چنین گفت با پهلوان، که خواب بدیدم براوشن روان. که از سوی ایران دو بازی سپید، یکی تاج رخشان و کردار شید. خرامان و نازان رسیدی برم، نهادند آن تاج را بر سرم. چو بیدار گشتم شدم پر امید، از آن تاج رخشان و بازی سپید. بیاراستم مجلس شاهوار، بدین سان که بینی بدین جوی بار. تهمتن مرا شد چو بازی سپید، رسیدم زی تاج دلیران نوید. تهمتن چو بشنید از آن خواب شاه، زی باز و زی تاج فروزان چو ماه. چونین گفت با شاه کنداوران، نشان است خوابت زی پیغمبران. کنون خیز تا سوی ایران شویم، بیاری و نزدی دلیران شویم. قباد اندر آمد چو آتش زی جای، و بوری نبرد اندر آورد پای. کمر برمیان بست رستم چو باد، بیامد گرازان ابا کیقوباد. شب و روز از تاختن نغنوید، چنین تا به نزدی طلایه رسید. قلونی دلاور شد آگه ز کار، پذیره بیامد سوی کارزار. شهنشاه ایران چو زان گونه دید، برابر همی خواست صف برکشید. تهمتن بدو گفت که شهریار، تو را رزم چونین نیاید بکار. منو رخش و کوپال و برگستوان، همانا ندارند با من توان. دل و گرز و بازو مرا یار بس، نخواهم جز ایزد نگهدار کس. مرین دست و گلرنگی در زیر من، کی آید بری گرز و شمشیر من. بگفتین و از جای برکرد رخش، به زخم سوار همی کرد پخش. یکی را گرفتی زدی بر دیگر، زبینی فرو ریختی مغز سر. یکایک را بودی سواران زین، به سر پنجه و بر زدی بر زمین. به نیرو بینداختیشان زیده است، سر و گردن و پشتشان می شکست. قلون دیو بجسته زیبند، به دستندرون گرز و بر زین کمند. برو حمله آورد مانند باد، بزد نیزه و بند جوشن کشاد. تهمتن بزد دست و نیزه گرفت، قلون از دلیریش مانده شگفت. ستود نیزه از دست آن نامدار، بغرید چون تندر از کوهسار. بزد نیزه و بر بودش زین، نهادان بونیم نیزه را بر زمین. قلون گشت چون مرغ در باب زن، بدیدند لشکر همه تن به تن. براند از برش رخش و بسپرد خار، برآوردش از مغز یک سر دیمار. سواران همه روی برگاشتند، قلون را بدان جای بگذاشتند. هزیمت شد از وی سپاه قلون، به یک بارگی بخت گشتن نگون. تهمتن گذشت از طلایه سوار، بی آمد شتابان سوی کوهسار. کجا بود لفظار و آب روان، فرود آمد آن جایگه پهلوان. چونین تا شب تیره آمد فراز، تهمتن همی کرد هر گونه ساز. سی آرایشی جامعه پهلوی، همان تاج و هم باره خسروی. چو شب تیره شد پهلو پیشبین برا راست با شاه ایران زمین به نزدیک زال آوریدش به شب به آمد شدن هیچ نقشات لب نشستند یک هفته با رای زن شدند اندران موبدان انجمن که شاه چشه کیقباد از جهان نباشد کس از آشکار و نهان همیدون ببودند یک هفته شاد به بزم و به باده بری کیقباد به هشتون بیاراستند تخت آج بیاویختند از بری آج تاج

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

یکی کرد از آل طاهر سوال که قدر شما از چی شد در زوال؟ جواب این چنین یافت که از خورد و خواب و آسایش و نقل و جامی شراب گرفتیم عادت بهار و تموز به ذوق شراب شب و خواب روز از آن حال مجموعه قدر ما در افتاد در موج بحر فنا دهد دولت خسروان را بباد شراب شب و غفلت بامداد.

طاهریان در دوره حکمرانی خود نه تنها برای تشکیل حکومت متمرکز سعی و کوشش کردند، بلکه در قلمرو دولت خود جهت استفاده عاقلانه آب و زمین نیز تدبیرهای سودمند اندیشیدند. به اندیشه اکادمیک باباجان غفوروف، آنها طریق بهتر استفاده بردن آب را جاری کرده نهر و کانال‌های نو ساختند. موافق سپاریش عبدالله، مشهورترین قانوندانهای مملکت قاعده و میزان بهره‌برداری آب را در کارهای زراعت تحت مطالعه قرار داده کتابی در این باره تعریف نمودند که مدت 200 سال در حل مباحثه و ماجرای ساحه آب و آبیاری همچون دستورالعمل خدمت کرد. بنا به نوشته باباجان غفوروف، در دربار طاهریان در برابر عربی، زبان تاجیکی، فارسی هم مستعمل بود. همچنین در مرو کتابخانه موجود بود که آثار پهلوی در آن نگهداری می شد. بنابر گزارش ابن تیفور، در همین کتابخانه مرو که از زمان یزدگرد ساسانی موجود بود، آثار غنی از زبان پهلوی نگهداری می گردید تا جایی که یکی از شاعران معروف عرب عطابی با مقصد بهره برداری و مطالعه این کتاب‌ها زبان فارسی آموخته بود.

ولی بیشتری محققان به این اندیشند که طاهریان اساساً به زبان عربی شوق و رغبت داشتند و در بار آنان بیشتر محل گردآمد شاعران عربی زبان بود. آنها در این امر به خلیفه های بغداد که حامیان آنان بودند تقلید کرده در دربار محفل های شعرخوانی عربی برگزار می نمودند. شاید همین عربی گرایی پادشاهان طاهری باعث کردید که بسیار شاعران عرب از جمله شاعری معروف ابو تمام تایی که ابو ریحان بیرونی به دیوان او شرح نوشته است به پایتخت آن روزه خراسان شهر نیشاپور آمده در ستایش طاهریان مدحیه ها سرایند. ذکر این نکته هم مهم است که بنابر نوشته بعضی مورخان ابو تمام تایی هنگامی در نیشاپور اقامت کردنش به کنیز زیبای از این شهر عاشق شد که به فارسی سرود می خواند و لحن دلکش و زبان شیرین کنیز ابو تمام را شیفته و شیدای خود کرد. ابو تمام در یک شعری به همین کنیز بخشیده خود می گوید که من معنی سروده او را نمی فهمیدم ولی آهنگ آن در دل من آتش افروخت و من تأثیر آن آهنگ را درک کردم. مطلبی ذکر شده همچنین گواهی روشن بر موجودیت و گستریش زبان و ادب تاجیکی فارسی در دوره طاهریان است. محققان برای اثبات گفته های خود آید به کم توجهی یا بی توجهی طاهریان به زبان تاجیکی فارسی معمولا بلوباب الالباب محمد اوفی بخارایی و تذکیرت شعرای دولتشاه سمرقندی استناد می کنند. مؤلف لباب الالباب در بابت طاهریان چنین می گوید: ایشان را در پارسی و لغت دری اعتقاد نبود. در آن عصر شعرا در این فن کمتر خفض کردند. دولتشاه سمرقندی معروفترین امیر طاهری خراسان عبدالله ابن طاهر را به بی‌اعتنایی به زبان و ادب فارسی و دستور دادن برای در آب و آتش افکندن کتاب اهل عجم عیبدار می کند. برای این سخنان دولتشاه سمرقندی که در عصر 15 بیان گردیدند در یگان تذکیره یا تاریخنامه قبلی و یا نزدیک به دوره طاهریان به مشاهده نمی رسند. از این رو درستی این گفته ها زیر شبهه قرار دارد. برعکس در مأخذ ها از جمله در کتاب های الفهرست ابن ندیم، الاغانی ابوالفرج اصفهانی و غیره علاقمندی عبدالله ابن طاهر به علم و دانش شعر و موسیقی و کتاب و کتابداری تاکید شده است. در صورتی به زبان و ادب مردم ایرانی تبار مخالفت داشتن عبدالله بی تردید باید کتابخانه معروف مرو که در آن آثار پهلوی نگهداری می شد به کام آتش فرو می رفت.

این مطلب که طاهریان اصلا ایرانی تبار و فارسی زبان بودند و احیای زبان تاجیکی فارسی دری محض در زمان طاهریان شروع گردیده در عهد صفاریان رواج و رمنق پیدا نموده در دوران سامانیان به اوج خود رسیده است جای شک و شبهه ندارد. ابن ابی طیفور و طبری به یک عبارت نوشتند که چون امیری بنیادگذار این خاندان طاهر ابن حسین را زمان مرگ فرا رسید به فارسی گفت در مرگ نیز مردی وای است و ما قبلا این جمله فارسی او را ذکر نموده بودیم. این جمله برهان قاطی فارسی زبان بودن اوست، چرا که کس در لحظات دشوار زندگی به زبان مادری خود سخن خواهد گفت. این نکته هم جایی بحث ندارد که بیشتری درباریان و سپاهیان طاهریان فارسی زبان بودند، زیرا بیشتری آنها را احاری شرق ایران مردم ماورا و نهر و خراسان تشکیل می دادند. به نوشته معرخان در سپاه طاهر ابن حسین 700 نفر سرباز خارزمی حضور داشت که به هیچ شک این سربازان زبان عربی نمی دانستند و بین هم دیگر یا با فرمان روایان خود به فارسی یا لهجه خارزمی که از زبانهای شرقی ایرانی است صحبت می کردند. این نقل هم معروف است که یکی از فرماندهان لشکر طاهر ابن حسین که داوود سیاه نام داشت، هنگام جنگ فرمانده سپاهیان امین علی ابن عیسی را بر زمین زد و به زبان فارسی بانگ برآورد: تازی ایشان کستم، یعنی پیشوای عربی آنان را فرو کفتم. این جمله به فارسی گویی اهل سپاه طاهریان دلالت می کند. اما رواج و رمنق واقعی فارسی گویی و فارسی گرایی به عهد صفاریان ارتباط بیشتر دارد، زیرا زبان تاجیکی فارسی به صفت زبان ملی که در دوره سامانیان به اوج اعلای رمنق خود رسید به همین دوره صفاریان راست می آید. زیر فصل چارم: صفاریان و احیای دولتداری ملی.

بعد از سری یعقوب لیث برادرش عمرو لیث سالهای حکمرانیش 879-902 بر تخت امارت خراسان نشست و تمام سرزمین فارس، کرمان، اصفهان، همدان، زنجان، ری، قم، گرگان، تبریستان، کابل، سیستان، سیند زیر اطاعت او بود. در مدت بیشتر از 10 سال اولی دولتداری خود عمرو لیث به سرکوب کردن اسیان و شورش های داخلی کشور مشغول گردید. سالهای 882-884 آشوب احمد ابن عبدالله خوجستانی را در بادغیس و سال 886 شورش نیشاپور را فرو نشاند. عمرو لیث از اطاعت خلافت و باجگذاری به آن سرکشی نمود و خلیفه عباسی معتمد دوبار سالهای 887-888 مقابل وی لشکر کشید ولی به سرکوب کردن امر موفق نگردید. سال 894 خلیفه معتزد که به تازگی به مقام خلافت رسیده بود امارت عمرو لیث را در ولایات شرقی خلافت اعتراف کرد. اقتدار عمرو لیث چون افزون گردید به امیر بخارا اسماعیل سامانی رسول فرستاد و او را به اطاعت خود دعوت کرد ولی امیر اسماعیل این دعوت او را نپذیرفت. ابوبکر نرشخی به این معنی در تاریخ بخارا یادآور شده است که بار دیگر عمرو لیث به امیران و بزرگان تدبیر کرد و از ایشان یاری خواست در کار امیر اسماعیل سامانی و گفت دیگر کسی باید فرستادن و سخن خوش باید گفتن و وعده های خوب باید کردن.

پس جماعتی از مشایخ نیشاپور را از خاصگان خیش بفرستاد و نامه نوشت و در نامه یاد کرد که هرچند امیر المؤمنین این ولایت مرا داد ولیکن تو را به خود شریک کردم در ملک، باید که مرا یار باشی و دل با من خوش داری و هیچ بدگوی میان ما راه نیابد و میان ما دوستی و یگانگی بود و آنچه پیش از این گفته بودیم از راه گستاخی بود، از سر آن در گذشتیم، باید که ولایت ماورا و نهر را نگاه داری که سرحد دشمن است و رعیت را تیمار داری و ما آن ولایت را به تو ارزانی داشتیم و جز خوشنودی و آبادانی خانمان تو نخواهیم. اسماعیل سامانی می دانست که این سخنان امر لیس اعتماد بخش نیستند، رسولان امر را پس فرستاد و به آماده کردن لشکر مشغول کردید. از طرف دیگر رسولان امر به وی خبر بردند که امیر اسماعیل دعوت تو را نپذیرفت. امر از این واقعه در غضب شد و سپاهیان خود را با سروری علی ابن سروش و محمد ابن لیس به جنگ امیر اسماعیل فرستاد. در نتیجه محاربه شدیدی که در

به رودی جیهون میان دو لشکر به عمل آمد. لشکریان امیر اسماعیل پیروزی به دست آوردند و علی ابن سروش با چند تن از سپاهیانش اسیر افتاد. عمرو لیث با مقصد گرفتن قصاص و انتقام از امیر اسماعیل بار دیگر لشکر عظیم گرد آورد. امیر اسماعیل نیز لشکر خود را به جنگ امر فرستاد و سپاهی عظیم امر را در درآمدگاه بلخ در سال 900 شکست داده امر لیث را اسیر گرفت. امیر اسماعیل نمی خواست که چراغ دولت دودمان صفاریان با دست او خاموش گردد و بعد گرفتاری امر لیث با او مناسبت خوب داشت و به او امکان گریختن داد، ولی امر لیث تن به تقدیر داد و برای رهایی جان خود کوشش نکرد. می گویند که محمد ابن وصیف سگزی که از نزدیکان امر لیث بود شکست او را از امیر اسماعیل امر تقدیر دانست و شعر زیرین را نوشته به خاطر تسلیت به امر لیث فرستاد. کوشش بنده سبب از بخشیش است، کاری قضا بود تو را عیب نیست، بود و نبود از صفت ایزد است، بنده درمانده بیچاره کیست؟ اولی مخلوق چی باشد زوال، کاری جهان اول و آخر یکیست. از پادشاهان صفاری یعقوب لیث صفار در رشد و بالش زبان و ادب تاجیک فارسی خدمت ارزنده کرده است و به اتفاق مورخان نخستین شعر تاجیکی در بار بعد استعلای عرب و گستریش اسلام با تشویق و هدایت بی واسطه او سروده شده است.

فرهنگ تحکیم احساس وطنداری خودشناسی ملی احترام به تاریخ نیاگان و افسودن اعتبار کشور در عرصه جهان.

درود به همه شما شنوندگان عزیز. برنامه سلامت باشید است که از موج رادیو فرهنگ پخش می‌گردد. با بلند شدن حرارت هوا و فرارسی فصل تابستان، طلبات ما به نوشاکی های تشنه شکن می‌افزاید. این یک امری واقعی است، ولی امروز ها ما و شما می‌بینیم که در برابر نوشاکی های معمولی همچنین استعمال نوشاکی های نیروافزا یا انرژتیکی زیاد گشته ایستاده است و بیشتر نورسان و جوانان میل به این عادت کردند. برنامه نوبتی سلامت باشید از دو بخش عبارت بوده، در اول در مورد ضرر و عاقبت های استعمال نوشاکی های انرژتیکی و بعداً در مورد سبب ها و تشخیص و راه های تبابت حساسیت الرژی صحبت متخصصان صحابی را پیشکش شما می‌گردانیم.

0: یکی از سببهای اساسی تاثیر منفی این نوشاکی‌ها به بدن انسان میباشد که در حجت‌های علمی و گزارش‌های رسمی ساحه تندرستی به طور وسیع تصدیق شده است. تحقیقات‌های نو نشان می‌دهند که استعمال نوشاکی‌های انرژتیکی می‌تواند رفتار خوفناک و مانند تماکوکشی، استعمال مشروبات و مشکلات روانی، استراب، افسرده‌حالی را به وجود آورد. به طور عموم، اکثر کشورهای جهان کوشش دارند تا دسترسی نورسان را به این محصولات محدود سازند. زیرا مثلا نگرانی اساساً به سلامتی، امنیت و آینده نسل‌های جوان ربط دارد. متخصیصی ساحه اصفای درونی نامزد علم های تیب بابا نظر نظرف سبب های بیشتر استعمال کردن نوشاکی های نیرو افزا و انرژتیکی را چونین شرح می دهد.
1: از همه بیش یکی از دردهایی که پیدا شده است این استعمال زیاد بچون در ترکیب این ماده ها از حد زیاد قند وجود دارد و مقدار بی‌رجع استعمال اینها میتواند که سببگار فربه گشته تواند. برای اینکه چون شما میدونید در ترکیب قریب یک بنکه که استعمال میکنید قریب 15 قاشق قند داشتنش موجود باشد که این یکی از سبب های ویران شدن تنظیم مبادله ماده ها که سببگار پیدایش فربه این چنین در بعضی حالت ها خطا کردن نمیتوانم. ما باید گویم که ممکن یکی از سبب های پیدا شدن دیابت نوع دو قند نوع دو که وابسته از انسولین وابستگی دارد در بیماران پیدا شود. میتواند مقدار زیاد کسلات های را در ارگانیسم زیاد کند که سببگار ویران شدن مبادله ماده ها در ارگانیسم گردند. بنابراین از آن سبب که ترکیب این مواد ها به همه سیستم های ما ضرر می رسوند ما باید به نفران چنین توصیه ها تیم چون در اکثر مملکت ها این نوشاکی ها همچون دارو حسابیده می شوند یا برای استعمال کاملا آنها رد کرده می شوند. برای باید ما به بیماران توصیه تیم که این نوشاکی ها را با الکل یا قهوه آمیخته نکنند در دوام روز بیشتر از دو بنکه ننوشند. بهترین وریانتی که برای مردم خوب است تا استعمال این مواد ها باید آنها خواب خوب گیرند، غذای سالم استفاده برند، معیار استعمال رو باید که دانند چون باید نه بیشتر از 3 میلی گرم در 1 کیلوگرم وزن آدم باید باشد.

0: تدقیقات های آخیر جهانی در ساحه تندرستی به یک خلاصه عمیق رسیدن. نوشاکی های انرژتیکی اگر از معیار زیاد استفاده شوند برای ارگانیزم مثل زهر ناگهانی و قاتل می باشند. شنوندگان گرامی، حالا بیایید صحبت متخصصی مرکز مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان تخمین اسمتو را در مورد دست زدن نورسان و جوانان به عادتهای بد، استعمال نوشاکی های ضرر آور، حب های سینتتیکی و سیگار های الکترونی با هم میشنویم.
1: سینو سالی نورسی این خود یک سینو سالی هست که دوره بحرانی است، ولی اونها از همه چیزها، یعنی که اونها میخوان چشم بینند فهمند که این چیز است، نه تنها از مواد های تیره کنند، این چیز اونها به دیگر یعنی چیزها دست میزنند نازیر، چون که اومیل ها یعنی که سبب ها خیلی یعنی زیاد شده گشته استدن، چون که ببینید که شبکه های اینترنتی بسیار تاثیر منفی خود رو متاسفانه به نمون مفکوره نورسان و جوانان خیلی زیاد رسانده استوده است و همین چیز سببگار می شود که آنها به طور گیم ریکلاما همین چیزها کرده می شود که مواد های تیره کننده عصب مثلا سیگار های الکترونی سال های اخیر نه تنها در جمهوری ما که بیرون از آن بینید که خیلی زیاد همین چیز بسیار وای بود که جوانان نورسان به همین یعنی که سیگار های الکترونی یعنی که سیگار های اینکه مقرری خیلی بسیار دست دادن و وقتی که امین بیماران هم با نزد طبیبان وقتی که اونها میبینند مراجعه میکنند اونها البته که در را اونها با بیماری گرفتار نمیشوند یعنی که اونها یک چند مرحله ها رو میگذرند و بعدا اونها یعنی که با امین بیماری گرفتار میشوند اصلا عاقبت های طبی اون وقتی که شخصان یعنی که با امین مواد دست میزنند اونها یعنی بیشتر از همه وقتی که شخص با مواد های تیره کننده عصب دست میزنند برای چی دکتران را به تشخیص میدن چون که آنها با وابستگی روحی و جسمانی آنها گرفتار میشوند عین زمان جامعه ما را کشور ما را چنین بیرون از این جمهوری ها را حاضر به تشخیص آورده است دست زدن جوانان همین به حب ها یعنی که حب های سینتتیک به تفسیه اونها از ندونستن از عاقبت های نمین بیموری رو ندونستن یعنی که نمیدونن که حتی در یک مراتبه یا یعنی که دو مراتبه از نمین داروهایی که یعنی که اونها به درد کننده هستن اصلا اونها به تفسیه دکتر یعنی که اونها استفاده میکنن و بعدا میتونن که باز با نمین داروهایی که چخواهی من در بالو ذکر کردم یعنی که پریگابالین یعنی که با طرز دیگر یعنی لیریکا اون رو نمبر میکنند از همین چیز اون رو استفاده میبرند و این خیلی هم عاقبت های تیبی نگذیر دارند چون که اصلا با سیستم یعنی که عصبی اونها با معنی سری اونها یعنی که تاثیر منفی خود رو میرسونند چون که تو سینی گیم 21 سالگی معنی سری گیم شخصیت ها در این کشوف است بینید که تو سینی 21 سالگی حتی اونها دانیجو میشوند بسیاری مثلا نفرستان و جوانان از رفتاری خود از کردو خود مثلا گیم به طور کافی یعنی که اونها جواب گفته نمیتوانند و همین چیز بیشتر سببگار میشود که اونها به همین یعنی که مواد های تیره کننده حسابی که به کارهای نامطلوب اونها دست بزنند
0: اگر شما حس کنید که بدون نوشاکی های انرژتیکی کار کرده نمی توانید این علامت آن است که بدن شما خواب سالم آب و یا غذای درست نمی گیرد انرژتیک و نوشاکی های نیروافزا این مشکلات را حل نمی کنند بلکه آنها را پنهان می سازند. شنوندگان عزیز شما برنامه سلامت باشد را از رادیو فرهنگ می شنوید. محتوای برنامه از دو بخش عبارت بوده در اول در مورد ضرر نوشاکی های انرژتیکی و بعدن وابسته به سبب های اساسی حساسیت تشخیص و تبابت آن مشورت و تفسیه های طبیبان را پیشکش شما میگردانیم. شنوندگان گرامی چنانی که آگاه هستید در بخش دومی برنامه از گرفتاری حساسیت یا آلرژی صحبت می آوریم سیستم مسئولیت ما همیشه چون حامی و محافظ ارگانیزم در فعالیت است آن به مقابل ویروس و باکتری ها مبارزه دائمی می برد ولی گاه این سیستم بزرگ گویا به شبه می افتد و به مقابل گرد، چنگ، آب و هوا و حتی غذا میتواند عکس‌العمل نشان دهد که این حالت را حساسیت و یا آلرژی مینامند. حالا مشورت و مصلحت طبیب ریانیماتولوگ نوروز قیوموف را در مورد حساسیت و تشخیص و تبابت سریوقتی آن به سمع شما میرسونیم.
2: حساسیت یک اختلال مسئولیت می باشد که در آن بدن انسان به مادای مقرری گرد و چنگ، دورو، خوراک، پشم حیوانات مثل یک حمله خطرناک عکس‌العمل نشان می دهد. عکس‌العمل یعنی جواب ارگانیزم به تاثیر موادهای بیرونی می باشد. عکس‌العمل این بیماری سرعتی نیست. از آدم بیمار به آدم سالم نمی گذارد. متاسفانه آلرژی در سراسر جهان مردم زیادی را اذیت می دهد. اکثر وقت احساس هم می شود. حساسیت یک چند نمود دارد. نمودی پوستی هست، نمودی نفسی هست، نمودی خوراکوری هست. علامت های اساسی و باسته به نمودی آلرژی روحای نفسی، رینیت، سولفیدان، خوششوی، نفستنگی، دشواری نفس، آلرژی پوستی باشد خورش سطح بدن، داغهای سرخ یا لایپک ها، کراپیونیچه، پوستی خشک و ورم کردن، درماتی، آلرژی خوراکوری، ورم لبها، دهان، گلو، دل به حضوری قیکونی درون روی، ورم کوینگ، ورم ناگهانی روی، گلو، زبان حالت خطرناک می باشد. سبب های پیدایش آلرژی ها، گرد رستنی ها، وابسته به فصل ها، بیماری ها در فصل بهار و تابستان اوجگیری مشاهده می شود. چنگ خانه، علاوه خصوص کنه های میکروسکوپی، پشم، آب دهان، لوب حیوانات، گربه و سگ، خوراک، شکلب ماهی، چهارمغز، شفتالو، تخم، مرغ، شیر، دارواری ها باشد، آنتیبیوتیک، آسپرین، زهر زنبور. آلرژی را تشخیصش را در اساس شکایت های بیمار تحلیل های لابراتوری گزارانیده می شود. معین کرده می شود. در تحلیل عمومی خون معین کرده می شود آنتی‌تل های مخصوص ایمونوگلوبولین ی. آزمایش پوستی هست یک چند آلرژن به پوست بازوی شما می چسبانند و عکس‌العمل سنجیده می شود. تشخیص دیگر برای معین

با آواز سرود سکوت حکم فرما می گردد. خاموشی برقرار می شود و معجزه هنر، معجزه سرود و آهنگ مردمی آغاز می یابد. سحر کلمات موزون، سحر معنی سرود، سحر آهنگ سرود آغاز می شود و همگان را به جهان خود، به منزل خود، به ماوای هنر فرا می خواند. همه هوش و گوش می شوند. سرود و آهنگ آن محیط خانه، در و دیوارها را پرتراوت و معطر ساخته به فضا، به سوی کوها پهن می شود. گوی افسونگر زنگولچه های رنگین و ناعیان سهرنگیزی کلمات آهنگ سرود را چون دهقان تخم پاش در فضا و بر سری آدمان پاش می دهد. این زنگولچه های تلایی در فضا تنین انداز می گردند. در وجود آدم نفوذ می کنند. رشته های نازک نهاد ربانی انسان را نیرو می بخشند و تارهای درشت خصلت های ناخوب انسان ها را می کوبند و می کوبند. و تا وقتی که سرود صدا می دهد، تارهای درشت از کار افتاده و اعمال زیش انسان از وجود گریزان خواهد بود. سرود دلها را تسخیر ساخته، غبار کدورت و گرد افسردگی را بدر می سازد. با تمنای بالیدگی خاطرها، برنامه کنسرتی ترانه های دلنشین از رادیوی فرهنگ تقدیم شماست.

شش مقام درجه بلند موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود. آوازخانان و دانندگان موسیقی کلاسیکی باباقل فیضالایف

موسیقی انعنوی کلاسیکی شش مقام در دوران استقلال قبای نو ببر کرده تابش های تازه زمانوی به خود کسب نمود. در سراسر جمهوری دسته های هنری شش مقام تأسیس یافتند که معروفترین آنها انسامل دولتی شش مقام خانان به نام فضل‌الدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیو به شمار می رود.

0: ششمقام پیوندی اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.
1: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالی در شبکه فرهنگ.

که امروز روزیست با فروداد که رستم نشسته است با کیقوباد به شادی زمان براریم کام زی جمشید گوییم و نوشیم جام شهنشه چنین گفت با پهلوان که خواب بدیدم براوشن روان که از سوی ایران دو بازی سپید یکی تاج رخشان و کردار شید خرامان و نازان رسیدی برم نهادند آن تاج را بر سرم چو بیدار گشتم شدم پر امید از آن تاج رخشان و بازی سپید بیاراستم مجلس شاهوار بدین سان که بینی بدین جوی بار تهمتن مرا شد چو بازی سپید رسیدم زی تاج دلیران نوید تهمتن چو بشنید از آن خواب شاه زی باز و زی تاج فروزان چو ماه چونین گفت با شاه کنداوران نشان است خوابت زی پیغمبران کنون خیز تا سوی ایران شدیم بیاری و نزدی دلیران شدیم قباد اندر آمد چو آتش زی جای با بوری نبرد اندر آورد پای کمر برمیان بست رستم چو باد بیامد گرازان ابا کیقوباد شب و روز از تاختن نغنوید چنین تا به نزدی طلایه رسید قلونی دلاور شد آگه زی کار پذیره بیامد سوی کارزار شهنشاه ایران چوزانگونه دید برابر همی خواست صف برکشید تهمتن بدو گفت که شهریار تو را رزم چونین نیاید بکار منو رخشو کوپالو برگستوان همانا ندارند با من توان دلو گرزو بازو مرا یار بس نخواهم جز ایزد نگهدار کس مرین دستو گلرنگی در زیری من کی آید بری گرزو شمشیری من بگفتینو از جای برکرد رخش به زخم سوار همی کرد پخش یکی را گرفتی زدی بر دیگر زبینی فرو ریختی مغز سر یکایک ربودی سواران زین و سرپنجه و برزدی بر زمین به نیرو بینداختیشان زیده است سر و گردن و پشتشان می شکست قلون دیو بجسته زیبند به دستندرون گرز و بر زین کمند برو حمله آورد مانند باد بزد نیزه و بند جوشن کشاد تهمتن بزد دست و نیزه گرفت قلون از دلیریش مانده شگیفت ستود نیزه از دستی آن نامدار بغرید چون تندر از کوه سار بزد نیزه و بر ربو دشت زین نهادان بونی نیزه را بر زمین قلون گشت چون مرغ در باب زن بدیدند لشکر همه تن به تن براند از برش رخش و بسپرد خار برآوردش از مغز یک سر دیمار سواران همه روی برگاشتند قلون را بدان جای بگذاشتند هزیمت شد از وی سپاه قلون به یک بارگی بخت گشتن نگون تهمتن گذشت از طلایه سوار بی آمد شتابان سوی کوهسار کجا بود لفظار و آب روان فرود آمد آن جایگه پهلوان چونین تا شب تیره آمد فراز تهمتن همی کرد هر گونه ساز سی آرایشی جامعه پهلوی همان تاج و هم باره خسروی چو شب تیره شد پهلوی پیش بین برا راست با شاه ایران زمین به نزدیک زال آوریدش به شب به آمد شدن هیچ نقشات لب نشستند یک هفته با رای زن شدند اندران موبدان انجمن که شاه چوشه کیقباد از جهان نباشد کس از آشکار و نهان همیدون ببودند یک هفته شاد به بزم و به باده بری کیقباد به هشتون بیاراستند تخت آج بیاویختند از بری

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگانی نهانبین و ژرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ

از بچگی از دکتر بیمارستان می ترسیدم. همین که به داروخانه می درآیم یا دکتری را با خلعت سفید می بینم دلم به حضور می شود. ولی نامه پدر به همه این ترسا نقطه می گذارد. در آینه به بینی کجم نگاه می کنم و وارد اتاق عمل می شوم. از گفتن دهانم موی برآورد که همین گربه را گم کند. پارسال هیچی نگفتم. شب که از کار بیایم نمی بینمش. پدر در حالی که رو به آینه ستون انگور پوست یک طرف رویش را با دست کشیده با تیغ وستاک ریش می گرفت این حرفا را به مادرم می گفت. مادر زیر خشخش جاروب می شونید. به من نگاه کرد که درون کرپا با چشمی نیمه باز هر دو را می بینم. پدر کرسی را زیر لانه پرستو می گذارد و سرش را یازانده با لحن آرام می گوید. شکر. کم کم کلان می شوند و در لبش تبسم گل می کند. برخلده سیاه را به دست می گیرد که اسباب و افزارش درون آن است و دسته تیشه بیرون می ماند. کفش ورزشیم را به تگ دری ایوان می ماند که بست نشود و بیرون می رود. سری دسترخوان می نشینم. مادر به پیالم چای می ریزد و می گوید. شنیدی پدرت چی گفتند؟ سخن شنیدن بیخی دولت است. خودت می دانی این گربه را از کجا آوردم. هیچ کس این خیلی گربه ندارد. دیدی قضای حاجتش می گیرد با دستانش گلیم را می خراشد. شما ها نمی فهمید از همان پرستو چی فایده است. هوا خنک نشده گم می شود. گربه دائم در پیش امان است که گربه قابل در پشتش پی پنجه حضرت نوح است. خانه را از موشا تازه کرد. بدل من باشد استد. پارسال چوجه پرستو را خورد. سر جل پدرت را نمی داشتم. حالی از گربه نشانه نبود. نگه کن. ها همان دم کوتا که بیشتر چیغ چیغ می کند مادری پرستوها است. در نولش کرم آورده است. صدای متسیکل را پشت دروازه می شنوم. بابا مشرب است. پدرت گفتن گو این دفعه یک جایی دورش برد. پارسال پشت کنالش بردی خانه را یافت و آمد. گربه سرپشمم را که با چشمان نیمه باز خرخور دارد بغل می کنم. دلی نخواهم همراه با تیکه نانه که تر کرده ام درون خلطه می گذارمش. چند موی بدنش در دستانم باقی می ماند. خلطه را به دست بابا مشرب می دهم. یک جای پرتایم که خدیجه سبقی نیابدش پشت گوی قرمه. خدیجه سبقی زن از دهی سبقی مسچاک چیزهای گم شده را می یافت. بابا مشرب خدکشانی کالخاز خلطه را درونی جعبه روزنامه ها می گذارد. گربه خلطه را می خراشد. متسیکل به سرعت بلند دور می شود. حاله از دود در نزد دروازه باقی می ماند. پرستوها هر بهار به خانه ما می آمدند و در لانه سقف ایوان معوا می گرفتند. ایوانی وسیع در میانه تاروزنی داشت که خانه باش را از مهمان خانه جدا می کرد و من هر روز چند بار روی آن می چسبیدم و بالا می رفتم که تاقیم می افتاد. وظیفه های خانگی را تمام کردم. کتاب ها را روی میز گذاشتم و به تاروزین چسبیدم. دو چوجه پرستو چیغ چیغ داشتن. دستم بلانه نمی رسد. مادرم در تنورخانه نان می پزد و می بینم که پیشانی سفیدش غرق عرق است. دادر و خواهرم مکتب بودند. چگونه این چوجه ها را به دست آرم؟ تاقی را در کفی دستانم غنچه کردم و بلانه زدم که نجون بید. به صدای مادرم که نامم را می گرفت و می خواست یاریش دیهم جواب نمی دادم. کرسی چوبی را زیر پایم ماندم. تاقی را دوباره بلانه زدم که فرو ریخت و چوجه ها به زمین افتیدند. صدای چیغ و چوغشان بلند شد. مادر آواز چوجه ها را شنیده بود که همان دادات نمی دانی بیاین باست می دانی و درونی گزنگه ها گفت و بنانپزی مشغول شد.
چوجه ها را روی دست گرفتم. تازه بال براورده بودند. جفتی پرستو بالای سیم انگور پیدا شدند. بچه هایشان را روی دستم می دیدند و می تپیدند. حیران بودم چوجه ها را گجا برم. درونی تاقی گذاشتم و به پایین باغ رفتم. تاقی را روی زمین ماندم و به تنه چنار چسبیدم. از برگ و شاخ ها لانه درست کردم. دیدم از دور گربه سیاهی همسایه که صدای چوجه ها را شنیده بود دوان دوان طرف چنار می آید. تا خودم را به پایان پرتافتم که هر دو را برد. نفسم گرفت. ترسم فقط از پدر بود. همین که از کار می آمد اول بلانه پرستو نگاه می کرد. گربه را دنبال کردم. از روی چیغبست پریدم که چوجه از دهانش افتاد. با سراسیمگی روی دست گرفتمش. بالهایش زخمی بودند. گربه به کاخدانی همسایه رفت و درون علف ها گمش کردم. چوجه در دست علف ها را این طرف و آن طرف می انداختم. گربه گم شده بود. به نظرم از بالای دیوار پرید. دیدم پشت دیوار است. نزدیک شدم که صدای شرق سرق خواهیدن چوجه به گوشم رسید. دویدم که گیرمش. پایم به سیمتور درماند و رویم به ستون برخورد و حس کردم گرم می شود. گرمی خون بود که از بینیم می شارید. به بینی دست دادم که استخوانش می جنبد. گربه بالای بام آقل کمپیری صدف ماه رفت. نردبان را که در تنه دیوار آقل می خوابید گذاشتم و بالای بام رفتم. می خواستم گربه را گیرم که چرکسی فرو رفتنی میخ بدلی دستم را شنیدم. خون از دستم گیزه می کرد. جان هلاکت خود را از بام پرتافتم. بینی خونالودم را تازه می کردم که با گوشه چشم دیدم روی شریف آشخانه کمپیر دراز کشیده است. سنگی را برداشتم و طرفش انداختم که صدای شکستن شیفر و داد و وای نبیره همسایه بر آمد. کمپیر دعایم کرد الهی شاخ جوانی از شکند. کی هست؟ جوی دادات خام درویدم؟ جان بیچارگی گفته ششتم. نمی ماند به عجلی الهی مرم؟ هست سرت در کفن پیچم. به نزی مادرم دویدم. چوجه را پیشش ماندم به پایین باغ گریختم که دست و روی خونالودم را نبیند. مادرم گفت از همین نابکاری ها نموندی. عبی خودم است. از خدا بچه شوخ طلب کرده بودم. پرستوها روی سیمی انگور می نالیدند. آن که بیشتر از دیگری سر و صدا می کرد مادری چوجه ها بود. نگاهش به من می گفت من سال دو چوجه می آوردم. تو خانم رو ویران کردی. ما به خاطر آن که شما آدم ها از خاک خلق شده اید روی زمین نمی نشینیم و مثل دیگر پرندگان روی درختان لانه نمی سازیم. لانه ما خانه های شماست و به خانه هایتان بهار می آریم. چرا از پدرت یاد نگرفتی که به ما این قدر محبت دارد؟ وایمه هم زیر می کرد. از کنار زهبوری سری کوچه صدای دودوی بچه ها رو می شنیدم که از مکتب می آمدند و در میانشان دادر و خواهرم هم بودند. جان در بدنم نمی خونجید. صدای پرستوها برابر نورهای آفتاب کم می شد. پدر از سری کوچه بارخلطه در دست نمایان شد. اسبابهای توریدگریش بوی چوب می دهند که آن را خیلی دوست دارم. به ته باغ رفتم. همین که وارد ایوان شد نگاه به سقف انداخت. از سبانی بارخلطه را بروی حوله پرتافتم و نمی دانم از مادر چی پرسید که ماجرا را نقل کرد. دلی من در سینم گرس گرس می زد. صدای پدر را نمی شنیدم و فقط پریدن لبهایش را می دیدم. به گجا گریزم؟ هر کار هم کنم مجبورم شب خانه روم. از زیر درخت انجیر بیرون آمدم که با شغب اشاره هم کرد. دستم را تیلتاند و به انبار رفتم و تخته را برداشت. از برخالته اره و تیشه و میخ گرفت. جای را از تخته با انگوش نشان داد و گفت ببرم. کرسی را زیر پا گذاشت و تخته را به زیر بالار زد. دو میخ را هم کوبید. ما را روی کتفانش گذاشت. با اینکه می ترسیدم حاضر با گزنگه
زیافتم می دهد، حس کردم روی شانهایش سرم به آسمان رسیده است و ستاره ها رو می توانم بگیرم. به مادر اشاره کرد که چوجه را به دستم دهد. روی تخت مانش کی آدم می شوی نمی دانم. کسی پشت دروازه صدا زد. ها استا هستید. آوازی زن است. هنوز از خانه جواب نشونیده کمپیری صدف ما اساس زنان و هشو هشکنان همراه وانبرش نگار که سرش بسته بود وارد شد. بچه تان از حد بیاده سنفی هشت شده و حالو هم نابکار امروز شیفرهای را که خودتان زده بودت شکست. الفای کهدان را تیت و پیت کرد. سری نبیرم بینید کورش میکرد این رو کی میگرفت. گربه هم رو زد و مهیب کرد. او اون گربه را از نبیره هایم زیادتر نغز میبینم. پگاه برف و باران بیاید دیوالم میشوید. منی کمپیر چی کار کنم؟ پدر طرفی گزنگه ها کشالم کرد. کمپیر با نبیرهش خانه را تر کرد و زیر لب هنوزم دعایم میکرد. اپا در موی سفیدتان مرم. من قرب جنگ ندارم. خیر بچگی کرد. تو کی این به گزنگی آدم میشود؟ از گناهش گذرید. یک قبضه گزنگی را کند. نمردم هم مردم. گفتم به خودم. وقتی به پوستم میرسد انگار هزار زنبور اصل نیشم میزند. چند بار خواستم از ریشه کنمش ولی از ترسی پدر دلیاب نمی شدم. مادر دوان آمد و گفت همین کرد از گناهش گذرید. بچگی کرد هر دو دعا کنیم عقلش به سرش بیاید. می زنیدش جگرم می سوزد. از گزنگ خوری هم یک چی شد. پدر درزی گزنگ را گرد سرم گرداند و در حالی که دستانش از غضب می لرزیدن الهی نیشد به چشم من زند و عقل بچم به سرش بیاید. گفت و آن را زیری پا کرد. پشتارم گرید و به زیری انگور برگشتیم. اشکهایم گردنش را تر می کرد. هر دو در تاریکی بینی شکسته و دست خونشارم را نمی دیدند که با آستین پنهانش کرده بودم. وارد ایوان شدم. چشمم به پرستوها افتاد که روی میخ به من نگاه می کردند و چوجه می نالید. نگاه دادر و خواهرم سوی من بود. پدر در حالی که تناسبی شیفر را تنظیم میکرد و میخی را با لبهایش داشته است اشاره میکند. چکش را به دستش دهم. میخ را میزند و با تاقیش که چهار تا نقشی پرنده دارد خودش را شمال میدهد. دعای کمپیر را گرفتیم. نگاه کن چقدر خرسند است. کمپیر دسترخوان را میکشاید که نان گرم و انگور دارد. شکر چسبایشش بد نه. این نمی بود ممکن این قدر تیز نمی شده دوستا. بچه خوب و گوه جانکاهانی می کند. پدر و پسر برکه یا بد روم و چای بیارم. پدر اپا تشویش نکشید. به این هم عذابتان دادیم. نصیب باشد در توی نبیرتان. می گوید و به خانه بر می گردیم. پرستوها روی سیمی انگور جیک جیک می کنند. وقتی رفتنشان شد می روند به سرزمین های گرم تا بهار دیگر ما را نمی بینند. نقل می کنند وقتی ابراهیم را در آتش می اندازند پرستوها با نوکشان آب آورده بروی آتش می ریزند. مرغی به این کارشان می خندد. با این آب کم نمی توانید علنگه را خاموش کنید. پرستوی می گوید می دانیم ولی اظهار دوستی. می فهمی چکچیکشان چی مرا دارد؟ می گویند تمام آرزوی ما همین چوجه مان هست و او است که ما در فراز آسمان بال میزنیم و به سوی خانه خورشید پر میکشیم. چوجه های ما دنیای ما هن و سبب پرواز بلندمان. تو هم برای من و مادرت از چوجه پرستو کمتر نیستی. تمام ثروت من و مادرت شما فرزندانمان هستید. پاره دل و دوام ما شمایید. در آینه آخرین بار بینی شکستم رو نگاه میکنم. چه تحقیرهای شنیدم از پشت این بینی کج. ها کجبینی فازیل همده همان که بینی کج داشته است. گفتنهای بچه همسایه هیچ از یادم نمی رود. که هر بار جنگ می کردیم تانه می زد. مادر هر جا خواستگاری می رفت برایم دختر نمی دادن. باری با همسینفان سوار افتابوس شدیم که کدامش مردی شهری را تیله داد. مرد دیگر با این که نمی دانست کاری که بود به من نگریست و ها بینیت خودی چوبی خاکه هست که از تو خوبی نمی براید. گفت
و همه خندیدند. پگاه یک کار دیگر مانده است. نقشه میکشد پدر در حالی که موی مثلی پوستک چسبیدم را با دستانی پرابیلش نوازش دارد. زمین را پابل و علفای پیگانه را میکنیم که سرما زند و دیگر نرویند. سرخیز است و تا من خیستم که نصف زمین را بل زده است. با انگوشت شست عرق پیشانیش را که آجنگ بسته است پاک میکند و سوی گزنگه میرود. بل میزند و ریشه های پیرش روی خاک میپرایند. حالا روی تخت جراحی خوابیدم و پرستاری که چشمان سیاه افسونگر دارد برنگ دستم داروی بهوشی میگذراند. وارد تونل میشوم که انتها ندارد. جای لانه پرستو رو میبینم و صدای پدر به گوشم میرسد که نامه تازش رو میخواند. پسرم، خانه پوشی رو یادت دادم که فقط در فکر آبادگری باشی. امروز رئیس کالخاز در کشادشوی مکتب نو رحمت نامت را از آموزشگاه هنر خواند و پدستم داد. سرم به آسمان رسید. حالا تو به وای رسیدی و بیشتر چیزها را میفهمی. زمستان است و لانه پرستو خالی. میدانم یک روز که گفتی برای لباس مکتبی به شهر میروی. سراغ گربه به کوه قارم رفته بودی. با مشرب را گفته بودم به نگهبان اداره پاچت دیهدش. دیروز گربه را آورد. کناری مادرت که پخته میغازد چشمانش را پوشیده تکیه زده است. دیگر بیمه نیست که چوجه های پرستو را میقبد. از حد زیاد فربه شده است. خاطره های شیرینی تو خانه را گرم میکنند. بهار را همراه پرستوها منتظر تیم. همونطور که با رنده و تشه میتوان هر شوبی کجی را راست کرد، زشتی صورت هم با دست دخترها اصلاح میشود. با مادرت دست به دعایم که جراحیت ناز گذارد. گفته بودمت که در این دنیا صورت پرست سعی کن باطنت زیبا باشد. دنیا چنین است. بیشتر ظاهر را میبینند تا باطن. هر دوی دیگر را کامل میکنند. مادرت با اپی صدف ما دیروز خواستگاری رفته بودند. همان را که گفتی خمقالب کردیم. خمقالب یعنی نامزد کردیم. ساعت بعد به هوش می آیم. کامل دوستی به آزارم آینه به دستم می دید و می گوید ببین مثل نی شده است. با آینه نگاه می کنم. بینیم داک پیچ است. فقط ابروهایم را می بینم که مثل دومی پرستو به دو طرف یازیده‌اند.

درود شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که شما مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو بنده و کارگردان آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم. ما در این ساعت صد، در این ساعت مبارک، در این صحبتی که با همدیگر داریم، مثل صحبت‌های قبلیمان، اسباب خودشناسی، اسباب بیداری و آگاهی با همدیگر صحبت خواهیم کرد. اگر ما به زندگی خودمان یک نظر اندازیم، به لحظه های گذران عمرمان توجه کنیم، اگر ما به گذشته امان نظر بیاندازیم، اگر ما به آینده امان فکر کنیم، پس ما بسیار چیزها را درک میکنیم. یک بیت مشهور هست که میگوید: ای برادر، من تو را از زندگی دادم نشان، خواب را مرگ سبک دان، مرگ را خوابی گران. برای آنکه انسان آگاه باشیم، برای آنکه انسان بیدار دل باشیم، برای آنکه خودمان را بشناسیم، زندگیمان را بشناسیم، محیطمان را بشناسیم، ملتمان را بشناسیم، باید واقعاً برای رسیدن به این هدف یک زمره کارهای معنوی را انجام دهیم. شما ماشین را تصور کنید که در درون آن نشسته اید و در شب راه می پیماید، اما چراغ‌های ماشین فعال نیستند، چراغ‌هایش کار نمی کنند. وقتی این ماشین در شب بی چراغ در آن دل تاریکی با سرعت حرکت می کند، حتما دچار صدمه می گردد و به اون منزلی که باید ما را ببرد برده نمی تواند. چون چراغ عامل بسیار مهمی هست که این ماشین توسط آن راهش را روشن می کند، پست و بلندی راه را می بیند و شاید چکوری را در راه تشخیص می دهد. خلاصه کلام که این چراغ باعث می شود که امنیت ماشین در راه تأمین شود و به منزل مراد خودش را و مسافر درونش را برساند. شما به یک روز زندگی توجه کنید. خورشید عالمتاب در بالای سر ما میتابد و روز ما را روشن میکند و ما توسط روشنی خورشید کارهایمان را انجام میدهیم. ما نیک و بد را میبینیم و تشخیص میدهیم. اگر این خورشید نباشد و روز ما و دنیا در تاریکی کامل فرو رود، آنگاه ما کور راه خود می شویم. آنگاه ما چیزی را تشخیص دادن می توانیم و حتما گرفتار مشکلات و نابودی در نهایت می شویم. یعنی روشنی، داشتن چراغ خیلی مهم است و هر یک انسان نیز باید دارای چراغ رهنمای باشد، چراغ داشته باشد که راهش را روشن گرداند،
چراغی داشته باشد که او را از خطرها آگاه کند و محیطش را و راهش را منور گرداند. این چراغ برای هر انسان عزیزان دل دانش است، خرد است، حکمت است، تجربه زندگی است که ما و شما حاصل میکنیم و توسط این دانش، این خرد، این حکمت، این تجربه زندگی ما راه خود را میپیماییم و به سوی کمال و جمال خودمان میرویم. یعنی دانش است که نه تنها راه ما را بلکه وجود ما را، جان ما را پرنور میگرداند. اما در برابر این روشنی تاریکی وجود دارد و این تاریکی غفلت است. عزیزان من، انسان میتواند غفلت کند، در غفلت باشد و این غفلت زندگیش را تباه سازد. در این جهانی که ما امروز زندگی میکنیم، در گرداب اطلاعات واقعا هم فرو رفته ایم. این جهان جهان انفرماتی است. اینقدر اطلاعات زیاد است، اینقدر انفرماتی اگر بگوییم زیاد است که ما گرفتار این اطلاع رسانی ها می شویم و ما در همین دنیای اطلاعات خودمون را دانسته یا نادانسته خرق می کنیم. و وقتی ما در این دنیای اطلاعات و مسائل مادی خرق شدیم، آنگاه مفهوم غفلت نسبت به ما صدق می کند. یعنی ما به غفلت گرفتار می شویم. غفلت از یک بی‌پروایی شاید به وجود می آید. غفلت نه تنها از یک بی‌پروایی به وجود می آید، بلکه این غفلت عزیزان دل بیماری است و خواب گران است. یعنی انسان از آگاهی باز میماند. یعنی اگر انسان یک افتومبیل باشد، یک ماشین باشد، چراغهایش خاموش میشود. اگر انسان یک دنیا باشد، در این دنیا آفتابش خاموش میشود و ظلمت و تاریکی او را فرا میگیرد. و این را میگویند غفلت. اگر خیلی ساده کرده گوییم که غفلت چی است، یعنی غفلت تاریکی است. غفلت آن است که ما دیگر نه خودمون را میشناسیم، نه دیگران را میشناسیم، نه جامعه را میشناسیم. ما خودمان را از دست می دهیم، ما خودمان را گم می کنیم و حتی فکر پیدا کردن خودمان را هم در سرمان راه نمی دهیم. انسانی که در تاریکی ها می ماند، انسانی که در آن تاریکی ها زندگی می کند، اصلا گمان می کند که زندگی و دنیا خودش همین تاریکی است. انسانی که پیوسته دش نام می دهد، اگر برای شما ساده کرده بیان کنم، انسانی که پیوسته دش نام می دهد، پیوسته دروغ می گوید، پیوسته ریاکاری می کند و خیال می کند که زندگی از همین دروغ ها، از همین ریاها، از همین نیرنگ ها عبارت است.
و خوبی ها را فراموش می کند، چرا که در باطلاق غفلت گرفتار شده است. غفلت یعنی خود را ناشناختن و گاهی هم فریب دنیا را خوردن است، بنده نفس شدن است و به مادیات آنقدر داده شدن است که دیگر به معنویات توجه نکردن است. یعنی انسان تنها همین ماده نیست، تنها جسم نیست، بلکه معنی هم هست. انسان در زمان کامل می شود که هم جسمش و هم معنویتش در موازینت باشد، یعنی اینها برابر رشد کنند. در جسم سالم باید انسان سالم زندگی کند، انسان با معنی بلند، انسانی که به سوی کمالش می رود. و جسم بیمار، جسم کسلمند نمی تواند انسان را به مقصد برساند. جسم بیمار به روح انسان تأثیر می رساند، به معنویت انسان تأثیر می رساند، به پیشرفت انسان تأثیر می رساند. از این رو فرض است عزیزان که ما جسم خودمان را نیز سالم نگه داریم، جسم خودمان را تربیت کنیم، نگذاریم که این جسم بیمار شود، فرسوده گردد و نابود شود و ما را هم از بین ببرد. یعنی معنی سالم در جسم سالم قرار می گیرد. یعنی اگر جسم سالم باشد، ما از نظر روحی نیز سالم می شویم. این دو چیز باید در موازینت باشد، وگرنه ما نمی توانیم به خودمان برسیم، نمی توانیم خودمان را از غفلت نجات بدهیم. غفلت از دیدگاه عارفان ما، از دیدگاه نیاکان بزرگ ما، یک زمره صفت های هستند که انسان به مال و ثروت و منصب و این چیزها می چسبد و ماهیت انسانی خودش را فراموش می کند. عزیزان دل، مال و ثروت به انسان برای آن داده می شود که از آن چون ابزار استفاده برد برای رسیدن به کمال انسانی. یعنی مقصد یک انسان نمی تواند فقط ساختن یک خانه زیبا باشد و این مقصد نهایی یک انسان باشد که من یک خانه زیبا می سازم، یک ماشین خوب می خرم و دیگر به همه مقصدهایم می رسم. نه، انسان وظیفه دار است که برای خودش خانه زیبا بسازد، برای خودش ماشین خوب بخرد، لباس خوب بپوشد، کار خوب داشته باشد. اما این چیزها باید ابزار باشند که وی در خانه خوب، با ماشین خوب، با کار خوب خودش را بسازد، معنویتش را بسازد و به سوی کمال انسانیش حرکت کند. وگرنه انسان
از رسیدن به زیبایی، به دانایی و نیکویی باز میماند. عزیزان دل، چون صحبت ما به دراز کشید، از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنیم که برای تفریح ما یک ترانه بشنواند، آنگاه صحبت خودمان را ادامه میدهیم.

هر دل نکشد باری بیان سخنم، هر جان نچشد زاق ز جان سخنم. زنگونه معما که زبان سخن است، همان دانم که ترجمان سخنم.

با درود مجدد شنونده عزیز، ما برنامه چراغ راه را ادامه می دهیم و صحبت ما در اطراف معنا و مفهوم غفلت است. گفتیم غفلت از آنجا آغاز می شود که انسان مال را هدف آخرین زندگی قرار می دهد. یعنی من اگر همین ماشین را بخرم، قدرت خریدن همین ماشین را پیدا کردم، بخرم دیگر تمام، من به همه مقصدهایم رسیدم و آن را دیگر هی کرده می گردم و تمام. نه، ما برای خریدن ماشین باید هدف بگذاریم، اما هدف از خریدن ماشین آن باشد که این ماشین برای ساختن زندگی من مفید باشد. برای من واسطه باشد که توانم توسط آن به سوی فردایی با سعادت خودم بروم. یعنی من در برابر به دست آوردن مال به انسانیت خودم فکر کنم و مال را که به دست آورده ام برای بلند برداشتن معنویاتم صرف بسازم. مثال سادهش این است که فرض کنید اگر امروز ما به شهر دوشنبه یا هر شهر و ناحیه دیگری کشورمان نظر اندازیم، میبینیم که کارهای آبادانی با سرعت ادامه مییابند. شهر دوشنبه سیمای خودش را دگرگون میسازد، زیباتر میشود، بناهای بلند قبطه قامت می افرازند، بناهای زیبای ساخته می شوند که حسن شهر ما را باز هم می افزایند. اما این بناها به خاطر آن ساخته نمی شوند که هدف آخرین حکومت ما یا ملت ما باشند. این بناها ابزار هستند که برای آینده بهتر و آینده باز هم روشنتر ساختن باید خدمت کنند. وقتی انسان در مکان و در جای بهتر، زیبا، منور زندگی می کند، این محیط زیبا به انسانیت او، به هستی او تأثیر می رساند و او را وادار می سازد که برای ساختن آینده خودش، برای از بر کردن علم و دانش، حکمت و خیرت و حاصل کردن تجربه بیشتر از زندگی تلاش بورزد. یعنی ما انسان ها موجود نیستیم که مثل یک سنگ در آغوش طبیعت باشیم، خاموش، بی صدا، بی حس، و هر وقت بهار می شود اطراف ما سبز و خورم می گردد،

گلها می شکوفند و با همین شاد می شویم و خلاص. نه عزیزان، ما انسانیم، ما حرکت می کنیم و به سوی ناشناخته ها می رویم. یکی از رازهای انسانی ما این است که ما توکل میکنیم و به سوی ناشناخته ها حرکت میکنیم که آنها را بشناسیم و به همین واسطه دنیاهای را فرا بگیریم و به شخصیتمان و به هستیمان نور و صفای تازه پیوسته ببخشیم. تعصب و جهل است که ما انسانها را نابود می سازد. ما از تعصب و جهل باید کنار برویم. از این دو چیز باید بگریزیم. اما وقتی در ما تعصب نمی شود، وقتی در ما جهل نمی شود که ما تعصب را بشناسیم، جهل را بشناسیم و بدانیم که آنها چی ضررهای به زندگی ما می رسانند و ما را در مسیر حرکتمان اسیر می سازند و ما را بدبخت می سازند. اگر ما این حقیقت را پی ببریم، حتما از تعصب و جهل دور می شویم. تعصب و جهل مثل کوری است. یک انسان کور نمی تواند دنیا را تشخیص بدهد. البته در جامعه ما جمعیت قاریان زندگی می کنند و این سخنان من و این عزیزان و این جمعیت مردان و خواهران و مادران نازنین دخل ندارد. آنها دل بیدار، آنها جان آگاه، آنها زندگی زیبا دارند، آنها جهان هستی را با چشم دلشان می‌بینند. اما انسانی که غرق در تعصب و جهل است، وای واقعاً کوره هست که دیگر هیچ چیز را تشخیص داده نمی‌تواند. اگر به مثنوی معنوی یک نظر بیاندازیم، آنجا مشاهده می‌کنیم که اگر کوتاه قصه را بگویم، فیلی را در خانه تاریک میگذارند و نفران را به آن خانه میدرارند و میگویند که شما تشخیص دهید که در این خانه تاریک چی چیز وجود دارد. یکی دست می کند و دستش به خرطوم فیل می رسد و می گوید اینجا ناودان وجود دارد. یکی گوش فیل را لمس می کند و می گوید که اینجا باد بیزنی هست. یکی به پای فیل دستش می رسد و می گوید اینجا ستون وجود دارد. یکی به تخت پشت فیل دست می زند و می گوید اینجا تخت وجود دارد. یعنی در آن تاریکی آن انسان ها چیزی را نمی بینند. آنها مثل کوران هستند که چیزی را تشخیص نمی دهند و توسط لمس خودشان، توسط گمان خودشان خلاصه می برارد. اگر آن خانه روشن می شود، آن خانه تاریک نمی شود، حتما
آن آدم ها با یک نگاه می دیدند که آنجا فیل قرار دارد و انسان در تعصب و در جهل و در غفلت مانده نیز همین گونه انسان هست که دیگر چشمانش چیزی را نمی بیند، چشم بصیرتش بسته است، چشم دلش بسته است. و از انسان جاهل، از انسان متعصب، از انسانی که در غفلت مانده است هر کار را امیدوار شدن امکان دارد. جاهلان، متعصبان، غافلان می توانند به انسان ها زیان برسانند، حتی می توانند آنها را جسمن نابود سازند. به دیگران ضرر برسانند و خودشان را نیز بدبخت کنند، اما درک نسازند که کار کرده اشان ناجاست، راه رفته اشان راه خطاست. آنها این چیز را درک نمی کنند. البته انا برای چی آگاه بودن، بیدار بودن مهم است؟ انا برای چی خود را شناختن، انسانیت خود را درک نمودن، محیط را شناختن، به حقیقت زندگی سرفهم رفتن اینقدر مهم است؟ یعنی زندگی همین گونه ساخته شده است. ما تولد می شویم که به آگاهی برسیم، انسانیتمون را شکل بدهیم و به سوی کمال و جمال خود، به سوی دانایی، زیبایی و نیکویی باید حرکت بکنیم. این نکته ها در زندگی ما انسان ها واقعا خیلی مهم هستند. تمام بزرگان ما، شروع از استاد ابو عبدالله رودکی تا فرزندان فرزانه امروز ما، کسانی هستند که ما را به سوی راستی و درستی، به سوی بیداری و خداگاهی، به سوی کسب معرفت هدایت می کنند. و در این باره اثرهای زیاد ایجاد کرده شده است. اگر یک همین شاهنامه فردوسی بزرگ را در نظر بگیریم، این اثر اثری پر از حکمت است. از این جاست که فردوسی بزرگ را حکیم میگویند. حکیم فردوسی. شاهنامه پر از حکمت است، پر از دانش است، پر از خیرد است و آنقدر سرشار از نور است که هر کسی که آن را می‌خواند هم از تاریخ خود آگاه می‌شود، هم از تاریخ اسطوره خود آگاه می‌شود، هم کی بودن خود را می شناسد، هم به درستی و راستی که
صاحب خرد و حکمت می گردد. یعنی بزرگان ما، آن عزیزان، برای رسیدن ما به آگهی، به دانش، به حکمت، به خرد، هر کاری را که می توانستند بکردند تا ما غافل نباشیم، متعصب نباشیم، جاهل نباشیم. ما نورانی باشیم، روشن باشیم. ما اصلا به عمر خودمان فکر نمی کنیم. ما اصلا شاید بعضن حس نمی کنیم که هر لحظه زندگی امان برای ما چه ارزش بزرگی دارد، چقدر مهم است. ما در حال زندگی می کنیم، ما در همین لحظه ها زندگی می کنیم و چی خوب است اگر این لحظه هایی که زندگی می کنیم پر از خوبی ها باشند، پر از محبت باشند، پر از سلام باشند، پر از غمخواری و دوستداری ها باشند. و ما چگونه می توانیم از غفلت رها شویم، به آگهی و بیداری برسیم و راه های را بزرگان ما، گذشتگان ما برای ما نشان دادند. یکی از راه های اساسی رها شدن از غفلت این خودشناسی است. شناخت خود، من کیستم؟ چرا به دنیا آمدم؟ وظیفه انسانی من چیست؟ وظیفه انسانی من در برابر پدر و مادر، یار و برادر، انسانهایی که همراه من زندگی می کنند چیست؟ وظیفه انسانی من در برابر آیله خودم چی است؟ وظیفه انسانی من در برابر ملتم، وطنم چی است؟ شناخت این مسئله خیلی مهم است. وقتی ما به این شناخت برسیدیم، حتما خودمون را از غفلت نجات میدیم. غفلت مثل همون گیاه زهر پیچک است. اگر کمی آرام بگیریم، اگر توجه نکنیم، این گیاه زهر پیچک واقعا در پیکری هستی ما می پیچد و برای نابود کردن ما سعی می کند. راه دیگری رهایی از غفلت عشق است. عشق عزیزان دوای غفلت است. عشق چشمی باطن ما را می کشاید و ما چشمی دیگر می دهد حقیقتهای پنهان را، در وجود ما برای من آشکار می سازد و مثل چراغ هستی ما را پرنور می گرداند، ما را منور می سازد و ما گرمی می دهد و ما نیرو یعنی انرژی می بخشد. و راه سیومی که ما را از غفلت نجات می دهد این آگاهی یا بیداری در همین لحظه است. همین حالا که من و شما با هم صحبت داریم عزیزان، انا همین لحظه هست که ما باید
بیدار و آگاه باشیم. ما همین لحظه را حس بکنیم، درک بکنیم، بشناسیم و در این لحظه شاد زیستن را تجربه کنیم. عزیزان دل، باز هم همین جا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای تفریح ما ترانه بشنواند، سپس ما صحبت خود را ادامه میدیم.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: باز هم درود شنونده عزیز. وقیان صحبت ما درباره مفهوم و معنای غفلت به درازا کشید و همین لحظه ها من می خواهم که صحبتمون را در این موضوع جمع‌بندی کنم. خلاصه غفلت چیست؟ غفلت هم غفلت مادی می شود هم غفلت معنوی می شود. اگر در مسئله غفلت مادی صحبت کنیم، فراموش کردن منبع نعمت واقعا در غفلت ماندن است. ما باید منبع نعمت را هیچگاه فراموش نکنیم. وقتی شما فکر میکنید که خدای رزق خود هستید و همه چیز را میتوانید با زوری، با هیلگری، با نیرنگ، با دروغ و این چیزها به دست بیارید، این واقعا فراموش کردن منبع نعمت است. دیگر ضرر رساندن به دیگران، یعنی به دست آوردن مال از حساب پایمال کردن حقوق دیگران. دیگر از دست دادن وقت، یعنی صرف کردن تمام عمر به کارهای بیهوده و فراموش کردن از خود. یعنی مال دنیا را به دست آوردن غفلت کردن نیست. یعنی هر چیزی که ما از مال دنیا به دست می آوریم، این غفلت کردن نیست، این نشانه غفلت نیست. ما آنگاه غفلت می کنیم که غلام همین مال به دست آورده خودمون شویم. یعنی ما چنان پابند شویم، چنان در کبر و در غرور و نمیدانم در بیخبری فرو رویم که خودمان را همچون انسان از دست بدهیم. این است بزرگترین غفلت. یعنی که غفلت آن است که شما اسباب را هدف میپندارید. از این جاست که خود را شناختن، قدم به سوی رستگاری گذاشتن، همیشه به نیکویی ها و خوبی ها اندیشیدن، همیشه چهره باز، لبان پرتبسم و دل پر از عشق داشتن برای هر انسان خیلی مهم است. من تمنا میکنم، آرزو میکنم که هیچ کس در زندگی غفلت نکرده باشد. در آگاهی، بیداری، خودشناسی، خودآگاهی زندگی کنیم و برای رسیدن به حقیقت خودمان، به جمال و کمالمان و بنیاد کردنی یک زندگی زیبا تلاش بورزیم. با همین تمنا همینجا برنامه ما به فرجام میرسد. من با شما خوشباشی میکنم تا برنامه دیگری چراغ راه، بدرود.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: گذاشت.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، اول سرودها در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان لطفی کبیر و صدا می‌دهد.

گشته شد. رنید از دینی ترک یک بار هوش، به بازو بسی گشت به تاب و توش. دلیران توران براویختند، سرانجام از رسم بگریختند. نهادند سر سوی افراسیاب، همه دل پر از خون و دیده پر آب. بگفتند او را همه بیش و کم، سپه بود شد از کار ایشان دیجم. بفرمود تا نزد او شد قلون، زی ترکان دلیر گوی پرفسون. بدو گفت بگزین زی لشکر سوار، و زی در بیرو تا در شهریار. دلیر و خیردمند و هوشیار باش، با پاس اندرون سخت بیدار باش، که ایرانیان مردمی ریمنند، همه ناگهان بر تلایه زنند. برون آمد از نزد خسرو قلون، با پیش اندرون مردمی رهنمون. سری راه بر نامداران ببست، با مردان جنگی با پیلان مست. وزان روی رستم دلیری گزین، بپیمود زی شاه ایران زمین. زی یک میل ره تا به البرز کو، یکی جایگه دید بس با شکو. درختان بسیار و آبی روان، نشستنگهی مردمی نوجوان. یکی تخت بنهاده نزدیک آب، برو ریخته مشک ناب و گلاب. جوان بکردار تابنده ما، نشسته بران تخت در سایگاه. رده برکشیده به سه پهلوان، به رسم بزرگان کمر برمیان. بیاراسته مجلسی شاهوار، بسان بهشت برنگ و نگار. چو دیدند مر پهلوان را برا، پذیره شدندش از آن جایگاه. بگفتند که پهلوی نامور، نشاید از این جای کردن گذر. که ما میزبان و تو مهمان ما، فرودای اینجا به فرمان ما. بدان تا به می دست شادی بریم، به یادی رخی نامور می خوریم. تهمتن به دیشان چنین گفت باز، که ای نامداران گردن فراز. مرا رفت باید به البرز کو، به کاری که بسیار دارد شکو. نشاید بیماندن از این کار باز، که پیش است بسیار رنجی دراز. همه مرز ایران پر از دشمن است، به هر دوده ماتم و شیون است. سر تخت ایران ابی شهریار، مرا باده خوردن نیاید بکار. بگفتند که نامور پهلوان، اگر سوی البرز پوی نوان، سزدگر بگویی تو ای نامجوی، که آنجا کی را میکنی جستجوی. که ما خیلی آن مردی فرخونده ایم، که ایدر چنین بس افگنده ایم. بدانجا تو را رهنمونی کنیم، به هنگام یاری فزونی کنیم. چنین داد پاسخ بدان انجمن، که شاه بدان جاست پاکیزتن. سرفراز را کیقباد است نام، زی تخم فریدونی باداد و کام. نشان دهیدم سوی کیقباد، کسی که از شما دارد او را بیاد. سر آن دلیران زبان برکشاد، که دارم نشان من از کیقباد. گرای فرودن در این خانی ما، بیافروز از روی خود جان ما. بگویم تو را من نشان قباد، که او را چگونه است رسم و نهاد. تهمتن زرخشان در آمد چو باد، چو بشنید زانسان نشان قباد. بیامد دمان طالبی رودبار، نشستند در زیر آن سایدار. جوان از بر تخت زرین نشست، گرفته یکی دست رستم به دست. به دست دیگر جام پرباده کرد، وزو یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام باده به رستم سپرد، بدو گفت.

0: گفت کی نام بردار گود بپرسیدی از من نشان قباد تو این نام را از کی داری بیاد بدو گفت رستم که ای پهلوان پیام آوریدن بروشند روان سری تخت ایران بیا راستند بزرگان به شاهی ورا خواستند پدر آن گزینی میهان سر به سر که خوانند او را همه زال زر مرا گفت رفت تا به البرز کو قباد دلاور ببین با گرو به شاهی برو آفرین کن یکی مکن پیشی او در دیرنگ اندکی بگویش که گردان تو را خواستند سری تخت شاهی بیاراستند نشان ار توانی تو دادن مرا دهی و به شاهی رسانی ورا زی گفتار رستم دلیری جوان بخندید و گفتش که پهلوان زی تخم فریدون منم کی قباد پدر بر پدر نام دارم بیاد چو بشنید رستم فرو برد سر به خدمت فرو آمد از تخت زر که ای خسروی خسروان جهان پناهی دلیران و پشت مهان سری تخت ایران به کام تو باد تنی جند پیلان به دام تو باد نشستی تو بر تخت شاهنشهی همت سرکشی باد و هم فرهی درود رسانم به شاه جهان زیزالی سپه بود گوی پهلوان اگر شاه فرمان دهد بنده را که بگشایم از بند گوینده را قباد دلاور برآمد زجای به گفتار او داد بس هوش و رای تهمتن همانگه زبان برکشاد پیام سپهدار ایران بداد سخن چون به گوش سپه بود رسید زی شادی دلندر برش برتپید بیارید پس گفت جامی نبی بیادی تهمتن بلب برکشید تهمتن همیدون یک جامی می بخورد آفرین کرد بر جانی کی توی از فریدون فرخ نشان که رستم شد از دیدنش شادمان ابی تو مبادا جهان یک زمان نه اورنگ شاهی و تاجی کیان
1: برآمد خروش از دل زیر و بم فراوان شد از شادی اندوه کم نشستند خوبان بربط نواز یکی عود سوز و یکی عود ساز سراینده این غزل ساز کرد دف و چنگ و نی را هم آواز کرد که امروز روزیست با فر و داد که رستم نشسته است با کیقوباد به شادی زمان براریم کام زی جمشید گوییم و نوشیم جام شهنشه چنین گفت با پهلوان که خواب بدیدم بر روشن روان که از سوی ایران دو باز سپید یکی تاج رخشان به کردار شید خرامان و نازان رسیدی برم نهادند آن تاج را بر سرم چو بیدار گشتم شدم پر امید از آن تاج رخشان و باز سپید بیاراستم مجلس شاهوار بدین سان که بینی بدین جوی بار تهمتن مرا شد چو باز سپید رسیدم ز تاج دلیران نوید تهمتن چو بشنید از آن خواب شاه زی باز و زی تاج فروزان چو ماه چونین گفت با شاه کنداوران نشان است خوابت زی پیغمبران کنون خیز تا سوی ایران شدیم بیاری و نزدی دلیران شدیم قباد اندر آمد چو آتش زی جای و بوری نبرد اندر آورد پای کمر برمیان بست رستم چو باد بیامد گرازان ابا کیقباد شب و روز از تاختن نغنوید چنین تا به نزدی طلایه رسید قلون دلاور شد آگه ز کار پا پذیره بیامد سوی کارزار. شهنشاه ایران چوزانگونه دید، برابر همی خواست صف برکشید. تهمتن بدو گفت که شهریار، تو را رزم چونین نیاید بکار. منو رخش و کوپال و برگستوان، همانا ندارند با من توان. دل و گرز و بازو مرا یار بس، نخواهم جز ایزد نگهدار کس. مرین دستو گلرنگی در زیری من، کی آید بری گرز و شمشیری من. بگفتینو از جای برکرد رخش، بزخن سواری همی کرد پخش. یکی را گرفتی زدی بر دیگر، زبینی فرو ریختی مغز سر. یکا یک ربودی سواران زیزین، بسر پنجه و برزدی بر زمین. بنیرو بینداختیشان زیده است، سر و گردن و پشتشان میشکست. قلون دیوی بجسته زیبند، با دستندرون گرز و برزین کمند. برو حمله آورد مانندی باد، بزد نیزه و بند جوشن کشاد. تهمتن بزد دست و نیزه گرفت، قلون از دلیریش مانده شگیفت. ستود نیزه از دستی آن نامدار، بغرید چون تندر از کوه سار. بزد نیزه و بر ربودش زیزین، نهادان بونی نیزه را بر زمین. قلون گشت چون مرغ در باب زن، بدیدند لشکر همه تن به تن. براند از برش رخش و بسپرد خار، برآوردش از مغز یک سر دیمار. سواران همه روی برگاشتند، قلون را بدان جای بگذاشتند. هزیمت شد از وی سپاه قلون، به یک بارگی بخت گشتن نگون. تهمتن گذشت از طلای سوار، بیامد شتابان سوی کوهسار. کجا بود لفظار و آب روان، فرود آمد آن جایگه پهلوان. چونین تا شب تیره آمد فراز، تهمتن همی کرد هر گونه ساز. سی آرایشی جامعه پهلوی، همان تاج و هم باره خسروی. چو شب تیره شد پهلوی پیش بین، برا راست با شاه ایران زمین. به نزدیک زال آوریدش به شب، به آمد شدن هیچ نکشاد لب. نشستند یک هفته با رای زن، شدند اندران موبدان انجمن. که شاه شه کیقباد از جهان، نباشد کس از آشکار و نهان. همیدون ببودند یک هفته شاد، به بزم و به باده بری کیقباد. به هشتون بیاراستند تخت آج، بیاویختند از بری آج تاج.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی.
2: پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود.
1: مفسر دکتر علمهای فیلولوژی مرزا صالح.
3: در این باره در شهرها گوناگون فکری هست، مثلا در شهر بدرالدین اکبر آبادی اینجا صنع الهی است. صنع الهی چی معنی دارد؟ یعنی خلاقیت خداوند. خلاقیت خداوند که در آن غلط نمی رود. در این باره در آثار کلان حجم اپیکی عرفانی بحث خیلی خیلی زیاد است. مثلا در حدیقه سنایی و در مثنوی جلال الدین بلخی فرض کردیم در مسئله غلط نرفتن در صنع الهی بحث های خیلی خیلی دامنه دار است. مثلا سنایی میگوید که کمان را خداوند کش ساخت. برای چی؟ برای اون که تیری وی راست رود. یعنی این کجی حکمت دارد. انکم برای همین هم مثلا سنایی میگوید که کمان کج آمد، یعنی از نظری مثلا سن کج آمد، ولی غلط در کمانسازی نیست، باید راست باشد ولی کج آمد، یعنی این غلط در شکل وی نیست. برای چی آمد؟ وی دانسته آمد، برای اون که تیرش راست رود. انا برای همین هم آنچه که خداوند ساخت در وی غلط نیست. انا اکن برای همین مراد با مرید اینجا تاکید میکند که در صنع الهی غلط نمیشود. اگر یکم چیزی که به نظر انسان غلط می نماید و حکمت دارد، انا همین حکمت غلط او را مثلا شرح می دهد، غلط او را به حقیقت تبدیل می دهد. یعنی حقیقتی انا همون غلط را به شنونده به خواننده می فهماند که این غلط نیست. این از نظر صنع الهی است و اون که عقل کل است در عقل کل غلط نمیشد. الان تفسیر دیگر صنع الله یکی از شخصیت های هست که غزل حافظ رو به تمام نزاکت میداند و چی میکند که در قلم حافظ در سخن حافظ غلط ندارد. به این معنا که شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است و در بیت الغزل معرفت غلط راه نمییابد. اگر ما بودا چیزی که به نظری کس غلط نماید، نظر غلط است نه واقعیت آن مسئله. اگر البته معنی اولش درست است، معنی اولی که بدرالدین اکبر آبادی شعر داده است وای درست است که پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. انکن اینجا کلمه خطا که هست قلم هست، قلم هست خطا هست، یعنی در معنی داد کردن کلام منظوم کلام هنری دو چیز محک حل کننده است، یکی تناسب سخن، دیگر منطق بدیعی کلام. انا همین دو چیز من رو بینید اونجا که قلم هست خطا هست و مثلا خط هست، قلم که هست خطا و خط هست. انا بنابر این انا که منطقه بدهی طلب میکند که با قلم که نوشته میشود این حتما تقدیر است، سرنوشت است و در سرنوشت که از جانب عقل کل نوشته میشد غلط راه ندارد.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت،
1: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت،
0: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتم شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.
2: سامیانی گرامی شما گفتاری 13 رو میشنوید.
3: رستم وقتی که صورت دختر انگورکم را میکشید به خیال فرو رفته آن سحری بر وقت تابستانی را که اولین بار با ماهزای گفتگو کرده بود به خاطر آورد. بعد آن روز در طبیعت و زندگانی رستم دیگرگونی عجیبی روی داده است. در آن سحر گویا که او را عوض کردن، گویا که با جسد وی دلی نو گذاشته چشمانش را پهنتر کشادن. مگر رستم پیش از آن روز حسن و لطافت کوههایی را که اطراف وادی سوق را احاطه کرده است میدید یا میفهمید؟ آسمان پرستاره پنج بعد از اون روز نخواهد که تغییر یافته است. چرا حالا همه چیز به نظرش دیگرگون می نماید؟ برای چی حالا ستاره ها در آسمان لاجوردی به نظرش روشن و تابانتر جلوه می خورند؟ پیش از این او سحری بر وقت از خواب خیسته در حال قلم و رنگ را به دست گرفته و کار خود مشغول می شد و همه وقت کوشش می کرد که سپارش های استاد پیرش را زودتر و بهتر به جا بیاورد. اما حالا سحری بر وقت خیسته به بالای برج بزرگ قلمی براید که برآمدن آفتاب را پیشواز نماید. او در اینجا منتظر می ایستد که آفتاب با شکوه و تنتنه تمام از پس کوه ها سر برداشته قله کوه ها را با پرتوهای سوزان خود زرندود نماید. بعد رویش را به جانب دیگر به جایی که دیهه خردی کدیور در پس کوه ها پنهان می باشد می گرداند. موازای در آنجاست و اکنون نو از خواب بیدار شده است. او به طرف کوه ها نگاه می کند و در پیش نظرش تاغزارهای سبز خورم و قامت رسا و موزون دختری محبوبش در کرته بزیب مجسم می شود. رستم به این دختر که مثل آفتاب از بستر خود سر برداشته دیدی او را روشن و منور گردانیده است سلام فرستاده بعد به کار خود مشغول می شود. عجب غلطی، عجب پدیده، کار کردن او هم مثل پیشتر نبوده حالا دیگر شده است. هر قدر زیاد سعی و کوشش می کرده باشد هم با عمل آوردن مقصد و نیتش به همان اندازه دشوارتر می شود. این اولین بار نیست که او صورت آدمان را می کشد. اما برای چیست که حالا این صورت محبوب و دلخواه خود را کشیدن به وی اینقدر سخت و دشوار شده است؟ بنا خواست به نظر وی چنان می نماید که برای کشیدن این رسم رنگ های درکاری را ندارد. رنگ هایی را که او می خواست حتی پیرمرد نقاش هم نداشت. برای چی با وی رنگ های نو درکار شده؟ شاید برای این باشد که او تصویری ماهزای را به قدر امکان به خودش مانند کردن می خواهد. او در واقع هم خیلی کوشش می کرد که ماهزای را در اینجا عینن همان خل که اولین بار در باغ اردوان دیده بود مجسم نماید. او از اشراف زادگان سغدی هیچ فرق و کمی ندارد خود به خود می گفت رستم و از آن جای کارش چند قدم عقبناکه رفته به نقشی که کشیده بود ذهن مانده تماشا می کرد. وقتی که خواتمسج برای دیدن کار رستم به عبادتگاه در آمد و کار شاگرد خود دقت کرده ایستاد. اوهو تو در لباس پوشاندن با زیبا دختر خود خیلی عالی همتی کردی گفت و کار رستم را گاه از دور و گاه از نزدیک از نظر گذرانده غرغر کرده خود به خود چیزی می گفت و بعضا به رستم نظری تهدیدآمیز می انداخت. جوان بی‌طاقت شده با اضطراب به شنیدن فکری استاد خود منتظر بود بلکه دشنام داده از اینجا رانده می فرستاند شاید هم تعریف می کرده باشد. تو در اینجا دختری افشین را نشان دادنی هستی پرسید خواتم سچ. نه این دختری افشین نیست جواب داد رستم با آوازی لرزان. او اولین بار بود که موافق ضعف و ملاحظه خود صورت می کشید و حالا نمی دانست که فکر خود را چی نو و پیرمرد ایزاه دید. این خیل دختری انگورکن آراسته و پیراسته را تو در کجا دیدی؟ پرسید خواتم سچ. آتشین شده اما در چشمانش آثار زوق و خرسندی ظاهر شد. رستم با نظر امیدوارانه به استاد خود نگاه کرده گفت من این دختر را در دهه کدیور در انگورزار دیدم و حسن و جمال او را به قلم استاد کل مانی نقاش لایق و مناسب یافتم. تو خیلی هیلگر هستی، ناراضیانه گفت خاتم سج. همین که به دشواری افتادی ارواح مانی بزرگ را به مدد جیغ میزنی، اما در اینجا او به تو مدد رساندن نمیتواند. تو با کشیدن چنین صورت چگونه جسارت کردی؟ با آواز باریک چیراسی خود یک بار فریاد کرده گفت پیرمرد، چرا آن چرا که به تو فرموده شده است نکرده به کارهای دیگر اندرمان میشوی؟ من به این طاقت کرده نمیتوانم. در کجا بدنت را فراموش نکن، تو در قصر حکمران مملکت کار میکنی. کی به تو رخصت داده است که خودسری کنی به یک دهه فقیر و گدا رفته؟ ها رستم را رنگ رویش کن و بدنش به لرزه افتاد. خاموش مان. استادش خودسریش را عفو میکند، گفته امیدوار شدنی وی بیجا بود، برعکس او را از اینجا رانده فرستادنش هم ممکن است. با وجود این چه خیل شدن این کار را با وی فهماندن لازم است. خود به خود فکر میکرد رستم آدمی با عقل است، اگر در کجا بودن گپ را فهمد البته معاملهش دیگر میشود. به خاطر دارم که گفت رستم راست و با قطعیت به چشمان استاد خود نگاه کرده ایستاده. به خاطر دارم او این سخن را خیلی وقتها پیش از این از قبل خود شما شنیده بودم. در آن وقتها که هنوز از عهده هیچ کار نمی بر آمدم خود شما به من گفته بودید که فهمیده باش حقیقت در حسن و زیبایی است. من می خواستم در اینجا دختر افشین را تصویر نمایم. بابای با دقت نگاه کردم که چشمان اوریب آلوس و بینی پهن دارد و از چهرهش آثار خشم و کینه می بارد. در عبادتگاه رسم چنین دختر را چی نو کشیدن ممکن است؟ گفته فکر کردم کس اگر در هنگام عبادت به روی وی نگاه کند در حال به خلوص دل و به شوق و ذوقش خلل می رسد. آنگاه فکر می کردم حقیقت در حسن و زیبایی بوده باشد. در اینجا رسم دختری حکمران نکشیده بلکه دختری انگورکن را که چشمانی همچون ستاره رخشان و تابان دارد تصویر کردن لازم است، اندیشیدم من. پیرمرد با شنیدن این سخنان با آواز آرام و آسوده تری گفت عجب جسارت کردی، به من چیزی نگفته دختری را که به خودت معقول شده است در اینجا تصویر کرده او را اینقدر آرایش داده ای. مگر دختری افشین را این خیل آرا داله زیبا کرده نشان دادن ممکن نیست؟ قسم به ماه نو که او عیناً این گونه چشمان تابان پرتو افشان دارد. چشمانش را خیلی خوب به خاطر دارم، موی خویش هم چنین است، به قبلم باور کنید استادی عزیزی من. گفت رستم دستهایش را چی میگویی؟ پرسید به فکر فرو رفته پیرمرد. مگر مردمان مینایی چنین دستهای لطیف و زیبا، چنین انگشتان باریک و نازک داشته میتوانند؟ در این صورتی که تو کشیده ای از رنج و محنت هیچ اثر دیده نمیشود. او هنوز جوان است استاد، جواب داد رستم. فقط 15 سال دارد و دستهایش هنوز آبله زده دغل نشدهاند. علاوه بر این من میدانم که در رسم ها دستهای دغل کارگری را تصویر کردن درست نیست. نهایت از دهان تو هم یک سخن عاقلانه شنیدم، گفت با یک آهنگ تحسین آمیز خاتم سج. تو به این درجه فهم و فراست رسیدنت و من خیلی عذاب کشیده تو را خیلی آموختن لازم آمد، گفت پیرمرد آهی کشیده. با وجود این تو خیلی هیلگر هستی، تو مرا هم فریب دادی و تو فرموده بودم که در اینجا صورت دختر افشین را کشیدن لازم است، اما تو به جستجوی دختر زیبای دلخواه خودت به دهه فقیران رفتی؟ مگر آنچه را که جستجو میکردم نیافتم؟ پرسید رستم با امید و هیجان. یافتی، تصدیق کرد پیرمرد، دختر خوب است، حقش را گفتن لازم است، دختر خوب است. به نقاش حسن و زیبایی را دیدن، در کردن و یافتن لازم است، گفت او با یک آواز خیلی آرام و قدری که رستم آن را بزور شنید. این کامیابی توست، برای عبادتگاه این گونه صورت خیلی مناسب است. پس صورت دختری افشین را در گجو کشیدن لازم است؟ در خانه خودی دیوشتیش؟ گفت رستم من این صورت را خیلی زود کشیده تیار کرده میتوانم. نه، گفت پیرمرد، نه، در خانه افشین صورت آن دختری اودنواز را کشیدن لازم است که افشین از خارزم آورده است. او این دختر خارزمی را از دختران خودش هم بیشتر دوست میدارد. صورت او را در این خانه دیدن برای وی خیلی خوش میآید. این صورت را خود من میکشم، اما صورت دختر افشین را هم به تو سپردن نمیتوانم. تو خیال میکنی که او را به شکلی که در زندگانی هست تصویر کردن ممکن است؟ نه، او را تماما دیگر خیل کشیدن و عیب و نقصانهایش را پنهان کردن لازم است. آخر او هم خودش را خیلی دختر زیبا حساب میکند. اگر این طرف شود این صورت دختر یفشین نشده صورت کسی دیگر می شود گفت رستم 8 سال است که در تگ دست من کار میکنی اما هنوز هم نادان هستی کلاش را جنبانده ایستاده گفت پیرمرد اگر در قد وی در لباس وی صورت دختر دیگری را میکشیده باشی او خیال میکند که این صورت اوست و او هم چنین خوشروی میباشد من تو را بچه با عقل حساب میکردم اما تو هنوز هم نمیدانی که ما خدمتگاری افشین هستیم و باید موافق رای و خواهش مالک خود رفتار نماییم پیرمرد باز هم با دقت‌تر به صورت موضوع نظر انداخته گفت بله همه وقت هم این طور است حقیقت در حسن و زیبایی ظاهر می گردد رستم بنا خواست در خودش یک خوشبختی بزرگ حس نمود با جا آوردن خیال و آرزوی دیرینش با وی میسر شده بود که این به دلش ذوق مخصوصی می بخشد در جستجوی دختران با حسن و جمال به دهه های کوهستان رفتنش به جان نبوده است سحرگاهان در وقتی به انگورکنی برآمدن ماهزای در پس بوته ها پنهان شده او را پاییدنش بی ثمر نشده است خدایان مدد خود را از وی دریغ نداشتند این به مثال آفتاب عیان و روشن است اگر صورت باعث غضب و ناراضگی پیرمرد می گردید برای این محنت چندین روزش سیاهی مالیدن بود بارها چنین شده است اما پیرمرد آدمی با عقل است تمام عمر خود را به کار نقاشی صرف کرده است او چیز خوب و نفیس را چین آورد و این کار کرده می تواند پردل و ناتر شدن لازم است خود به خود فکر می کرد رستم با آدم جسور و ناترس هر کار میسر و هر مشکل سهل و آسان می شود نهایت روزی رسید که دیدار موازای باز به رستم نصیب گردید وقتی که رستم وی نزدیک آمده برای دیدن و فهمیدن احوالش خود را معلوم نمود در چشمان دختر گویا که آتش فروزان گردید و آنها باز هم زیادتر درخشیدن خوب گپ زن؟ گفت رستم من گپی ندارم جواب داد موازای من سخنان تو را خیلی دوست می دارم گپهای تو به گوشم مثل افسانه می فارد تو گپ زن؟ افسانه را کس از خودش ساخته می برارد گفت رستم اما مگر زندگانی را ساختن ممکن است؟ من به تو فقط زندگانی خودم را گفته می توانم بگو که کشیدن صورت آدمان را چگونه آموختی التماس کرد مهزای من پیش از این هیچ نقاش را ندیده بودم در آتش کده صورت ها را می دیدم اما گمان می کردم که آنها را پیران دانشمند کشیدن رستم و چشمان اونی گریسته با سخ داد من خیلی وقت است که نقاشی می کنم وقتی که هنوز کودک بودم با انگیش به دیوار خانه ها صورت ها می کشیدم همه وقت دیوارهای نو اندازه کرده شده را می کافتم اما زمانی که پدرم مرا با خودش به چراگاه می برد در آنجا این کار را کرده نمی توانستم تو مگر با پدرت چپانه می کردی؟ پرسید موازای که از این سخنان رستم خرسند شده بود او خیلی آرزو می کرد که رستم آدمی ساده مقرری بوده مثل خودی وی و پدرش کارگر و رنجبر باشد او خود به خود فکر می کرد اگر خودش و پدرش چپان باشند با ما برابرند اما اگر نقاش باشند آن وقت باید از خانواده عملداران خانه دار شد من به پدرم یاری می دادم تا 10 سالگیم با وی به چراگاه می رفتم بعد از پیش وی گریختم گریختی؟ با کجا؟ شتابان پرسید موضوع دو بار گریختم اما نشد پدرم داشته آورده زد وی بیچاره روزت سیاه بود سخت بود نه خوراک می خوردم و نه خواب راحت داشتم با خوابم دیوارهای سفید را می دیدم و در خواب نقاشی می کردم با انگشنی با رنگهای گوناگون یک بار پدرم از من اگر یکان جای درد می کنه گفته پرسید آرزوی دلم را بابای کشاد و پست کنده گفته دادم گفتم که هوس و آرزوی آموختن نقاشی را دارم این چی بلا بود گفت پدرم پسر ننیزاد چوپان کجا و نقاشی کجا صورت چی را کشیدن می خواستی پرسید مازای همه چیز را همه چیزهایی را که می دیدم اسبای تازان، کوههای لالزار و آسمان لاجورد پرستاره را وقتی که این آرزوی خود را به پدرم اظهار می کردم او فقط سرش را جنبانده غمگینانه آه می کشید پدر جون گفتم نهایت به وی تو مرا در نزد یگان نقاش به شاگردی مان من از وی این هنر معجزه نما را یاد گیرم شاید یگان روز به تو هم نفع می رسیده باشد اما پدرم به گپم گوش نداد پسرم تو از عهده این کار برآمده نمی توانی در تو قابلیت نقاشی کجاست؟ تو فقط با انگیش به دیوارها هرچی که به عقلت بیاید کشیده می گردی صنعت نقاشی فقط این نیست در آتشکده 5 صورتهای رنگین دیوارها را مگر ندیده суръатҳои оташкада гӯё ки одамони зинда ҳастанд. Осмон кап-кабуд, лоҷовард, гиёҳо тару тоза, пурлатофат. Рӯи одамон субҳ сурх, латифу нозук, гӯё ки ҷон доранд, нафас мекашанд. Либосҳояшон зебо, абрешими бо камарҳои зарӣ. «Ту ин оташкадаро дида будӣ?» – пурсид Моҳзой, гапи ӯро бурида. «Ман он вақтҳо хурд будам, ҳеҷ гапро намефаҳмидам. Дар куҷо будани ин оташкадаро ҳам намедонистам. Падарам хеле парешон хотир ва ғамгин буд. Ҳама вақт ба ман насиҳат мекард. Писари барзгар, барзгар шуданаш дар кор. Ӯ бояд гов ронда тухм пошад. Писари чӯпон бошад, бояд чӯпонӣ кунад ва рамаи арбобро чаронад. Фарзандони мардум аз пайи кори падарони худ мераванд. Аммо писари мани шӯрбахт дивона шудааст. Фақат ба дору деворҳо сураткашӣ мекунад. Тод аз дасти бахти нофарҷон. Хуш, ба чӣ шуд?» – бетоқатона пурсид Моҳзой. «Ҳамеша ман гап мезанам, ту ҳеҷ гап намезанӣ. Бевақт шуд, рафтанам дар кор. Ту ҳам гап зан. Ту ҳанӯз ҳама гапатро нагуфтӣ. Ба ман ҳам акнун ба хона рафтан дар кор», гуфт Моҳзой. «Хуб, суҳбат боқӣ, бори дигар гап мезанем», гуфт Рустам ва ба Моҳзой таъзим карду рафтанӣ шуд. «Пагоҳ меоӣ?» – гуфта пурсид духтар. «Рӯзи иди дарав меоям. Тамбурамро ҳам гирифта меорам. Ту тамбур навохта метавонӣ?» «Не, наметавонам. Ман ба ту ёд медиҳам», гуфт Рустам, вақте ки аз тавораи боғ ба кӯча мегузашт. «Рӯзи ид албатта биё!» – фарёд кард аз паси вай Моҳзой. Духтар бо қадамҳои оҳиста ба тарафи хона мерафт ва табассуми хушбахтонаи дар

ماهزای در اینجا نبودنش هم خوب شد او از اجینه میترسد اردوان به شبه افتاد اجینه در اینجا چی کار میکنه؟ شاید به خیال شما چنین نموده باشد خاله پرزینچه از خلطچه به ستون آویخته شده هزار اسپان براورده میگفت خانه ما مکان اجینه ها شده است وقتی که میخوابیدن ماهزای واقعی اجینه آمدنش را به خواهرش نقل کرد لباس سفید داشت خیلی واهیمناک بود واهیمناک؟ متحیر پرسید مریم من اجینه را با چشم خود دیدن میخواستم هنوز یگان بار هم آن را ندیدم دختر کلاه میگوید که اجینه را با چشم خود دیده است مانید نفسی خنک نکنید به دخترها فریاد کرد خاله پرزینچه امشب خواب کنید من پگاه علس کرده پای آنها را از این گیر رو پیش میکنم خاله هم تیزتر علس را سر میکردن خوب میشد بسیار تماشا دارد من همه وقت در یگان جا پنهان شده تماشا کرده میایستم درها را بسته خانه را با دود پر میکند و با همسایه زن دست به دست گرفته به دوری آتشدان چرخ زده دعا میخوانند من میترسم گفت ماهزای و در تیه کرپه پنهان شد تیزتر اید شود باز با لافزنی خود دوام کرد مریم دلم سرود خوانن و رقصیدن میخواهد و دلم گویا که اید باشد به هر کاری که بند باشم حتی اگر دیگه سیاه را پاک میکرده باشم هم باز دلم خرسند و روشن وقتی که دلت خرسند است چکار میکنی؟ پرسید ماهزای چکار میکنم؟ چشمان مریم مکارانا درخشیدن چکار هم میکردم؟ خود به خود سرودها میخوانم بعد به خیال فرو رفته چنان میپندارم که انا حاضر همین که دیکار را تازه کرده شدم اید سر میشود در لب حوز گلیم و کرپچه ها را انداخته همه جا را آرام میدهند و با آمدن مهمانان دولتمند منتظر میشوند بناگاه مهمان ها لباس های زیبا پوشیده با اسبها سوار شده با دستاویز های گرانبها میآیند دلت دیگر چیز نمیخواهد خندیده پرسید ماهزای اگر به دستاویز می آمده باشند مگر راه نمی دهی؟ مریم از این سخن خواهرش رنجیدگی برین شده من از آنها دستاویز بیارید گفته التماس نمی کنم خودشان مرا عزت کرده می آرند بعد چی می شود؟ خاله هم در تردد قبول کردن مهمان ها در یک طرف صحن حولی آتش کلان گرانده شده و دیک های کلان گوسفند ها را پخته می شوند پدرم هر خل میوه ها را به طبق ها چیده تیار می کند من و تو هم لباس های خوب زیبا پوشیده ایم کنی لباس ها را تعریف کن چه خیلی لباس ها را می پوشیم؟ گفت ماهزای هیچ کدام ما لباس های عالی عیانی را ندیده ایم چه خیلی بودن آنها را از کجا می دانم؟ من یک بار دیدم و خاطر داری که وقتی پدرم مرا به همراه خودش به بازار پنج برده بود ماهزای که از این خیال پذیر های خواهرش ذوق می کرد او را به دوام کناندن حکایهش تشویق کرده گفت خوش بچ می شود بعد سازنده ها می آیند او تنبور دایره تمام شب ساز و سرود رقص و بازی خیال تو فقط رقص و بازی بدل تو سال 12 ماه عید و شادی دیگر غم و پروایی نداری با کار چندان مهر و رغبتت نیست ارباب بدولت نبوده بلکه کارنده کمبغل بودن پدرت رو فراموش میکنی من به ارباب بدولت نبودن پدرم و اکوزر خصیص ممسیک مانند نبودن وی خیلی خرسند هستم اکوزر آدم نی دیو است دیو آدم خور تحکید کرد مریم آدم خور گفتن درست اما تو در خیال پزی خیلی استایی چنان ایده را خیال کرده براورده که هیچ نشده است و هیچ کدومی ما این خیل حشمت و دبدبه را ندیده ایم تو گسفند ها را یک لغ به دیگ انداختی و حالان که یک گسفند خوراک یک ماهی ماست دیگ گجا و گسفند کجا گفت مریم آهی کشیده این خیال و گپ است که میگویم یک بار خاموش شده برای خواهرش چشم داخت بعد گردن او را آغوش کرده ماهزای میدونی آن چی که از پس دیوار گذشت اجینه پجینه نبود خودی من بودم رومال کلان خالم را به سرم انداخته به باغ برامدم و تاخته از تک دیوار گذشتم که خالم را ترسانم دلم خیلی زیخ شده بود این کارها را نکن با خداها خوش نمی آید تأکید کرد ماهزای یک بار خوش نواید هم ضرر ندارد جواب داد مریم خنده خود را به زور نگاه داشته هیچ واقع نمی شود ماهزای خندیده خواهرش را به آغوش کشید او مریم را گاه و کاهش هم میکرده باشد اما خیلی دوست میداشت در دنیا هیچ کس و هیچ چیز برای وی به اندازه خواهرش عزیز و ارجمند نبود خیالپزی های مریم هم برای وی خیلی مقبول و خوش است او بسیار وقتها مریم را به گپ انداخته به حکایه گفتن مجبور میکند در شبهای زمستان بعد از خوراک وقتی که دو خواهر به جای خواب خود درآمده هماغوش شده درباره زندگانی خوب و خیال های شیرین فرو می رفتن این بدیل هایشان چقدر خوشی و شادی می بخشید خانه تاریک و خنک شکم نیم گرسنه اما در خیالش ضیافت های پردبدبه طعام های بامزه لباس های خوب و عالی و رقص و بازی همه چیز به مثال خانه های دولتمندان

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
2: شنوندگان عزیز حالا سرودها در جای سراینده زرینه هاشمی و صدا می‌دهد

0: سومین ازتمن شما صورت ها را در جای سراینده از ارینه هاشی موشنیدید با رادیوی فرهنگ باشید.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی.
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکویست که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ.
3: Davlatman Hall.

0: گاهی رستم و شاهان ساسانی یک است، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یک است، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یک است. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یک است. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یک است. چیز فرق شعری حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یک است. فرق شعری بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یک است. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یک است، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت